0: Ինչով ըստ Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։

0: Բարի լույս։
1: Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, սիրելի ավրորացիներ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը մայիսի 26-րդ օրը։ Ուզում եմ իմանալ եւ միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ ձեզ մաղթել, որպեսզի այս օրը լինի շատ տպավորիչ գեղեցիկ հանդիպումներով լեցուն, միևնույն ժամանակ բարի, ժպիտով, sense ողջ օրվա ընթացքում այդ ժպիտը չանցնի ձեր դեմքից ու հաջողություններն էլ թող ձեզ ուղեկցեն ողջ օրվա ընթացքում։ Այո, արդեն մայիսի 26-րդ օրն ենք դիմավորել։ Արևը արդեն վաղուց իր գործառույթներին է անցել, ջերմացնում է օրը, միևնույն ժամանակ էլ մենք անցնում ենք աշխատանքային ռեժիմի եւ իհարկե շատ ու շատ մարդիկ այս րոպեներին շտապում են աշխատավայրեր։ Ես ձեզ մաղթում եմ անսահման հաջողություն եւ իմացեք, որ Ավրորան մշտապես մինչ ուշ երեկո իհարկե լինելու է ձեր կողքին եւ իհարկե փորձելու ենք թեթեվացնել ձեր հոգսերը, խնդիրները, դրական լիցքեր փոխանցել եւ իհարկե էմոցիաներով ու տպավորություններով կիսվենք։ Ավրորան, ձեզ հետ է 100.7 հաճախականությամբ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ առհասարակ այն բոլոր ակնթարթների համար, որ կիսում եք մեզ հետ եւ իհարկե բոլորիս բարձր տրամադրություն եմ մաղթում, սիրելի ավրորացիներ։

0: Եվս մեկ անգամ ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են 100.7 հաճախականության ներքո, ինչը նշանակում է, որ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, այո, առավոտ շուտ դուք ձեր ճանապարհը որոշել եք կիսել մեզ հետ, և մենք պետք է իհարկե ասել, ասենք շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, և իհարկե այն դրական լիցքերը, որոնցով եւ լցված եմ ուզում եմ փոխանցել ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես նաեւ համոզված եմ դուք էլ կփոխանցեք ոչ միայն դրական լիցքեր, այլ նաև այլ տեղեկություններ, որոնք ձեր ճանապարհի ընթացքում կպատահեն. 80-77 կարճառախոսահամարի տարբերակը զանգերի պարագայում հիշում ենք, և իհարկե չենք մոռանում, որ կարելի է բոլոր տեղեկությունները նաև հաղորդագրությունների, ձայնայինների, լուսանկարների և տեսանյութերի տեսքով փոխանցել Ավրորային, ուղարկելով նրա WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, ու իհարկե չենք մոռանում, որ կարելի է Ավրորային հետևել նաև վիզուալ տարբերակով, այցելելով Ռադիո Ավրորա GTM կայք, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս, և իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը, սիրելիներս, ու կփորձենք ձեր կյանքը ավելի հետաքրքիր դարձնել.
1: Միացրու Ռադիոն, Միացրու Ավրորան.

0: Գովաստ.
1: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գուցե շատերի համար օրը նոր է մեկնարկում, բայց համոզված եմ զորահանդեսի կազմակերպիչների համար եւ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնողների համար շատ վաղուց, անգամ գիշերային ժամերից սկսած աշխատանքներ են նրանց կողմից իրականացվում եւ հենց հիմա, այո, արդեն տեղեկությունների տարափը ապահովում եք դուք, շնորհակալ եմ, հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա անդրադառնամ այդ բոլոր տեղեկություններին եւ նշեմ մարդկանց համար, թե որ ուղությունները որպես այդպեսին անգամ ցանկության դեպքում չեն կարողանա կիրառել։ Սիրելիներս, այս րոպեներին մենք ստացանք տեղեկություններ, լավ, եկեք սկսենք վթարից, ուրեմն Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ այն փոքրիկ կամուրջը, որ կա վերևի հատվածում, որ տանում է Սարալանջը դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված, այդ կամրջակի հատվածում երրորդ երթևեկելի գոտում Միասնիկյան պողոտայի իջնող ուղությամբ երրորդ երթևեկելի գոտում կա երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար, որը արդեն իսկ բավականին ծանրաբեռնել է Միասնիկյան պողոտայի երթևեկը իջնող ուղությամբ ողջ երկայնքով սկսած լճի հարակից, չէ, ինչ եմ ես համեստություն անում, այլ կարող եմ նշել միանգամից ոստիկանության ակադեմիայի հարակից հատվածից բարձրացող ուղությամբ Իսակովի պողոտան գեր ծանրաբեռնված է եւ խցանված, խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը եւս։ Շատ-շատերը փորձում են խուսափել այս իրավիճակից, որ ունենք Իսակովի պողոտայում եւ մտնում են Բագրատունյացով դեպի երրորդ մասի կողմ, բայց այստեղ էլ արդեն կուտակվել է, ձևավորվել է խցանում, մինչ Չեխովի խաչմերուկային հատված հասնել, այս րոպեներին նաեւ գեր ծանրաբեռնված է երրորդ մասի Կալցևոյից Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ, համոզված եմ նաեւ կնկատեք, որ մայիսի 9 փողոցը նույնպես այս րոպեներին աչքի ընկնում մեքենաների առատու ցամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնվածություն ունենք Ագաթանգեղոս փողոցում դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ, այնուհետև աչք թեքվելով նկատում ենք Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում նույնպես գեր ծանրաբեռնվածություն, Պարոնյան փողոցը նույնպես երկկողմանի ծանրաբեռնված է, չենք մոռանում, որ այնտեղ շին աշխատանքներ էին իրականացվում եւ այսքանով էլ չենք սահմանափակվում, քանզի հանրապետության հրապարակի մուտ գործող ուղությունները Նալբանդյանը, այնուհետև դեպի Ամիրյան գնացող ուղությունը ոչ թե գեր ծանրաբեռնված է, այլ պարզապես փակ է, փակ է, այո, այստեղ չենք կարողանա երթևեկել, հավելյալ եւս մեկ խնդիր մեզ համար, բայց մեր ռադիոլսողներից մենք ստանում ենք տեղեկություններ եւ հասկանում ենք, որ երբ Խանջյանով իջնում ենք, հասնում ենք Տիգրան Մեծ Խաչմերուկային հատված, այսինքն մանկավարժական համալսարանի հարակից հատվածը, այն աջ երթևեկելի գոտիների մոտ, այստեղ կնկատենք, որ Տիգրան Մեծ փողոցը, որպես այդպիսի սենց արգելա պատնեշով փակված է, համոզված են, որպեսի ապահովի զորահանդեսի մասնակից տեխնիկայի համար հանգիստ եւ ազատ տեղաշարժ, այ այդ ամենի համար մենք ոնց որ այդպիսին կբախվենք մի խնդրի, որ Տիգրան Մեծ փողոցում նույնպես չեն կարողանա երթևեկել, խնդրում եմ սա ֆիքսեք ձեզ համար եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ ցանկացած փակ փողոց մեզ համար հավելյալ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնելու մյուս ուղություններում։ Մեր ռադիոլսողներից նաև ովքեր այս րոպեներին սենց ասեմ ճանապարհորդում էին Ազատության փողոցով դեպի վեր, նկատել էին, որ այո, զինտեխնիկական նաև դեպի ներքև իջնող ուղությամբ շարված, եւ այդ զինտեխնիկան համոզված եմ շատ շուտով նաև միգուցե իջնի դեպի ներքև, ներքևի հատվածներ փորձերի աշխատանքների համար, ամեն դեպքում ֆիքսում ենք, բայց չենք մոռանում, որ զինտեխնիկան չի կարելին լուսանկարահանել եւ տեսանկարահանել, այդ ամենը ըստ պատշաճկարքի կթույլատրվի արդեն մայիսի 28-ի զորահանդեսի ցուցադրական միջոցառման ժամանակ։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, սիրելի ռադիոլսողներ, որ հասցնում եք նաեւ մեզ փոխանցել 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, եւ իհարկե հաղորդագրությունների տեսքով եք այդ ամենը ուղղորդում դեպի մեր WhatsApp կամ Viber 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո են նրանք գործում։ Ամեն դեպքում պետք է նշեմ նաև, որ Արտաշատի խճուղին գեր ծանրաբեռնված է դեպի Փոքր Կալցևոյի ուղությամբ տանողը, եւ իհարկե զինվեր համբերությամբ ու առհասարակ
Լինենք շատ համբերատար, հարգալից, միմյանց հանդեպ ու ձեզ լավոր եմ մաղթում, սիրելիներս։ Ահ, շատ շնորհակալ եմ հաղորդագրությունների համար, ձեզ լավոր, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, և թող հաջողությունը մշտապես լինի ձեզ հետ անկախ օրվա ժամից, գրաֆիկից և իրականացված ու պատահած մեզ խնդիրներից։

Ի հայկ ջան, թող մի քիչ ահանգիստ սենց ապրենք, շնչենք, Ջուլին էլ գլխով է անում, ասում է թող էլի թող ահանգիստ լինենք, մի քիչ դերևս չենք հասցրել արթնանալ։ Այո, շատերի համար միգուցե արթնանալը որպես այդպեսին մի քիչ ավելի դժվար է ստացվում, բայց համոզված եմ, մեկ գավաթ սուրճը կարող է ձեզ այդ թարմությունը պարգևել և միանգամից աչքերը սենց ավելի լայն կբացվեն, այնպես որ գտեք, տվեք ձեզ այդ հնարավորությունը վայելելու սուրճը կամ միգուցե այն տարբերակը, որով դուք ավելի հեշտությամբ եք արթնանում։ Ես արդեն իսկ շատ առույգ եմ, միևնույն ժամանակ էլ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ևս մեկ տեղեկության համար, քանզի դուք նշում եք, որ Մաշտոց Սայատնովա խաչմերուկային հատվածից Մաշտոցի Պողոտան իջնող ուղությամբ փակ է, այսինքն Մաշտոցի Պողոտանել ենք սենց մեր կյանքից և մտքից այս րոպեներին հեռացնում, որպես երթևեկելի տարբերակ և իհարկե փորձում ենք գտնել գոնե մի ճանապար, որտեղով կարելի է տեղաշարժվել, հնարավորության դեպքում լավ կլինի, որպեսզի մենք առանց մեքենաների տեղաշարժվենք, քանզի այս օրերին էլ ավելի է ծանրաբեռնվում երթևեկությունը յուրաքանչյուր մեքենայի առկայությամբ, բայց գիտեմ շատերդ առանց մեքենա չեք կարող։

Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ միևնույն ժամանակ էլ հանելուկի ենք բախվում։ Մեր ռադիո լսողներից ասում եմ ես, որպես այդպեսին նկատում եմ ծրագրով, որ շատ ու շատ մարդիկ այս ռոպեներին իրենց աշխատանքի նպատակով համոզված են գնում են դեպի քաղաքի կենտրոն, կենտրոն, որտեղ հասնելու համար, որպես այդպեսին չունենք, չունենք հարմար ճանապարհներ, ոչ թե չունենք առհասարակ, ունենք, բայց այս ռոպեներին շատ հաճախ հանդիպում ենք փակ փողոցների եւ իհարկե սա եւս խնդիր է առաջացնում ու բնականաբար այս հանելուկի պատասխանը մենք դեր

Եվս չեն կարողանում գտնել, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ համար բերել եմ այդ տեղեկությունները, որպեսզի դուք իմանաք, թե այսօրվա այդ փակ փողոցների ուղությունները, որոնք են, հենց հիմա ընթերցեմ ձեզ համար, ֆիքսեք։ Ուրեմն, առավոտյան ժամը 7-ից մինչև 15:00, սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աթենքի փողոց, դե Աթենքը գիտենք առհասարակ այս օրերի ընթացքում ընդհանրապես երթևեկելի չէ, փակ է լինելու։ Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոտա, Ամիրյան փողոց հատվածում, ինչպես նաև փակ է լինելու Տիգրան Մեծի փողոտա, Մհեր Մկրտչյանի փողոց, Խորենացու փողոց, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը։ Նաև ժամը 10:00-ից մինչև 15:00 փակ է լինելու Քրիստափորի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոտա, Խաչմերուկը, եւս մի ուղություն, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոտա, Ագաթան Գեղոս փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը։ Ահա, այսպիսի փակ փողոցների հատվածներ, տեղեկություններ։ Մենք բնականաբար պարբերաբար կանդրադառնանք եւս մի քանի անգամ կհիշեցնենք այս փակ փողոցները, ուղությունները, որպեսզի դուք հնարավորինս գոնե հաշվարկեք, թե որ ճանապարով, որ ուղությամբ կարողանաք երթևեկել։ Ամեն դեպքում, որ հատվածով էլ երթևեկեք, միանշանակ մի բան կարող եմ ասել. Իմացեք, որ Ավրորան ձեզ հետ է լինելու ձեր կողքին եւ ձեզ համար։ 80-77 կարճերախոսահամարը պատրաստ է մշտապես ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը և իհարկե կարող եք հաղորդագրություններով մեզ ապահովել, տեղեկություններով նաև ուղարկելով այդ ամենը մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: հարավաստ։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-799-2010, կայք hondashop.am։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կան կատարումներ, որոնք ընդհատելը և իմ ձայնով փչացնելը համարում եմ հանցանք, այդ իսկ պատճառով թողնում եմ, որպեսզի լիարժեք վայելենք, քաղենք այդ կատարումներից դրական լիցքեր, էներգիա և իհարկե միտվենք սխրագործությունների, հարգելի ռադիոլսողներ, ես ուզում եմ, որպեսզի այս ողջ օրվա ընթացքում մենք Ունենանք այդպիսի ակնթարթներ, վայելելու այն ամենը, ինչ ունենք, գնահատելու, արժևորելու այն ամենը, ինչ կա մեր կյանքում, և իհարկե, այդքանով, ինչ որտեղ կարելի ասել, չսահմանափակվենք ու գնանք դեպի նորանոր նվաճումներ, միասին ենք անելու այդ ամենը շատ հաճախ, և համոզված եմ, մեզ մոտ դա կստացվի պարզապես, պետք է ցանկություն ունենալ, և իհարկե, մշտապես պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը, որպեսզի Ավրորան կարողանա ուղեկցել ձեզ այս ողջ օրվա ընթացքում. Շատ հաճախ խնդիրները մեզ պատահում են օրինակ ճանապարհահատվածներում, որոնք կապում են հանրապետության տարբեր հատվածները միմյանց։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ առաջարկում եմ տեղեկություն, որը վերաբերում է հենց հանրապետության միջպետական և հանրապետական ավտոճանապարհներին և փրկարար ծառայությունից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարձր Լեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց և Քարի լիճ տանող ավտոճանապարհները։ Ինչ վերաբերում է Լարսին, ապա որպես այդպիսին խնդիր խոչընդոտ չունենք, Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Գիտեմ, չեմ կարող որպես այդպիսին մաղթել, որպեսզի բոլոր ճանապարհները մշտապես բաց լինեն ձեր առջև, հատկապես եթե Երևանում եք երթևեկելու, բայց իմացեք, որ մենք գոնե մի փոքր կփորձենք շտկումներ մտցնելով ուղղորդենք ձեզ այն ճանապարհահատվածներ, որոնք մի քիչ ավելի գոնե երթևեկելի են և անցանելիություն ունեն։ Դրա համար նաև դուք կարող եք ձեզ մոտ եղած տեղեկությունները կիսել մեզ հետ ուղարկելով հաղորդագրություններ 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp-ին կամ Viber-ին կամ պարզապես զանգահարեք 80-77 կարճ հեռախոսահամարով

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, որ եթե այս րոպեներին դուք գտնվում եք ԳԱԻ փողոտայում, Միասնիկյան փողոտայում, Արմենակյանում իջնող ուղղությամբ, Խանջյանում իջնող ուղղությամբ, Արշակունյացում բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, Իսակովի փողոտայում բարձրացող ուղղությամբ, Սեբաստիայում բարձրացող ուղղությամբ, Մալացիա տոնավաճառի հարակից հատվածից սկսած, մինչ Քրքորյան, այնուհետև Քրքորյանով շարունակում ենք ու այդպես հասնում ենք մինչև Կևյան կամրջի հատված։ Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք ժամանակ եք կորցնելու, որովհետև գեր ծանրաբեռնված ուղություններն են դրանք։ Նաև այս թվին պետք է ավելեմ Հալաբյան փողոցի իջնող ուղությամբ Կևյան փողոցը երկկողմանի որոշակի ծանրաբեռնվածությամբ է աչքի ընկնում, իհարկե Օրբելին դեպի Բաղրամյան տանող ուղությամբ, որպես այդպիսին ինչքան էլ աբսուրդային է հնչում, ամենաանցումային մեծ հոսքեր ապահովող հատվածը այս րոպեներին կարծես թե ունենք Արաբկիրում։ Այո, մեքենաների կուտակումներ չկան, խնդիրներ չկա, խցանումներ չկա, հանգիստ, եթե երթևեկում եք, վայելեք երթևեկը, բայց ամեն դեպքում Եղվարդի խճուղին գեր ծանրաբեռնված է այն հատվածից, երբ կարող եք թեքվել դեպի Հալաբյան կամ շարունակեք ու գաք դեպի Դավիթաշենի կամրջի ուղությամբ, Դավիթաշենի կամուրջն էլ ներառված, այո, գեր ծանրաբեռնված է դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ, հիմա էլ գամ, պատասխանեմ ձեր զանգերին։
1: This is Aurora, the radio station that everybody listens to.

Շարունակում ենք մեր ընթացքասիրելի ռադիո լսողներ եւ իհարկե առավոտվա 8:46 րոպե։ 8:46 րոպե։ Շատերս այս հատվածում դեռևս շտապում ենք աշխատանքի, բայց համոզված եմ, ընդամենը մի շաբաթից, երբ գա ամառը, արդեն որոշակի, այսպես ասած, փոփոխություններ կլինեն գրաֆիկներում մարդկանց ու Սևանի կողմ, ասում եմ, փոկվելու ցանկությունը շատ ավելի շատ կլինի ու իհարկե այս ժամերի ընթացքում M4 ավտոճանապարհը շատ թեժ կլինի երթևեկության առումով։ Դեռևս այս հատվածում տարվա եւ ամսվա չունենք այդ ակտիվությունը, բայց ամեն դեպքում ամառը գա, գնալու ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է TIV5 Մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ TIV5 մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար։ Հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ TIV5 վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 71։

0: ձեզ ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Այ եսպես երկիհնչյուններին զուգահեռ, մի գուցե ինչ-որտեղ դանդաղ քայլերով, մի գուցե ինչ-որտեղ ավելի գործուն քայլերով գնում ենք դեպի նոր ժամ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Իսկ նոր ժամը, ինչպես ենք մենք սիրում ազդարարել, շատ հաճախ ազդարարելուն զուգահեռ նաև հնչում են հնչյուններ, որոնք հուշում են, որ լուրերի թողարկումն է մեկնարկում։ Այո, յուրաքանչյուր կլոր ժամի լսում ենք լրահոսից տեղեկություններ ու իմ գործընկերուհիները հենց այդ գործը իդեալական իրականացնելով մեզ մշտապես տեղյակ են պահում, ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս ժամն էլ բացառություն չի լինելու, սիրելիներս, այնպես որ առաջարկում եմ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը և քիչ անց Ջուլիա Ոսկանյանը կբերի մեզ համար թարմ լրահոսը և կիմանանք այն ամենը, ինչ բաց ենք թողել։ Համոզված եմ, շատ հետաքրքիր և բովանդակալ լից կլինի, այո, լուրերի թողարկումը, թե ինչ, ոչ մի տեղ չենք հեռանում, մնում ենք Ավրորայի հետ և իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Եթե այս րոպեների երթևեկում եք աշտարակի խճուղով դեպի Երևան բերող ուղղությամբ, ապա համոզված եմ նկատած կլինեք, որ գերծ անրաբեռնված և խցանված է ուղղությունը, ու այն հարցին ի պատասխան, թե ինչ է կատարվում, որն է պատճառը այսպիսի խցանվածության, ասեմ, ունենք վթար և բնականաբար հետադարձ կատարելու հատվածներից մեկում 3 մեքենայի մասնակցությամբ է վթարը եղել, ու այս վթարը լավ ծանրաբեռնել է այս ուղությունը, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, դեպի Երևանի կողմ եկողը աշտարակի խճուղու ծանրաբեռնված է եւ խցանված է 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար կա.
1: Ты слушаешь Аврору.

0: Pijama in. Voracheal salikne pijama nakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր երեքշաբթի է, մայիսի 26-ը։ Պետական եկամուտների կոմիտեից արձագանքել են կաշառք ստանալու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալել են ՊԵԿ աշխատակիցների երկու տեսուչի ձերբակալությանը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 8-ին ժամը 9:30-ին համայնքային ոստիկանության Մարաշի բաժին հաղորդում ներկայացրած 45-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ մայիսի 7-ին Երևանի Քոչարի փողոցում գտնվող իր հյուրանոցեն այցելել երկու անձ, ներկայացել հարկային տեսուչներ եւ առաջարկել հայտնաբերված խախտումների համար տուգանք չկիրառելու դիմաց վճարել 250,000 դրամ, 550,000 դրամի փոխարեն։ 45-ամյա տղամարդը նշել է, որ չունի այդքան գումար, կարող է վճարել 100,000 դրամ եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել գումարը փոխանցել հաջորդ օրը։ Նույն օրը, սակայն, հաղորդում ներկայացրած քաղաքացուց տեղեկություն է ստացվել, որ հարկային տեսուչ ներկայացած անձին հայցելել են հյուրանոց եւ սպասում են գումարին։ Ոստիկանները անմիջապես մեկնել են նշված հասցե եւ կաշառք ստանալու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալել Երևանի բնակիչներ 32-ամյա եւ 34-ամյա տղամարդկանց։ Պարզվել է, որ երիտասարդները պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցներ են։ Տղամարդիկ եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Պետական եկամուտների կոմիտեն էլ խստորեն դատապարտել է կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորում եւ անընդունելի համարել զարայողական դիրքի օգտագործումը անձնական շահի նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Գյումրիում արտահերթ ընտրություններ կկազմակերպվեն։ «Ժողովուրդ ջան, կտեսնենք, թե երբ անում ենք Գյումրիի արտահերթ ընտրություններ», նշել է Փաշինյանը։ «Մեծ պարտք ունենք Գյումրիին վերադարձնելու։ Հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո Գյումրիում գյումրեցիների հետ պետք է իրականացնենք Գյումրիի ավականու արտահերթ ընտրություններ և ժողովրդական իշխանություն հաստատենք», հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ալյանսը դուրս է գալիս ընտրապայքարից, կուսակցությունն ընտրական ցուցակի գրանցումը չեղարկելու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընտրություններին հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերի թիվը այսպիսով կդառնա 18։ Կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանը հանրայինի եթերում հայտարարել է, որ ընտրապայքարի մեջ մնացող այն կուսակցությունները, որոնք անցողիկ շեմը հաղթահարելու հնարավորություն չունեն, նպաստում են կառավարող ուժի վերարտադրմանը։ Միասնության թևերկուսակցությանը առերևույթ ապօրինի 926 միլիոն դրամ ֆինանսավորելու հրապարակման հիմքով անկախ դիտորդ դաշինքը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնում։ Այս մասին հայտնել է Դանիել Յոանիսյանը։ Դոսիե կենտրոնի հետաքննությունից պարզ է դառնում, որ խոսքը Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոյի կուրացիայի տակ գործող AC ինստիտուտի միջոցով տրվող աջակցության մասին է։ Դեռևս երկու շաբաթ առաջ էին բացահայտվել, որ Արման Թաթոյանի և միասնության թևեր բրենդի PR-ի համար ահռելի գումարներ են ծախսվել, որոնք խորամանկ կերպով շրջանցել են կուսակցությունների ֆինանսական թափանցիկության կարգերը, նշել է Դանիել Յոանիսյանը։ Միասնության թևերկուսակցությունը չունի ֆինանսավորում որևէ արտաքին աղբյուրից առավելևս Ռուսաստանից։ Այս մասին էլ հայտնել է միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ «Մենք շատ պարզ տեսնում ենք հականչներ այսօր իմ մասին հրապարակված ստահոտ հոդվածում. Դեպքերի զարգացումը ցույց կտա, թե ում ականչներն են. Այնտեղ միասնության թևերին վերագրվում են աստղաբաշխական ծախսեր, ինչը կեղծիք է. Հրապարակված թվերը հորինված են, բացարձակ չափազանցված. Մենք նշվածի կեսի կեսն էլ չենք ծախսել. Գրասենյակների համար նշված գումարի 10%-ն ենք ծախսել. Սրանք փաստեր են, օբյեկտիվ փաստեր. Ֆինանսավորման աղբյուրների մասին տեղեկությունները ընդհանրապես սուտ են», հայտնել է Թաթոյանը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներ է հասցրել Իրանի հարավում գտնվող հրթիռային հարձակման հարթակներին և նավակներին, տեղեկությունը հաստատել է ԱՄՆ պետփարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Հարվածները հասցվել են կատարում ընթացող բանակցությունների ֆոնին։ Ռուբիոն նշել է, որ կողմերը ճշգրտում են խաղաղության համաձայնագրի նախնական նախագծի ձևակերպումները։ Քաղաքական գործչի խոսքով այդ գործընթացը կարող է տևել մի քանի օր։ Իրանը պատրաստակամություն է հայտնել իր տարածքից դուրս բերել բարձր հարստացված ուրան այն պայմանով, որ այն հանձնվի Չինաստանին։ Այս մասին հաղորդում է Al-Hadad հեռուստաալիքը հղումանելով բարձրաստիճան աղբյուրներին։ Աղբյուրի տվյալներով մինչև ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագիր կնքելը Իրանի իշխանությունները փորձում են երաշխիքներ ստանալ Չինաստանից։ Իրանական հարստացված ուրանի հարցի լուծման գործում դեր ստանցնելու պատրաստակամություն բազմիցս հայտնել են նաև Մոսկվան, սակայն ինչպես նշել են Կրեմլում, ուրանի դուրսբերման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկը ամերիկյան կողմի կողմից պահանջված չի եղել։ Լիբանանյան ալիքները հայտնում են Ալ-Դահիա շրջանից բնակիչների զանգվածային արտահոսքի մասին։ Փախստականների մի մասը շարժվում է դեպի հյուսիս Բեյրութի ուղությամբ, մինչդեռ մյուսները տարհավում են դեպի հարավ։ Իրավիճակը նշվում է, որ զարգանում է այն ֆոնին, երբ աճում են մտավախություններն ու ենթադրությունները, որ իսրայելի բանակը մոտ ժամանակներում մտադիր է ընդլայնել Լիբանանի տարածքի նկատմամբ ռազմական հարվածների մասշտաբները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Զրույցի ընթացքում ռուսական կողմը Վաշինգտոնին տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը անցնում է Կիևում տեղակայված այն օբյեկտների նկատմամբ համակարգային հարվածների, որոնք ըստ Մոսկվայի օգտագործվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար։ Եվ արդեն վերջում նաև վերադառնանք մեր երկիր եւ հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակ առ ժամանակ մայիսի 28-ից 29-ից 30-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճան։ Երևանում այսօր երեկոյան մայիսի 28-ից 29-ից 30-ին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամու ուժգնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 23-ից 25 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +17, +19 աստիճան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 10-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Այո, don't close your eyes, open up your mind. Չփակես քո աչքերը, բաց քո միտքը եւ իհարկե ես կշարունակեի այս խոսքերը, եթե ես լինեի այս բարերի հեղինակը, կշարունակեի ուշադիր եղիր երթևեկությանը։ Այո, շատ հաճախ մենք որոշակի առումով շեղվում ենք մեր ուշադրությունը դարձնելով օրինակ հեռախոսին կամ ինչ որ այլ հանգամանքի կամ միգուցե շատ հաճախ ինչպես է լինում գեղեցիկ աղջիկ ենք տեսնում փողոցում անցնելիս, ասենց նայում ենք, հիանում ենք գեղեցկությամբ, մեկ էլ տեսնում ես վթարային իրավիճակ է ստացվում։ Դրա համար խնդրում եմ հարգելի ռադիո լսողներ, շատ ուշադիր լինենք երթևեկելիս եւ իհարկե կենտրոնանցնենք մեր ուշադրությունը միայն ու միայն երթևեկության վրա։ Քանզի եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստացել, հենց հիմա նշեմ, որ հատվածում է այն Գայի Պողոտայում Սամվել Սաֆարյան, Նելսոն Ստեփանյան խաչմերուկային հատվածի լուսացույցի մոտ Բեռնատարի մասնակցությամբ ավտովթար կա։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար Արմեն ջան եւ իհարկե անվտանգ ու անխափան երթևեկություն եմ մաղթում բոլորիս, թող որ օրը լինի թեթև, դրական լիցքերով լեցուն, մենք էլ ժպտալու առիթներ շատ ունենանք, կփորձենք ամենայն դեպս միասին ստեղծել նաեւ այդպիսի առիթներ, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, լսում ենք ռադիո Ավրորան ու գնում ենք առաջ։

0: domus.am կայքում։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դառնում ենք եթեր, սիրելի ռադիո լսողներ, դրական լիցքեր ստանալով նաև հիթերից, կատարումներից, որոնք այո համզված են որոշակի առումով, նաև ազդում են յուրաքանչյուրիս տրամադրության վրա, ինչպես նաև մեր տրամադրության վրա շատ հաճախ ազդում են խցանումները. Ահա, մեր ռադիո լսողները ահա հետևյալ հաղորդագրությունը ուղարկեցին հենց այս ակնթարթին. Քաղաքը ողջունում է 9 բալ, այո, 9 բալանոց խցանում ունենք այս րոպեներին, հենց հիմա գնանք ուրեմն երթևեկելի հատվածներ, որպեսզի ձեր կյանքը մի փոքր գոնե թեթևացնեն, գոնե տեղյակ լինեք, որ իրոք 9 չէ, նաև ինչ թիվ ուզում եք կարող ենք գրել, քանզի շատ քիչ են ճանապարհահատվածները. Ուրեմն այսպես, չենք մոռանում, որ Մաշտոցի Պողոտան իջնող ուղությամբ, գիտեք որ հատվածից, Թումանյան Խաչմերուկային հատվածից եմ ես նկատում, բայց տեղեկություններ էինք ստացել, որ Սայատնովա Խաչմերուկային հատվածից անգամ սկսած փակ է, և իհարկե ողջ երկայնքը այս ոչ երթևեկելի դարձնելը բնականաբար ծանրաբեռնել է առհասարակ ընդհանուր քաղաքի երթևեկությունը։ Պարոնյան փողոցում չեմ կարող բարերով նկարագրել ինչ է կատարվում, հատկապես իջնող ուղությամբ, չենք մոռանում նաև, որ այստեղ շինաշխատանքներ են իրականացվում, և Պարոնյան փողոցը բարձրացող ուղությամբ շատ հաճախ արդեն երթևեկությունը կազմակերպվում է հանդիպակացի հաշվին, բնականաբար մեկական երթևեկելի գոտի է մնում ամեն ուղությանը, ու սա էլ ավելի է բարդացնում պատկերը։ Այո, Պարոնյան Լեո հատվածն էլ Խաչմերուկային, հենց այդ Խաչմերուկից սկսած մինչև Պարոնյան Մաշտոց Խաչմերուկային հատվածը երկկողմանի կատվածահար վիճակում է գտնվում։ Ահա, այս այլ ասեմ ուրեմն լավ, գնանք սկզբից, մեկ մատ խորքից։ Իսակովի Պողոտան լճի հարակից հատվածից բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է Մոնթե Մելքոնյանը, բարձրացող ուղությունը դեպի Կևյան գեր ծանրաբեռնված է ողջ երկայնքով, Կևյան փողոցը ծանրաբեռնված է երկկողմանի, Բարեկամության հարակից հատվածը Կոմիտասից իջնող, այսինքն Վազգեն առաջին փողոցը, այնուհետև Բաղրամյանը գեր ծանրաբեռնված և խցանված է մինչ Մոսկովյան Խաչմերուկային հատված հասնելը։ Կոմիտասում, որպես այդպիսին խցանում չունենք, Դավիթ Հաշենի կամրջում ունենք խցանում, և այդ խցանումը արդեն իսկ ձևավորվում է Եղվարդի խճուղուց, նկատի ենք ունենում նաև այս տեղեկությունը։ Սեբաստիայում նույնպես գեր ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, բարձրացող ուղությունը դեպի Քրքորյան փողոց, այնուհետև դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, իհարկե ձեզնից ժամանակ և նյարդեր կխլի։ Ամեն դեպքում նաև պետք է նշեմ, որ Շերամում էլ այնպես չի, որ երթևեկությունը շատ թեթև է, այստեղ էլ գեր ծանրաբեռնվածությունը արդեն իսկ շոշափելի է դառնում, Շիրակի փողոցը Ձիարշավարանի հարակից հատվածից սկսած դեպի Շիրակ Արտաշեսյան Խաչմերուկային հատված, այնուհետև նաև Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկային հատված, այո, գեր ծանրաբեռնված է։ Առաջին մասին մոտեցող Կալցևոյին Բագրատունյաց փողոցը երրորդ մասի Կալցևոյի կողմից, և իհարկե Արշակունյացը ներքևից, երբ բարձրանում ենք դեպի առաջին մաս, նույնպես ծանրաբեռնված է Գարեգին Նժդեհ փողոցը, և իհարկե առաջին մասից մոտեցող Արշակունյացը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված գեր ծանրաբեռնված են շարունակում լինել, իհարկե Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած Արշակունյացը ողջ երկայնքով պատված է մեքենաներով դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, Քրիստափոր փողոցը երկկողմանի, մոռանում ենք այս ուղության մասին նույնպես, նաև Տիգրան Մեծ փողոցը բարձրացող ուղությամբ հատկապես դեպի Ռասիայի Խաչմերուկային հատված ահավոր ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ, որ Տիգրան Մեծ փողոցի այն հատվածը, որը ընկած է Հանրապետության հրապարակի, որտեղի երթևեկությունը այս րոպեներին արգելված է, նաև այն հատվածը Տիգրան Մեծ փողոցի, որը ընկնում է Ռասիայի Խաչմերուկային հատվածի և Հանրապետության հրապարակի միջև, այստեղ նույնպես փակ է երթևեկությունը։ Խանջյանը, պարզապես չգիտեմ, մեքենաները
կարելի ասել նույնիսկ երկու հարկանի խցանումներ են գոյանում մեզ մոտ, որովհետև իրոք երթևեկելու հատված չի մնացել։ Սարալանջի նեղայինը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված նույնպես գեր ծանրաբեռնված է։ Արմենակյանը իջնող ուղղությամբ, Միասնիկյանը իջնող ուղղությամբ, Հերացին ամբողջությամբ իջնող ուղղությամբ, Աբովյան փողոցի այն հատվածը, որ ընկնում է Կորյուն Խաչմերուկային հատվածի և Աբովյանի պուրակի միջև, երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Ազատությունը իջնող ուղղությամբ ողջ երկայնքով աննկարագրելի ծանրաբեռնված է։ Իհարկե, տեղեկությունները շատ են, հիմա կամ եւս մեկ անգամ վերընթերցեմ ձեր հաղորդագրությունները ու շատ արագ վերադառնամ։

անկեղծ եմ ասում, այսենց գլուխ կոտրուկ դերևս չի պատահել ինձ, իրոք չեմ հասկանում, ոնց կարելի է տեղաշարժվել այս րոպեներին մեքենայով, քանզի չեք հավատա, բայց Սարալանջի են լայն հատվածը, որ ունենք, այսինքն, օրինակ, Անտառայինի կողմից գալիս ենք դեպի Սարալանջի կողմ, կա երկու տարբերակ, մեկը աջով իջնում է դեպի ոլորանների կողմ, այսինքն գյուղի ինստիտուտի հարակից հատված, Տերյան փողոց կամ Աբովյանի պուրակի ուղությամբ, և նաև, օրինակ, Սարալանջի կողմից, Նեղայինի կողմից, երբ գալիս ենք ու կամի հատված, որ կարող ենք շարունակել դեպի Ազատության փողոցի կողմ լայն հատվածով կամ թեքվենք դեպի Հերացի նորից իջնենք, այդ հատվածներում փակ է երթևեկությունը, այսինքն Սարալանջի լայն հատվածը փակ է ներկայումս երթևեկության համար։ Ես ենթադրում եմ այն ռազմական տեխնիկան, որ Ազատության պողոտայում հաղթանակի այգու հարակից հատվածում իջնող ուղությամբ, որ կար, այդ տեխնիկան պետք է տեղաշարժվի, այդ իսկ պատճառով հիմա այսենց սահմանափակումների ենք ականատես լինում, ու իրոք չեմ պատկերացնում, ոնց կարող եք տեղաշարժվել, քանզի այս րոպեներին գետ մի ուղություն չկա, որ կարող եմ ասել այս հատվածով, որ գնա գոնե այսօրվա ընթացքում տեղ կհասնեք, այ իրոք այտենց պատկերի այս րոպեներին ձևավորվել։ Սարալանջը իջնող ուղությամբ Ազատությունը, ասեմ, Ռայկոմի հատվածից սկսած, մինչև ոլորանների հատվածը, մինչև Տերյան խաչմերուկային հատված հասնելը, կարող է ձեզնից իրոք մի հավերժություն պահանջվել այս հատվածը հաղթարելու համար, որովհետև այդ ողջ ուղությունը մեքենաներով է պատված։ Ահա եւս մեկ հաղորդագրություն, բարև Հայկ ջան, ասա Հրազդանի կիրճով չփորձեն երթևեկել դեպի Պարոնյան, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար եւս, եւս մեկ հաղորդագրություն, ձորը ահավոր է, դեռ ռեստորանային համալիր չենք էլ հասել, այո, Ձորի ճանապարհը, Կիրճի ճանապարհը նույնպես բացառում ենք, լավ, բա ոնց տեղաշարժվենք, իրոք չգիտեմ, իրոք չեմ հասկանում, ոնց օգնեմ ձեզ, միայն ու միայն դրական լիցքեր ու այն, որ ասում համբերություն մաղթելով սիրելիներս, միասնիկյանն էլ նույն պատկերն է, այո, ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է եւ գերխցանված, այսինքն միասնիկյանը իջնող ուղությամբ, Արմենակյանը իջնող ուղությամբ, Սարալանջը իջնող ուղությամբ դեպի ոլորանների կողմ, մյուս ուղությունը ընդհանրապես փակ է, Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, Կիևյանը երկողմանի, Մոնտե Մելքոնյանը դեպի Կիևյան բարձրացող ուղությամբ, Իսակովը դեպի կենտրոն բերող ուղությամբ, Արշակունյացը դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված, Խանջյանը առհասարակ երկողմանի, Չարենցը, Նարդոսը երկողմանի,

Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ մինչև Գարեգին Հովսեփյան խաչմերուկային հատված, Գարեգին Նժդեհ փողոցը, որ ընկնում է երրորդ մասի կալցևոից դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված, Բագրատունյացը, Իսակովից դեպի երրորդ մասի կալցևո, բոլոր այս ուղությունները ահավոր վիճակում են գտնվում և երթևեկելու համար, որպես այդպիսին պայմաններ չեն մնացել, չենք մոռանում իհարկե Պրոշյանը, Պարունյանը, նույնպես հատկապես իջնող ուղությունը կատված ար վիճակում է գտնվում.

0: ես։ Գովաստ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրել տոմսերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
6: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ով էնպեսի մի ուղություն ասի, որ ասեմ անցանելի է, թագավորությանս կեսը կտամ իրեն լրիվ, այս ենց իրավիճակ է մեզ մոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, քանզի այ որպես վառ օրինակ ձեզ ներկայացնեմ մեր ռադիո լսողներից մեկը ուղարկել է մեզ հետևյալ լուսանկարը, որտեղ երևում է, որ 1.5 կիլոմետրը ընդամենը, որ պետք է նա հաղթարի, նրանից պահանջվելու է 33 րոպե 1.5 կիլոմետր հաղթահարելու համար, ու խոսքը գնում է Պարոնյանի հարակից ուղությունների մասին։ Խնդրում եմ, զինվեք համբերությամբ, խնդրում եմ, եթե կա հնարավորություն առանց մեքենայի այսօր տեղաշարժվելու, գիտեմ այն մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքը, իրենց բուն գործառույթները իրականացնում են մեքենաներով, իրենց չեմ կարող նման խնդրանք ասել, բայց այ հենց մի գուցե իրենց կյանքն էլ թեթևացնելու մեկ տարբերակ կլինի, որպեսզի մենք այն մարդիկ, ովքեր այսօր առավոտյան պետք է նստեն իրենց մեքենան, գնան X կետում աշխատանքի, կայանեն մեքենան, հետո երեկոյան նստեն մեքենան, վերադառնան, այս գոնը այս մի քանի օրվա ընթացքում տանք մեզ մի քիչ նեղություն, եթե դա նեղություն է մեզ համար, եթե սեփական մեքենայով տենք չենք տեղաշարժվում, ապա տանք այդպիսի մի նեղություն մեզ և օգտվենք տաքսու վարորդների մատուցած ծառայություններից, հասարակական տրանսպորտից, նրանց համար էլ ավելի անցանելիություն կապահովենք և իհարկե մի քիչ ավելի թեթև պատկեր կունենանք երթևեկության առումով։ Գիտեմ, հիմա կասեք, ախր ես օրվա ընթացքում այնքան տեղ եմ մտնում, որ տաքսիներով տեղաշարժվում, շատ մեծ գումար պետք է ծախսեմ, բայց այս պարագայում էլ մենք ծախսելու ենք ամենաթանկ բանը, որ ունենք, ժամանակը, ժամանակը, որը ամենաթանկ բանն է, համոզված եմ յուրաքանչյուրիս համար, ու այսենց իրավիճակը լուրջ շատ մեծ խնդիր է առաջացնում, ու այո, ճիշտ եք նշում, սիրելի ռադիո լսող, մետրոյի տարբերակից կարելի է օգտվել, փառք Աստծո, եղանակային պայմանները կարծես թե տրամադրող են, կարելի է մի քիչ հատվածներն էլ ճանապարհային, այսպես ասած, հաղթահարել ոտքով տեղաշարժվելով, համ սպորտ կլինի, համ տրամադրություններս եղանակից կբարձրանա, համ էլ խցանումների մեջ չենք նյարդայինանա, լուրջ, ես գոնը փորձում եմ սենց ինչ-որ մի հնար գտնել, որպեսզի ձեզ համոզեմ հնարավորինս քիչ այս րոպեներին ու առհասարակ այս օրերի ընթացքում օգտվեք մեքենայից, քանզի իրոք նյարդայինանալու պահերը շատ ավելի շատ են լինելու։ Եվս մի քանի հաղորդագրություն, ահա, Հայկ ջան, բարի լույս, ինչպես ես եղա, շնորհակալ եմ, շատ լավ, Գրիշա ջան, հուսամ դուք ելեք լավ, Հայկ ջան, ինչ կայք կա ոստիկանության, որ խցկվողներին նկարեմ, ուղարկեմ տուգանեն, արդեն անհնար ասենց, այո, սա եվս մի խնդիր է, որ խաչմերուկային հատվածներ մտնում ենք պարզապես տարածություն չունենալով և իհարկե արգելափակում ենք մյուս ուղությունը, խնդրում եմ, սիրելի վարորդներ, չանենք այդպես, եթե մյուս կողմը չի անում, դուք էլ մի արեք, լինենք հարգալից մի միանց նկատմամբ, խնդրում եմ ձեզ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկերի նշված տեսականին հատուկ

Са-са. Авроране. Харюш. Get Yot FM. Another one.

I believe, այո, ես հավատում եմ, որ մենք միասին շատ ավելի ուժեղ ենք և շատ ավելի մեծ սխրանքներ կարող ենք գործել, բայց միևնույն ժամանակ ինչքան էլ մենք փորձենք, թող ներեն ինձ բարեկային ծառայության աշխատակիցները, ովքեր պարտաճանաց իրենց աշխատանքը իրականացնում են, բայց եթե այսքան փողոցների փակ լինելու ինֆորմացիան իմանալով մեկտեղ մենք չունենք նրանց առկայությունը խաչմերուկային հատվածներում, այն գրեթե ողջ երթևեկության ընթացքում կարծում եմ նրանց առկայությունը պարտադիր է, եւ եթե լինեին, ահա այսպիսի իրավիճակ չեմ ասում չէր լինի, միանշանակ կլիներ, բայց գոնե թեկուզ այն, որ գոնե մի 20-30% ավելի թեթև որ լիներ, էլի կասեինք լավա, էլի գոնե շնորհակալություն կասեինք և կշարժվեինք առաջ էլի ժամանակային կորուստներով, բայց գոնե կհասկանայինք, որ բարեկային ծառայությունն էլ մեզ հետ է, մեր կողքին է և փորձում է մեր կյանքը մի քիչ ավելի թեթև դարձնել. Բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր տաքսու ծառայություններ են մատուցում, իրենք էլ շատ հաճախ մի խնդրի են բախվում, որը քիչ առաջ մեր ռադիոլսողներից մեկը հայտնեց, նավիգատոր որպես այդպիսին տաքսու ծառայություններ մատուցող ծրագրի ցույց է տալիս, որ Մաշտոցի Պողոտան անցանելի է, բայց բնականաբար այն փակ է, և իհարկե փակ լինելով մեկտեղ էլ ավելի մեծ խնդիրներ է առաջացնում, որովհետև գնում ես, հասնում ես այդ հատված, հաճախորդասում է ոնց, այս խի ես ուղղությամբ բերեցիք, բնականաբար սենց շատ ու շատ իրավիճակներ են լինում կոնֆլիկտային, որը լավ կլիներ, որ չլիներ, այո, նկատի ունեցեք, եթե օրինակ դուք ծառայություններից հետևում եք, չգիտեմ, նավիգատորի միջոցով եք նայում, թե որ հատվածներում կա խցանվածություն, օրինակ ցույց է տալիս ձեզ մոտ Մաշտոցը անցանելի, ոչ, ես հենց հիմա ձեզ համար կնշեմ բոլոր այն ուղությունները կենտրոնի հատվածում, որոնք փակ են երթևեկության համար, ուրեմն ֆիքսում ենք սիրելի ռադիո լսողներ, որ Սայատնովա Մաշտոց խաչմերուկային հատվածից սկսած Մաշտոցի Պողոտան գեր թեթև է այս պարագայում, փակ է երթևեկելու համար, միևնույն ժամանակ չենք մոռանում, որ Աթենքից դեպի Մաշտոցի Պողոտան ու հետև Ամիրյան նույնպես փակ է երթևեկության համար, Հանրապետության հրապարակը հարակից ուղություններով փակ է երթևեկության համար, այսինքն մենք այդ հատվածներ պարզապես չենք կարող մուտք գործել, Նալբանդյանը իջնող ուղությամբ Սախրվի հրապարակից սկսած փակ է երթևեկության համար, երկկողմանի Աբովյան փողոցը Արամի խաչմերուկային հատվածից իջնող ուղությունը փակ է բնականաբար երթևեկության համար, Տիգրան Մեծ փողոցը, որ ընկնում է այդ հատվածը, Տիգրան Մեծ փողոցի, որ ընկնում է Հանրապետության հրապարակի և Ռասիայի խաչմերուկային հատվածի միջև, փակ է երթևեկության համար, դե պատկերացրեք, այս ամենը հաշվի առնելով ոնց կարող ենք մենք մեքենաներով տեղաշարժվել, չէ, մի հատված էլ բաց թողեցի, նշեմ, Գրիգոր Լուսավորիչ Իտալիայի փողոց խաչմերուկային հատվածից սկսած Իտալիայի փողոցը բարձրացող ուղությամբ, այնուհետև Վազգեն Սարգսյան փողոցը դեպի Հանրապետության հրապարակ փակ է երթևեկության համար, Սարա Լանջի լայն հատվածը Ազատության փողոցից երբ գալիս ենք փակ է երթևեկության համար, Սարալանջի նեղայինից երբ գալիս ենք դեպի Ազատության փողոցի կողմ ենք ուզում գնանք, այս հատվածը Սարալանջի նույնպես փակ է երթևեկության համար, ահ, չգիտեմ ոնց էլ ավելի օգնեմ ձեզ, թող 9-րդ մասիվից մինչև Բանգլադեշ փակեն, պրծնենք, ահա այսպիսի հաղորդագրություն, եւս մի հաղորդագրություն, Ազատությունը երկողմանի ահավոր է, Բաբայանից դեպի Ազատություն էլ ավելի ահավոր է, Աբովյանը Մոսկվա կինոթատրոնի մոտից փակ է, ահա ճշգրտում, այո, Մոսկվա կինո, այսինքն Թումանյան խաչմերուկային հատվածից փակ է Աբովյանը. Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, հիմա Viber-ին էլ անդրադառնամ, Հայկ ջան, Միասնիկյան իջնողն էլ գեր խցանված է, բարի օր ձեզ, եթե տաքսիները հանեն քաղաքից, նշանին խցանուրեք վերանան, չէ դե առանց տաքսիների էլ մենք չենք կարողանա տեղաշարժվել միանշանակ, բայց ամեն դեպքում տեսակետները տարբեր են, և իհարկե շնորհակալ եմ այդ տեսակետները մեզ հետ կիսելու համար.

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հարգելի ռադիո լսողներ, ես վերադարձա եւ ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս րոպեներին նոր են միգուցե մեզ միանում, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ մեզ հետ ձեր ուղին կիսելու համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ինձ հիմա մի բան է ուրախացնում։ Հիմա կասեք, հիմա ուրախացնող բան էլ կա, Հայկ ջան։ Այո, ինձ համար մի ուրախացնող փաստ կա, դա այն է, որ յուրաքանչյուր ռադիո լսող, անկեղծ եմ ասում, սրտացավությամբ, մեծ սրտացավությամբ վերաբերվում է յուրաքանչյուր մեր հայրենակցի և ասում է, առաջարկում է իր տարբերակները, որպեսզի մի փոքր ավելի քիչ ժամանակ կորցնենք, մի փոքր ավելի քիչ նյարդայնանանք, մի փոքր ավելի համբերատար և զիջող լինենք միմյանց հանդեպ։ Շնորհակալ եմ այդ ջերմության համար, որ ունենք առհասարակ մեր հասարակության մեջ, շատ հաճախ հենց այսպիսի երևույթներն են հասարակությանը տալիս ուշ ու ձգտում, որպեսզի հաղթահարեն խնդիրները, իսկ այս րոպեին գլխավոր խնդիրը համոզված եմ, շատ լավ զգում եք, տեսնում եք երթևեկությունը, որը կատված արվիճակում է գտնվում, չգիտեմ, նաև առաջարկում եք գոնե հայտարարեին ոչ աշխատանքային օր, որը սենց պատկեր չլիներ, շատերը առաջարկում են պարզապես սեփական մեքենաներից այս օրերի ընթացքում հրաժարվենք, պարզապես միայն թողենք հասարակական տրանսպորտը, տաքսի ծառայություն մատուցող մեքենաները և իհարկե մետրոն ու վերջ։ Մարդկա առաջարկում է գոնե այն թունելային հատվածը ձորի, որ կա գոնե այդ բացեին, շատ ու շատ տարբերակներ եք առաջարկում, ինչի համար շնորհակալ եմ, և իհարկե մենք բոլոր այդ տարբերակներին այս գոնե հենց սենց անդրադառնում ենք, զուգահեռ նաև խնդրում ենք, պարեկներ ջան, շատ ենք խնդրում այս օրերի ընթացքում եղեք երթևեկելի հատվածների բոլոր ուղություններում, քանզի առանց ձեզ Էլ ավելի, մի քանի անգամ ավելի է ծանրաբեռնվում իրավիճակը։ Նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, սիրելի ռադիո լսողներ, որ ժամը 10:00-ից մինչև 15:00 նոր փողոցներ են փակվելու, ախր փակել լինելու Քրիստափորի փողոցը, Տիգրան Մեծի փողոցը, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոցը, Ագաթանգեղոսի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտիի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը։ Ես անգամ շունչս չի հերիքում, այդքանը մի անգամից ասեմ, ոնց կարող է հերիքել օրինակ ձեր մեքենայի վառելիքը, որ այդ հատվածները շրջանցեք։ Ճիշտ է, մի փոքր սենց կատակի եմ տալիս, որպեսզի մի քիչ ժպիտ առաջանա ձեզ մոտ, բայց ամեն դեպքում Ֆիքսեք, որ ժամը 10:00-ից փակ է լինելու Քրիստափորի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոցը, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոցը, Ագաթանգեղոսի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտիի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը։ Վայ, շունչ քաշենք և իհարկե չմոռանանք, որ ընդամենը 1.5 րոպեից էլ լուրերի նոր թողարկումն է, արդեն իսկ Ջուլիա Ոսկանյանը այստեղ է, պատրաստ է լուրը լրահոսը մեզ ներկայացնելու, այնպես որ գոնե շեղվենք այս խցանումներից մի փոքր սենց ծանոթանալով լրահոսի հետ, հասկանանք ինչ է կատարվում աշխարում, դե Հայաստանում և մասնավորապես Երևանում, հասկացանք, պարզապես կանգնացենք, անգամ ճանճը չի կարողանում տեղաշարժվել, այդտենց խցանում ունենք, բայց լրահոսին մշտապես պետք է հետևել։ Շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, ձեզ համար էլ այս րոպեներին աշխատում եմ ես, Հայկս, և իհարկե գնում ենք դեպի նոր ժամ, մի քիչ միգուցե ավելի նյարդայնացնող երևույթներով, հանգամանքներով երթևեկելի հատվածներում, բայց միասին ուժեղ ենք, միասին կկարողանանք հաղթահարել այդ ամենը։

0: Acne. Relații uma celi gerusman șaman acne. Ferosi gazi cațanești exterioriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ, եթերում ժամը 10-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի լույս բոլորին։ Այսօր Երևան կատարելիքայցի ընթացքում պետք արտուղար Մարկո Ռուբիոն փոխմբռնման հուշագիր կստորագրի իր հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ։ Սա բխում է ԱՄՆ պետք արտուղարի հրապարակված ժամանակացույցից։ Հուշագրի բովանդակությունը նշեմ, սակայն որ չի բացահայտվում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ հայտարարել է Ռուբիոյի Երևան այցի մասին։ Նախարարությունը պարզաբանել է, որ հանդիպումից հետո Ռուբիոն և Միրզոյանը կստորագրեն երկկողմ փաստաթղթեր և երկու կողմերն էլ հանդես կգան մամուլի հայտարարություններով։ Երեք Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում ժամը 20:00-ից մեկնարկել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը այրոնկարահանման միջոցով իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 21 անցույթի դրությամբ հրապարակում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 7700 մարդ։ Հաշվարկը իրականացվել է մասնակիցների անհատական հաշվարկի միջոցով։ 90-ականներին Ռուսաստանի Դաշնությունում, մասնավորապես Կալուգայում արտասահմանյան անձնագիր ստացած 60-ից 70-ականների ծնունդ, գրեթե բոլոր քաղաքացիների աշխատանքի վայրի մասին տեղեկության տեղը տվյալների բազայում գրվել է ից ՖՍԲ։ Այս մասին գրել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համարի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը։ Կցված են օրինակներ, կարող ենք հարյուրներով դնել։ Մաքուր մարդուն անվանարկելու յուրաքանչյուր փորձ հետ է վերադառնալու անվանարկելու կողներին, մարդկանց գլխին, այսպես ասած, սարքել փորձող փոքրիկ, բայց չարաճճի խմբակին, գրել է Նարեկ Կարապետյանը, հրապարակելով լուսանկարներ։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Նարեկ Կարապետյանի գրառմանը կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևի հետ։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակը, առաջիկա բարձր մակարդակի շփումները և համագործակցության հեռանկարները։ Մոսկվան և Բաքուն նաև հաստատել են հարավային Կովկասում և Կասպյան տարածաշրջանում կայունության պահպանման ուղղությամբ համատեղ աշխատանքի պատրաստակամությունը։ Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև հակաօդային պաշտպանության հակահրթիռային համակարգերի արտադրության ընդլայնման շուրջ բանակցությունները գործնականում առաջ չեն շարժվում, ինչի կապակցությամբ Կիևը իր ջանքերը վերաուղղորդում է եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցությանը։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ցավոք, հակահրթիռային համալիրների արտադրության ընդլայնման վերաբերյալ Ամերիկայի հետ երկխոսության մեջ արդեն երկար ժամանակ որևէ առաջընթաց չկա, ասել է Զելենսկին։ Դրա հետնապատկերում ըստ նախագահի ուկրաինական իշխանությունները փորձում են ակտիվացնել աշխատանքը Եվրոպայում, որպեսզի մայրցամաքում բավարար ծավալներով կազմակերպեն սեփական հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի թողարկումը։ Ըստ Զելենսկի, Ուկրաինան բարձր է գնահատում ԱՄՆ-ի փորձագիտական փորձը, սակայն հիմա կրիտիկական կարևորություն ունի իրական արդյունքներ տեսնելը։ Այդ կապակցությամբ Կիևը առաջիկայում ակնկալում է նոր դիվանագիտական քայլեր ամերիկյան վարչակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ փոխգործակցության գծով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է Իրանին պատերազմի վերսկսման բանակցությունների տապալման դեպքում։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկխոսությունը լավ է ընթանում։ Թրամփը նշել է, որ ԱՄՆ-ն փորձում է հասնել մերձավոր արևելքում լայնածավալ քաղաքական համաձայնության։ Նրա խոսքով դա տարածաշրջանը կդարձնի միասնական, ուժեղ և տնտեսապես հզոր։ Հնարավոր գործարքը Թրամփը անվանել է մերձավոր արևելքի պատմության ամենակարևոր համաձայնագիրը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզաշկյանը կարգադրել է վերացնել երկրում ինտերնետի հասանելիության սահմանափակումը։ Այս մասին հայտնել է Թասնիմ գործակալությունը հղում անելով Իրանի ԿԱՊ-ի նախարարության աղբյուրին։ Ըստ որոշ տվյալների, Իրանի տարածքում ինտերնետի հասանելիությունը գրեթե ամբողջությամբ բացակայում է ավելի քան 86 օր։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, տեսնենք թե ինչ է գրում մամուլը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանի ֆազի սպանության, գործը մոտենում է ավարտին։ Կողմերը դատարանում արդեն հանդես են գալիս ավարտական ելույթներով։ Ուշագրավ է սակայն, որ ուժող կողմը կասկածներ ունի, թե ինչով է պայմանավորված քրեական գործով հապճեպ դատական նիստեր հրավիրելը։ Չի բացառվում, որ մինչ ընտրությունները դատարանը արդեն գնա որոշում կայացնելու փուլ։ Թե նախընտրական այս թե շրջանում ովում ինչ է խոստացել, դժվար է ասել, սակայն փաստ է, որ աղմկահարույց այս քրեական գործը գտնվում է ավարտական փուլում։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի հունիսի 11-ին կրակոցներ էին հնչել Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում, ինչի հետևանքով սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը ֆազը։ Ռուստամ Ստեփանյանը և ևս մեկ անձ ձերբակալվեցին, ապա կալանավորվեցին, միևնույն ժամանակ բուն սպանությունը կատարած անձինք դեռևս հետախուզվում են։ Նրանցից մեկը ըստ տեղեկությունների կալանավորվել է Ռուսաստանում, սակայն մինչ օրս չի տեղափոխվել Հայաստան։ Դեռ հարց է, նրան կտեղափոխեն Հայաստան, թե ոչ։ Նշենք, որ Ռուստամ Ստեփանյանին առաջադրված մեղադրանքը նա չի ընդունում և այս պահին շարունակում է մնալ կալանքի տակ, գրել է թերթը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Որպեսի մեկ արտահայտությամբ ներկայացնեմ ձեզ, թե ներկայումս ինչ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, պարզապես ասեմ ձեզ, որ այս րոպեներին խցանվածությունը, օրինակ, Գայի Պողոտայի Բադալ Մուրադյան կալցևում, որ կա, այդ տեղից հասնում է Գայի Պողոտայով, Միասնիկյանով, Հերացիով, Խանջյանով, գալիս հասնում է մինչև Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, այդ ողջ ուղությունը պատված է մեքենաներով, դե պատկերացրեք մյուս կողմերում ինչ է կատարվում. Համբերություն բոլորիս.
1: Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.
2: I am paid to exist.

0: Գովաստ.
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ոնց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատելու։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Շոք է։ Հոգ

Այո, միգուցե այն մարդիկ, ովքեր երթևեկում էին, կարողանում, այո, այդ բառը ես արտաբերում եմ, կարողանում էին երթևեկել Հարաբկիրի հատվածում և որպես այդպիսին շատ լուրջ խցանումներ չէին նկատում, բերեցի, վթարի մասին տեղեկություն, Քոչար Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածը, պատկերացնում եք, այն ամենա սրտի անոթներից մեկը Հարաբկիր հատվածի երթևեկության, այս րոպեներին վթար եղավ այս հատվածում հենց նոր և Ավետիսյան փողոցի կողմից մոտեցողը, բնականաբար այս վթարը կծանրաբեռնի ողջ ուղությունը, խնդրում եմ սիրելի վարորդներ, մի բան եմ խնդրում, տեսեք, պարեկներին ինչքան էլ խնդրում եմ, մեկ է շատ հաճախ նրանք չեն հայտնվում խաչմերուկային հատվածներում, ամեն դեպքում ձեզ եմ խնդրում, որպեսզի խաչմերուկներ չխցկվենք, չգնանք փակենք երթևեկելի ուղությունը, եթե ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու այս հատվածը. Միևնույն ժամանակ էլ են, որ ասում դե ունենք ժամանակ, ոչ մի տեղ որպես էպի, նույնիսկ եթե շտապում ենք, ոչ մի տեղ չենք կարողանում, այսպես ասած տեղաշարժվել, ոչ մի կողմ չենք կարողանում տեղաշարժվել, ու բնականաբար ինչ է ժամանակ ակտիվանում, ուղեղը ակտիվանում է բիզնես պլաններ, միանգամից միլիոնատեր դառնալու տարբերակներ, այդ տարբերակներից մեկը մեր ռադիոլսողներից մեկը առաջարկում է հետևյալը, որ այս խցանումների մեջ պարզապես այն մարդիկ, ովքեր որ առաքումներ են իրականացնում, կարող են առաքում չիրականացնել, պարզապես դուրս գան, կարկանդակներ, ուտելիքներ, հյութեր, ինչ-որ սենց թեթև բաներ, սուրճ, թեյ, այսպիսի բաներ միանգամից մեքենաների կողքով անցնեն, հաստատ ոնց էլ չլինի, շատ ու շատ սենց շոշափելի առևտուր կանեն, չգիտեմ, սենց մի քիչ էլ կատակի կողմ եմ ուզում տանել, որպեսի մի քիչ ժպիտ առաջանա ձեզ մոտ, քանզի գիտեմ այս րոպեներին նյարդայնացած, սենց ճղայնացած վիճակում է գտնվում, համբերություն եմ ձեզ մաղթում, սիրելիներս, Ավրորան ձեզ հետ է և ուժ է փոխանցում ու էներգիա։

Այո, ունենք գեր ծանրաբեռնված կամ չգիտեմ ինչպես ուզում եք նկարագրեք երթևեկությունը, ինչ բառել դնեք ահավոր նկարագրությամբ, միանշանակ տեղին կլինի։ Միևնույն ժամանակ էլ չենք մոռանում, որ այսօր հյուրեր ենք ունենալու, այո, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն է գալու, չգիտեմ ինչպես է նա տեղաշարժվելու մայրաքաղաք Երևանում, բայց ինչ-որ մի բան ինձ հուշում է, իսկ այդ հուշող ձայնը իմ ներքին ձայնն է, որ մենք էլ ավելի բարդ պատկեր ենք ունենալու երթևեկության առումով, այնպես որ սա նույնպես նկատի ենք ունենում։ Այո, Մարկո Ռուբիոն երբ գա, որոշակի հատվածներում մի գուցե սահմանափակումներ կլինեն, երթևեկության ավելի կնյարդայնանանք, բայց ամեն դեպքում հյուրերը մնում են հյուրեր, մենք էլ հյուրասեր ազգենք, բնականաբար կփորձենք հնարավորինս պայմաններ ստեղծել ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղաշարժի համար։ Իսկ ինչ նպատակով է գալիս Մարկո Ռուբիոն? Մարկո Ռուբիոն գալիս է փոխմբռնման հուշագիր ստորագրելու իր հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ։ Սա բխում է ԱՄՆ պետքարտուղարի հրապարակած ժամանակացույցից, հուշագրի բովանդակությունը դեռևս չի բացահայտվում։ Հիշեցնենք, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր Ռուբիոյի Երևան այցի մասին, նախարարությունը պարզաբանել է, որ հանդիպումից հետո Ռուբիոն և Միրզոյանը կստորագրեն երկկողմ փաստաթղթեր և երկու կողմերն էլ հանդես կգան մամուլի հայտարարությամբ։

Դե ինչ առաջարկում եմ, գնանք մի պահ գոնը կտրվենք այս իրականությունից, որ ներկայումս ունենք դժվար անցանելի ուղություններում, գնանք դեպի արտարժույթի աշխարհ, գնանք տեսնենք դոլարը, եվրոն, ռուբլին ինչպես են ապրում այսօրվա ընթացքում, ինչ ցուցանիշներ են արձանագրել և միգուցե ուրախացնեն մեզ, միգուցե որոշակի առումով են, որ ասենք Դե լավ գոնը կուրսը էլի սրտովս լիներ։ Գիտեմ, այդպիսի արտահայտություններ են շատ հաճախ հնչում եւ այդ իսկ պատճառով ծանոթացնեմ ձեզ տարադրամի փոխարժեքներին։ Ուրեմն ԱՄՆ 1 դոլարը արքի պարագայում արժե 366 դրամ, իսկ վաճառքը 369.5։ Եվրոյի պարագայում ունենք հետեւյալ պատկերը. Արքը 426, վաճառքը 430, ռուսական ռուբլին մի փոքր կարծես թե նվազում է արձանագրում 4.97 է արքի պարագայում, վաճառքը շարունակում է մնալ նույն դիրքերում 5.07, վրացական լարին էլ նույն պատկերն է արձանագրում, ինչ 3 էր, 137 մոտավորապես դա լավագույն ցուցանիշին շատ մոտ է, բայց 136-137-ը այդ միջակայքը դիտարկենք եւ մտապահենք, եթե մեզ պետք է 138.5 էլ կա, բայց հիմնականում 140 վաճառք է արդեն լարի պարագայում, իսկ այն գործարքները, որ իրականացնելու եք, հուսով եմ, որ վերջնարդյունքում շահավետ կլինեն ձեզ համար, ես էլ կշարունակեմ ընթերցել այն հաղորդագրությունները, որ կա ուղարկում եք մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին 0917861007 հեռախոսահամարի ներքո է այն գործում, հիշեցնեմ, իսկ ահա պարույրը հայտնում է մեզ, որ հերացու բարձրացողը անգամ գեր ծանր է, շնորհակալ եմ շատ պարույր ջան այս տեղեկության համար եւս,

Իհարկե, մյուս տեղեկությունների համար, մյուս հաղորդագրությունների համար նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում. Ահա հարությունը մեզ ուղարկել է ձայնային հաղորդագրություն, հիմա գնամ լսեմ և շատ արագ կվերադառնամ և ձեզ հետ կկիսվեմ այս տեղեկություններով ևս.

0: գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus մանրամասները domus.am կայքում
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այն հարցին ի պատասխան, թե ուրեմն ինչու ձայն չեմ հանում, ուրեմն ճշտումները իրականացնում, նախ սկսենք նրանից, որ ճշտումները իրականացնում արդյոք վաղվա հետ կապված ունենք փակ փողոցների ցանկ, որպես այդպիսին չունենք, բայց ասմակրկին ներքին ձայնս ինձ հանգիստ չի տալիս, ես համոզված եմ, որ վաղը էլ ավելի բարդ է լինելու պատկերը։ Ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, սիրելի ռադիո լսողներ, որ ամսի 27-ի վերաբերյալ փակ փողոցների ցանկ, որպես այդպիսին չի հայտարարվել, բայց միևնույն ժամանակ էլ, այ օրինակ այսօր ով էր հայտարարել, որ Մաշտոցի պողոտայում երթևեկությունը փակ է լինելու, կամ Սարալանջի լայն հատվածում փակ է լինելու, իհարկե ոչ ոք, բայց արի ուտես, որ այդ հատվածները նույնպես փակ են և գերծ անաբերնել են բոլոր ուղությունները։ Զուգահեռ նաև օրինակ փորձում ենք մեր ռադիոլսողի հետ մի գոնե մի հնար գտնենք, որպեսզի նա ինչ-որ մի կերպ հասներ օրինակ Խորենացու փողոց ոսկու շուկայի մոտ, ընդհանրապես տարբերակ չկա, իրոք ընդհանրապես տարբերակ չի մնացել, այսինքն եթե դուք շտապում եք, դա բացառված տարբերակ է։ Դրա համար չգիտեմ, միգուցե ինքնագլորներով է ամենաարագ տարբերակը այս ռոպեներին տեղաշարժ, շատ հանելուկային վիճակում ենք հայտնվել։ Ահա, եւս մեկ հաղորդագրություն, բարև ձեզ, Փեթակի մոտելա պրոպկա, այսինքն Քրիստափորի փողոցը, բայց ըստ տեղեկությունների Քրիստափորի փողոցը, Լիպոջան, ինչքան գիտեմ, պետք է արդեն իսկ փակ լիներ։ Հետաքրքիր է, որ այդ հատվածում դեռևս մեքենաները կարողանում են երթևեկել, ասում են լավ, դե անունը չտանք, չգան այդ հատվածն էլ փակեն, գոնե այդ հատվածով եթե կարողանում եք տեղաշարժվել, գոնե այդ հատվածում վարեք մեքենան։ Զուգահեռ շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ Թումանյան, Նալբանդյան, Խաչմերկային հատվածում Վթար, Պրոշյան, Պարոնյան, Հրազդանի կիրճ կանգնած է ամբողջությամբ, Ազատության պողոտան պարզապես պայթում է, ու ասեք աշխատեն չմտնեն ստեղ, մի մետր եմ առաջ գնալու հնարավորություն չկա, մի մետր անգամ առաջ գնալու հնարավորություն չկա։ Շնորհակալ եմ այստեղ ևս մեկ հաղորդագրություն, իհարկե դեպի Տեց, ծանր Արտաշատի խճուղու կողմից, իհարկե սա նույնպես չենք մոռանում նաև, որ Աշտարակի խճուղում էլ ունեինք Վթար, դեռևս զգում եմ եւ նկատում եմ, որ այդտեղ կուտակումները դեպի քաղաքի կողմ եկող ուղությամբ դեռևս պահպանվում են։ Օ, շատ համբերատար պետք է լինենք այսօր, հատկապես առավել, քան համբերատար պետք է լինենք հնարավորության դեպքում էլ, օրինակ հետևենք Հարությունի օրինակին, ով պարզապես ցույց տվեց պատկերը քաղաքի քարտեզի երթևեկության առումով, ու գրեց, որ այսօր աշխատանքը շատ ավելի շուտ եմ ավարտում, որովհետև պարզապես տարբերակ չկա, ավելի լավ է գնամ տուն։ Այո, գիտեմ, շատերդ նաև խնայելով ձեր նյարդերը ժամանակը գնում եք հենց այս տարբերակին, միգուցե դա լավագույն տարբերակն է, ամեն դեպքում ևս մեկ անգամ պետք է խնդրեմ, եթե կա հնարավորություն առանց սեփական մեքենայի տեղաշարժվելու, գոնե հենց այդ տարբերակից օգտվենք, ու տեղին կլիներ, որպեսզի այստեղ նշեի, որ ինչու ոչ, օրինակ շաբաթ կիրակիի հետ եթե փոխվեինք տեղերով և 26, 27, 28 լինեին ոչ աշխատանքային, իսկ շաբաթ կիրակին լինեին աշխատանքային, միգուցե շատ ավելի լավ լուծում կլիներ սա, չգիտեմ, կարող եք դուք ձեր տեսակետները հայտնել։ Ավրորա 100.7

0: Բում բում բում բում բում լսեցիք, չէ՞, այդ բում բում բումները, թնդանոթի զարկերը լսեցիք, չէ՞, համոզված եմ լսեցիք։ Այո, այս ամենը բնականաբար կապված է զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների հետ եւ իհարկե պետք է խնդրեմ, որպեսզի պահպանեք հանգստությունը եւ որպես այդպեսին ինձ համար ճիշտ ասած մի քիչ անընդունելի է, որ ես չեմ գտնում տարածված տեղեկություն հենց թեկոս թնդանոթների զարկերի հետ կապված, նաև իհարկե լավ կլիներ, որ պարեկների մասին տեղեկությունները լինեին, բայց ինքներս կարող ենք, այսպես ասած, հարցերին փորձել գտնել լուծումներ։ Ահա, ես գտա հայտարարություն, մեկ վարկյան, պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հայտարարություն։ Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում այժմ կհնչի թնդանոթի 3 կրակոց, իսկ քիչ անց ՀՀԶՈ զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք, բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել իգիտություն, այսինքն հենց այս ռոպեներին, այդ որ լսեցինք 3 թնդանոթի հարվածը արդեն իսկ բնականաբար մի քիչ ավելի ուշ տեղադրեցին ընդամենը կրակոցներից հետո, բայց նկատի ունեցեք, որ հիմա էլ արդեն քիչ անց ավիացիան է թռչելու Երևանի կենտրոնի հատվածով եւ չեն կանհանգստանալու։ Հայ, իրենք խցանումների խնդիր չունեն, որպես այդպեսի, նաև մեր ռադիոլսողները ասում են, Հայկ ջան, ասում ես գնանք տուն, հա մենք էլ ենք օրինակ ուզում գնանք տուն, հասկանում ենք, որ երթև եկելու իրավիճակ չի, բայց չենք կարողանում, խցանման մեջ ենք, չգիտենք ինչ անենք, մեքենաները հենց սենց թողենք, ստեղ ծառի հովին նստենք մեզ համար, մի քիչ կյանքից զրուցենք, վայելենք կյանք, չգիտեմ ինչ լուծում առաջարկեմ ձեզ, բայց ամեն դեպքում այդ դրական տրամադրվածությունը խնդրում եմ անպայման պահպանեք, որովհետև այդ դրական երևույթներն է եւ երանգներն է, որ մեզ առհասարակ թույլ են տալիս մի քիչ ժպիտով առաջ գնալ եւ իհարկե խոճապի չմատնվել։ Այո, շնորհակալ եմ հաղորդագրությունների համար, լսեցինք կրակոցները, 3 թնդանոթի կրակոց, պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքներին է, ոնց որ աշխատանքների շրջանակում էր այդ կրակոցները, նաեւ քիչ անց արդեն ավիացիան է թռնելու մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներում, այնպես որ հանգիստ ենք լինում, իրավիճակը կառավարելի է։
1: Գովաստ։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Վերադարձավ ուղիղ եթեր, բայց այս անգամ խոստանում եմ չեմ անդրադառնա երթևեկությանը, որովհետև հասկանում եմ, որ դուք էլ նյարդայնանում եք անդադար այդ խցանված ուղություններից։ Պարզապես, ասում ենք, տոտալ կոլապս է երթևեկության առումով ու վերջ։ Անցնում ենք առաջ դեպի օրինակ լուրեր 1 տողով բաժին։ Լուրեր 1 տողով բաժնում պետք է նշեմ, որ ունենք բոլոր ընտեղեկությունները, որոնք նախորդ ժամվա ընթացքում տեղ են գտել մեր լրահոսում եւ իհարկե ավելի հակիրճ տարբերակները, այսինքն մենք կարող ենք ժամանակ խնայել այս պարագայում, գոնե այս պարագայում ժամանակ կարողանանք խնայել եւ իհարկե լրահոսին հետևենք հենց այս տարբերակով։ Ուրեմն ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Երևան այցի ընթացքում հանդիպելու է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, որի ժամանակ կողմերը ստորագրելու են երկկողմ փաստաթղթեր, այդ թվում բովանդակությունը չբացահայտվող փոխմբռնման հուշագիր, իրազեկ քաղաքացիների միավորման կատարած աերոնկարահանման և անհատական հաշվարկի տվյալներով Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում կայացած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքին մասնակցել է շուրջ 7700 մարդ։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ 90-ականներին ՌԴ-ում անձնագիր ստացած քաղաքացիների տվյալների բազայում աշխատանքի վայրի դիմաց զանգվածաբար լրացվել է ՖՍԲ հապավումը, կցելով լուսանկարներ եւ կատարվածը որակելով որպես մարդկանց անվանարկելու փորձ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը եւ Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը Մոսկվայում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններն ու առաջիկա շփումները, վերահաստատելով Հարավային Կովկասում կայունության պահպանման համատեղ պատրաստակամությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ հակահրթիռային համակարգերի արտադրության ընդլայնման բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պատճառով Կիևն իր ջանքերն ուղղում է եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցությանը, իսկ ահա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, բարձր գնահատելով Թեհրանի հետ ընթացող երկխոսությունը մերձավոր արևելքի պատմության ամենակարևոր համաձայնագրի շուրջ, միևնույն ժամանակ սպառնացել է Իրանին պատերազմի վերսկսմամբ բանակցությունների տապալման դեպքում։ Չգիտեմ։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հանձնարարել է վերացնել երկրում ինտերնետի հասանելիության սահմանափակումները, որոնք գրեթե ամբողջությամբ պարգելված էին ավելի քան 86 օր։ Ոյ, հասկացանք լրահոսի ինչպիսին էր նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ է սպասվում հաջորդ, ոչ թե ինչ է սպասվում հաջորդ ժամ, իսկ թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում, կիմանանք քիչ անց, ընդամենը 3 րոպեից, լուրերի հերթական թողարկումն է, առաջարկում եմ պահպանել 100.7 հաճախականությունը, և իհարկե պետք է նշեմ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Žama tasne mekne. Žamana kakic iz panakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Դուք լսում եք Avrora News-ի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Թողարկման սկզբում հարգելի ռադիոլսողներ ներկայացնեմ եթերից րոպեներ առաջ ստացված տեղեկությունը, Պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարություն տարածել։ Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում հնչել է թնդանոթի 3 կրակոց, իսկ քիչ անց զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք։ Բնակչությանը խնդրում են ընդունելի գիտություն, նշել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ազգային ժողովի նիստը չմեկնարկեց քվորումի բացակայության պատճառով նիստին մասնակցելու համար գրանցվել էր ընդամենը 5 падգամավոր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով падգամավորների գրանցումը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամ, հայտարարել է Արշակյանը։ Միեդում հայ գերիների շահերի պաշտպան փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը հայտնել էր, տեղեկություն կա, որ մայիսի 26-ին, այսինքն այսօր, Բաքվում տեղի կունենա որոշ հայ գերիների վերաքննիչ բողոքների հարցով դատական լսումները։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներն այժմ հայտնում են Արայիկ Հարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուս անձանց դատավճիռի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը ընդունվել է վարույթ։ Նշվում է, որ գործը քննվելու է Բաքվի վերաքննիչ դատարանում դատավոր Էլմար Ռագիմովի նախագահությամբ։ Դատական գործընթացը սկսվում է այսօր։ Մայիսի 22-ին քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողները ստացել են օպերատիվ տեղեկություն, որ կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչ Ծաղկալանջ գյուղի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդու հովանավորչությամբ Գեղակերտ գյուղի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը նյութապես շահագրգռել է համագյուղացիներին մասնակցել ապրիլին մայրաքաղաքում կազմակերպված հավաքին։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Պարզվել է, որ 36-ամյա Գեղակերտցին 5 համագյուղացու տվել է 15,000-ական դրամ։ Նույն օրը 6-ն էլ հրավիրվել են մարզային վարչություն, որտեղ իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հաստատել են օպերատիվ տեղեկատվության իսկությունը։ Քրեական ոստիկանները պարզել են, որ 36-ամյա Գեղակերտցին նույն անձի հովանավորչությամբ և նույն նպատակով շահագրգռել է նաև այլ համագյուղացիների։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում մայիսի 23-ին կատարվել են խուզարկություններ։ Գեղակերտի 32-ամյա բնակչի տանը հայտնաբերվել է առանց փաստաթղթերի որսորդական հրացան, իսկ 34-ամյա մի Գեղակերտցու տանը նաև թմրանյութ։ Երկու տղամարդիկ ձերբակալվել և ներկայացվել են Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան կալանավորման միջնորդությամբ։ Իրանական բանակի Խաթամ Ալանի բիակենտրոնական օպերատիվ շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Եբրահիլ Զոլֆաղարային ամերիկյան հարձակումից հետո սպառնացել է 1 բարելի դիմաց $200 նավթով։ Նա ընդգծել է, որ քանի դեռ Միացյալ Նահանգները շարունակում է իր ռազմական արկածախնդրությունները Մերձավոր Արևելքում և Իրանի մերձակայքում, համաձայնության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ամերիկյան կառավարությունը բազմիցս ցույց է տվել, որ հասկանում է միայն ուժի լեզուն։ Պատրաստվեք $200 նավթին, նշել է իրանցի պաշտոնյան։ Առնվազն 34 լիբանանցի է զոհվել մեկ օրում երկրի հարավային և արևելյան շրջաններին իսրայելական ռազմաօդային ուժերի հարվածների հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Հանրապետության ռողջապահության նախարարությունը։ Ըստ տվյալների, ևս 62-ը վիրավորվել են և տեղափոխվել հիվանդանոցներ։ Ինչպես նշել են ռողջապահության նախարարությունում, հարավային Նաբատիա նահանգի և Բեկայի հովտի բնակավայրերում, որոնք ենթարկվել են ռմբակոծությունների, փրկարարների թիմերը շարունակում են փլատակների մաքրումը, ուստի զոհերի և տուժածների թիվը կարող է աճել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցից հետո ինքը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել է Ռուսաստանի քայլերի մասին։ Ռուբիոյի խոսքով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խնդրել է արտաքին գործերի նախարարին զանգահարել պետքարտուղարին ուղղակիորեն ուղերձ փոխանցելու համար ԱՄՆ նախագահին։ Նրանք ծանոթություններ են ուղարկել բոլոր դեսպանատներին և կարծում եմ, որ Լավրովը պարզապես անձամբ զանգահարել է ինձ տեղեկացնելու համար։ Նրանք բոլոր դեսպանատներին հայտնել են, որ Կիևում շատ վտանգավոր է լինելու, հայտարարել է պետքարտուղարը, հավելելով, որ Կիևում արդեն մի քանի տարի է, ինչ շատ վտանգավոր է։ Ռուս-վրացական սահմանին արդեն մի քանի օր է արգելափակված է մոտ 100 հայկական բեռնատար։ Վարորդները հայտարարում են քաղաքական ճնշումների մասին։ Ձկով, հատապտուղներով և ծաղիկներով բեռնված մեքենաները ստուգումների պատրվակով հետ են վերադարձնում Հայաստան։ Այս մասին գրում է Խրոնիկա Կովկաս Telegram-յան ալիքը։ Երևան են ժամանել Ռոսել Խոզնաձորի տեսուչները տեղի ջերմոցներն ու ձկնաբուծարանները ստուգելու համար։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն արգելափակել էր հայկական ալկոհոլի, ծաղիկների և ջերմ ու քանքային ջրի ներմուծումը։ Տնտեսական լծակները գործի են դրվել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ։ Մոսկվան Երևանից բացահայտ պահանջում է ընտրություն կատարել Եվրամիության ուղղված կուրսի և ԵԱՏՄ-ին անդամակցության միջև, գրում է ալիքը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Հարգելի ռադիոլսողներ, վերադարձա եւ բերել եմ ձեզ համար մի տեղեկություն, որը վթարի հետ է կապված. Կավթար Հռոբինյանց բարձրացողում դեպի ԳԱԻ Պողոտա, եւ բնականաբար այս հատվածում էլ կառաջանա էլ ավելի ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Իհարկե ձեզնից շատերը ասում են, չէ, ես այս պայմաններում չեմ կարող աշխատել, չեմ կարող նյարդերս պարզապես քայքայել, ավելի լավ է ես գնամ տուն։ Բայց այո, տուն գնալն էլ իր հերթին շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև դե մեքենան ու երթևեկելի հատվածում չեք կարող թողնել, իսկ մայրաքաղաք Երևանում այս րոպեներին 10 բալ ծանրաբեռնված եւ ամենավառ sense տպավորիչ խցանումներն են գոյացել։ Խնդրում եմ նաեւ նկատի ունեցեք, որ քիչ անց հավանաբար արդեն կենտրոնի հատվածով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիան է թռիչքներ իրականացնելու կրկին ու կրկին զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում։ Զգուշանում ենք, տեղեկանում ենք, չենք անհանգստանում եւ իհարկե զանգահարում ենք 8777 հեռախոսահամարով, ինչն էլ դուք հենց հիմա անում եք, շտապում եմ պատասխանել ձեր զանգին։

0: հարգվածդ։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

0: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրերդ ողջ թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ. Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, դերապողվիշ այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Justin Timberlake-ը ասում է Say Something, ես էլ կասեմ որոշակի բաներ, որոշակի բաներ երթևեկության հետ կապված, առաջին հերթին խոսքս կուղեմ պարեկներին, պարեկներ ջան, խնդրում եմ, պահանջում եմ, որպես այս երկրի քաղաքացի ու համոզված եմ, մեր բազմահազարանոց ռադիոլսողների ողջ կազմը միանում է իմ խնդրանքին եւ պահանջին, որպեսզի գաք երթևեկելի հատվածներ, խաչմերուկային հատվածներ, կարգավորեք, օգնեք, որպեսզի գոնե, եթե տեսնում են չեն կարանալու անցնեն, չգան, չփակեն մյուս ուղությունը, սիրելիներս։ Հայ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշում է, ասում է, այն ժամանակ, սովետի ժամանակ կային դրուժիննիկներ, այդ հարակից հատվածների մարդիկ, ովքեր գալիս էին, իրենք էին կարգավորում խաչմերուկները։ Միգուցե, միգուցե այս տարբերակին արդեն պետք է դիմենք, չգիտեմ, չգիտեմ ոնց կարգավորենք երթևեկությունը, բայց կատաստրոֆիկ պատկեր ունենք։ Հաբովյան փողոցից մինչև գնացի Ջրվեժ հետ եկա 3 անգամ լուրերը լսեցի ու լը չեմ հասել տեղ։ Ահա այսպիսի հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողի կողմից։ Շնորհակալ եմ ամեն դեպքում, որ այդ ողջ ընթացքը անցկացրել եք ռադիո Ավրորայի հետ, միևնույն ժամանակ էլ շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ Տեցիկ Ռուգում, աննկարագրելի բարդ պատկեր է նաև հենց այնտեղ ձևավորվել։ Ահա եւս մեկ տեսանյութեր ենք ստանում Շոպրոն Վթար ռազվառոտի հատվածում, շնորհակալ եմ, հետադարձի հատվածում Շոպրոն փողոցի Վթարկա Դավիթ Բեկիչնողը, ահավոր ծանր է, շնորհակալ եմ Ստեփան ջան։ Վայ, չգիտեմ, չգիտեմ, հիմա կփորձեմ շատ հակիրճ, որպեսզի ձեզ էլ չնյարդայնացնեմ, անդրադառնալ ծանրաբեռնված ուղություններին, Գայի Պողոտան իջնող ուղությամբ, Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ, Ռուբինյանցը բարձրացողը իջնողը դեպի Գայի Պողոտա եւ հակառակ ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Ազատության Պողոտայի մասին մոռանում ենք, քանզի այստեղ տեղաշարժվել ընդհանրապես չի ստացվի, Կոմիտասը իջնող ուղությամբ վրացական խաչմերուկից հետո գեր ծանրաբեռնված է, Դավիթաշենի կամուրջը կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ, Կևյանում պարզապես խաղում են ճտպտ 50 տարբերակ են, որ քարանում ես ու ընդհանրապես չես շարժվում, ու բոլորն էլ հաղթելու են այդտեղ գտնվողներից, ինչպես նաև կհաղթեն այդ խաղում բոլոր են մարդիկ, ովքեր գտնվում են Իսակովի Պողոտայում Արշակունյացում բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված, Դավիթ Բեկում իջնող ուղությամբ, իհարկե Ռոստովյանը Երկողմանի, այո, չենք մոռանում, Գարեգին Նժդեհ փողոցի 2 թևերն էլ գեր ծանրաբեռնված են, ու տենց մի կես ժամ էլ կարող եմ ասել գեր ու էլի ճիշտ ձևի չեմ նկարագրի, թե ինչքան ծանրաբեռնված է ուղությունը։ Հյուսիս հարավը Շերամի փողոցը ահավոր վիճակում է գտնվում, հարգելիներս, կենտրոնի մասին ընդհանրապես խոսք չունեմ, որովհետև այստեղ երևի թե ծիտիկներն էլ անգամ բնից դուրս չեն գալիս, որպեսզի խցանման մեջ չընկնեն, հաշվի առնելով նաև, որ թնդանոթի զարկեր հնչեցին 3 անգամ, համոզված եմ թռչուններն էլ մի փոքր վախեցած կլինեն, կասեն ես ինչա կատարվում չէ, այսօր ընդհանրապես թռնելու տրամադրություն չկա, և իրոք թռնելու տրամադրություն չկա ծիտիկների մոտ, բայց այդպիսի տրամադրություն և քայլեր լինելու են, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի կողմից կենտրոնի հատվածում թռիչքներ են իրականացվելու, խնդրում եմ նկատի ունեցեք նաև այս ամենը, ինչ վերաբերում է Սարալանջի փողոցին դեպի Ոլորանների կողմ, որովհետև մյուս կողմը ընդհանրապես փակ է երթևեկության համար, իհարկե գեր ծանրաբեռնված է Մաշտոցի Պողոտան, Հանրապետության հրապարակը, հարակիցներով Աբովյանը, Նալբանդյանը, Տիգրան Մեծը, մոտեցողները, բոլոր ուղությունները Հանրապետության հրապարակին փակ են երթևեկության համար, Աթենքի փողոցի մասին գիտենք արդեն որերորդ օրն է այս պատկերն է, և իհարկե սիրելիներս զինվեք համբերությամբ, քանզի իրոք շատ բարդ է պատկերը երթևեկության հատվածում, մենք էլ կփորձենք ձեզ համար հնարավորինս հետաքրքիր տեղեկություններ և լուրեր բերենք, որպեսզի գոնը մի փոքր թեթևացնենք այն նյարդային րոպեները, որ ունենում եք երթևեկելիս։
1: Ավրորա,
2: Ավրորա,
1: Turn on the radio.

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ներեցեք, որ մեր ուժերից վեր է շատ հաճախ օգնության ձեռք մեկնելը, որովհետև այնպիսի իրավիճակ այս րոպեներին ունենք, որ պարզապես մենք ինքներս չենք կարող գնալ բացել Մաշտոցի պողոտան, այն ուղությունները, որոնք որ փակ են այս րոպեներին, ու ունենք այսենց ծանրաբեռնված իրավիճակ, այո, ես ինքը Սիմոնունից ասում եմ ներողություն, որովհետև միգուցե մենք էլ ենք ինչ-որ հարցում թերանում, չնայած արդեն չգիտեմ էլ ինչով օգնենք, էլ ոնց օգնության ձեռք մեկնենք, բայց դա պարզապես տարբերակներ էլ չեն մնացել, որպեսզի ասենք լավ գոնե այս ուղությամբ գնացեք, այստեղ կարելի է երթևեկել, այ մենք չենք կարողանում, բայց մեր ռադիո լսողներից Սարգիսը ասում է, Հայկ ջան, ասա թող գան 9-րդ մասիվ քշեն, 9-րդ մասիվում ունենք հանգիստ երթևեկության պայմաններ, կարող են գնալ այդ ուղությամբ, նաև սիրելի ռադիո լսողներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ ամեն դեպքում նաև օթային տարածքին, որովհետև դուք որպես այդպիսին համոզված եմ կան ձեր շարքերում մարդիկ, ովքեր միգուցե նաև շտապում են օթանավակայան, շատ շուտ դուրս եկեք տանից, եթե պետք է գնաք օդանավակայան, այո, այս պարագայում թռիչքից ուշանալը շատ անցանկալի երևույթ է, իսկ օդային տիրույթում մեզ մոտ ամեն ինչ ըստ ժամանակացույցի է իրականացվելու, ես այս տեղեկությունը վերցնում եմ օդանավակայանի չվացուցակից, բայց միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ տեղեկացնել, որ Կրասնոդար մեկնող թռիչքը ուշացումով է մեկնելու մի փոքր, ինչպես նաև Սալոնիկ մեկնող թռիչքն է մի փոքր ուշացումով մեկնելու, ժամանումների հարցում չունենք, ուշացումներ Գյումրու օդանավակայանում ամեն ինչ կարգին է, նույնպես հուսամ որ գոնե հնարավորինս շուտ կվերականգնվի երթևեկությունը բոլորեն հատվածներում, որտեղ արգելված է, և մի փոքր մեղմվի իրավիճակը, իսկ մինչ այդ և դրանից հետո էլ մշտապես իմացեք, որ Ավրորան ձեր կողքին է, համբերություն բոլորիս։
1: Գովաստ Արարատ Բանկ Update Plus, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30%

0: Ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տանն է։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Your Love է կոչվում այս կատարումը, քո սերը, սիրելի գործատու, խնդրում եմ դրսևորիր, գոնե դու դրսևորիր քո աշխատակիցների հանդեպ, ես սենց բոլորի անունից եմ ուզում դիմել, բոլոր գործատուներին մի գուցե, եթե հնարավոր է, եթե այդպիսի տարբերակ հնարավոր է, մոտակա երկու օրվա ընթացքում ձեր աշխատակիցները հեռավար աշխատեն կամ չգիտեմ, հանգստյան օր տրամադրեք կամ ներքին կարգով պայմանավորվեք, որպեսզի վաղը մյուս օրը աշխատանքի չգան, մյուս օրերի ընթացքում լրացնեն, չգիտեմ, շաբաթ-կիրակի օրերին լրացնեն, որպեսզի մեքենաները, այսպես ասած, չհանեն իրենց ավտոտնակներից, իրենց բակերից ու չհայտնվեն սենց իրավիճակներում, գոնե այսպես թեթևացնեն, չգիտեմ էլ ինչ տարբեր, լուրջ էլ չգիտեմ ինչ տարբերակ մոգոնենք, որպեսզի այս երթևեկության հարցը կարողանանք կարգավորել, չգիտեմ, այո, բարդ է իրավիճակը, ամեն դեպքում սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, որ օրինակ Մոնթե փողոցում այնպիսի իրավիճակ է, որ վարորդները պարզապես իջել են եւ շփվում են միմյանց հետ, խոսում են ամեն ինչի մասին, այսպես շատ հաճախ միգուցե եկեք սենց ֆլեշմոբ անենք ձեր կողքի մեքենայի վարորդների հետ, սենց եթե արդեն իսկ ձևավորել եք կոնտակտը, պատմեք իրար անեկդոտներ, ինչ-որ զվարճալի պատմություններ, կամ միգուցե պատմեք դեպքեր, երբ օրինակ զանգահարել եք Ավրորայի երեկոյան քննարկմանը եւ ձեր տեսակետներն եք հայտնել, այ որ թեման եղել, գոնե այսպես զբաղվենք

Connection ունենք բոլոր թաղամասերի միջև, քանզի այո, մի խցանման մի ծայրը սկսվում է մի թաղամասում, ավարտվում է մյուսում։ Ձեզնից շատերը առաջարկում են, ասում են, լավ կլիներ, որ եթե օրինակ ուզում եք զորահանդեսը իրականացնեիք, անցկացնեիք մի քիչ ուրիշ տեղ, չգիտեմ, օրինակ թեկուզ Գյումրիում իրականացվեր, անցկացվեր, կամ այլ մի տեղ, բայց ես կարծում եմ լավագույն տարբերակը այս պարագայում այսպիսի խցանումներից խուսափելու այն կլիներ, որ ունենայինք ոչ աշխատանքային օրեր, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, և միասին պետք է հաղթահարենք, իսկ հաղթահարելու համար բազմաթիվ խնդիրներ, մեզ շատ հաճախ նաև պետք է լինում գումարներ, իսկ գումարներ հայթայթելու համար մենք փորձում ենք աշխատել, դե քանի որ օրինակ, չգիտեմ, շատ ու շատ մարդիկ մեքենայով են իրենց աշխատանքը իրականացնում և գումար վաստակում, հիմա էլ ավելի բարդ իրավիճակում են հայտնվում, ու շատերը միգուցե են, որ ասեն, այն ինչ էր, այն կրիպտո էր, ինչ էր, այ դրա մեջ կարող է գումար դնեմ, հարգելիներս, խնդրում եմ, շատ զգույշ կլինեք այդ աշխարհ մոտ գործելիս, որովհետև այստեղ շատ ավելի մեծ է ռիսկը գումարները ամբողջությամբ նույնիսկ կորցնելու, և այդ իսկ պատճառով միայն գիտելիքներով զինված, և իհարկե լրահոսին հետևելով ու որոշակի վերլուծական կարողություններ ունենալով պետք է մուտք գործել այս աշխարհ։ Ամեն դեպքում տեղեկացնեմ ձեզ, որ Bitcoin-ը այսօրվա դրությամբ որոշակի անկում գրանցել է վերջին 24 ժամվա կտրվածքով 76581 դոլար արժե այս ակնթարթին 1 Bitcoin-ը, իսկ Ethereum-ը 2100-ից իջավ եւ ներկայումս 2093 արժե 1 Ethereum-ը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Bitcoin-ը անկում է գրանցել 0.82%-ով, իսկ Ethereum-ը 0.62%-ով։ Վախի ու ագահության ցուցիչն էլ շարունակում է մնալ ավելի շատ վախի կողմում, և իհարկե սա նաև դրսևորումն է այն հանգամանքի, որ մարդիկ ավելի զգուշավոր են այս աշխարհ մուտք գործում, եթե իհարկե մուտք են գործում, և գումարներ որպես այդպիսին շատ չեն ներդնում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում բոլորային գործարքները, որ իրականացնում եք և հույսեր ունեք, որ եկամուտներ կապահովեն ձեզ համար, հուսամ շատ ավելի շոշափելի, քան ձեր ակնկալիքներն են, կվերադառնան ձեզ ձեր եկամուտները, և դուք կծառայեցնեք դրանք ձեր կյանք ավելի ապահով և հարմարավետ դարձնելուն։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, ձեզ համար այս րոպեներին աշխատում եմ ես, Հայկս, և իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը, ողջույնները ձեզ ուղում, համբերություն է ասում, զինվեք համբերությամբ, և իհարկե իմացեք, որ Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է, ձեր կողքին և ձեզ համար։

0: I know, ես գիտեմ այն ուղությունները, որոնք այս րոպեներին էլ ավելի ծանրաբեռնված են, ուրեմն այսպես մեր ռադիո լսողներից գրում են. Բարի Լույս Հայկ ջան, Իսակովի խաչմերուկնա դեպի վերև ուղությամբ, այսինքն բարձրացող ուղությունը, ամերիկյան Իսակով խաչմերուկ, ու այստեղ վթար կա, այո, կարծես թե վթար կա բեռնատարի մասնակցությամբ, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, եւս հարգելիներս զինվում ենք համբերությամբ եւ իհարկե համբերությամբ զինված գնում ենք դեպի ճանապարհահատվածներ Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ, գերծանրաբեռնված է մինչև Գարեգին Հովսեփյան խաչմերուկային հատված, այնուհետև երբ արդեն իջնում ենք, հասնում ենք, մոտենում ենք ավելի շուտ թոխմախի գերեզմանների հարակից հատվածից սկսած, էլի կուտակումները շոշափելի են դառնում եւ կուտակվածությունը կարելի ասել խցանվածության է վերածվում նու Բարաշենի խաչմերուկ հասնելիս, Ռովստովյան որոշակի հատվածներով թե այս կողմ, թե այն կողմ գերծանրաբեռնված է, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ, թե Հայրենիքի խաչմերուկային հատված բարձրանալիս, թե նաև Կրկեսի խաչմերուկային հատված մոտենալիս կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում Բագրատունյացը, Իսակովի կողմից դեպի երրորդ մաս բերող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է Շիրակ Արտաշիսյան, Շիրակ Արարատյան եւ այս ուղություններին մոտեցող ուղությունները նույնպես գերծանրաբեռնված են, Թամանցիները Արտաշատի Խճուղուց դեպի Տեցի Կրուկ ահավոր ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ սա նույնպես նկատի ունեցեք, Սարալանջի նեղայինը նույնպես անտանելի վիճակում է գտնվում ու հատկապես խնդրում եմ հենց այս նեղային հատվածներում հնարավորինս զգույշ երթևեկեք եւ ոչ մի ավելորդություն թույլ չտանք երթևեկության ընթացքում, Արմենակյանը նույնպես նեղային փողոցը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Հերացին պարզապես պայթում է, Խանջյանում մի քիչ պատկերը մեղմվել է, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, բայց ես նկատում եմ կարծես թե ճանապարհը փակվել է Հերացուց դեպի Խանջյան իջնող ուղությամբ, խնդրում եմ եթե ունեք հստակ տեղեկություն այդ հատվածի վերաբերյալ անպայման մեզ հայտնեք դրա մասին 8077 կարճ հեռախոս համարի միջոցով կամ պարզապես գրեք հաղորդագրություն մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07. Այնուհետև պետք է նշեմ Գրիգոր Լուսավորիչը երկկողմանի արգիշտին բոլոր ուղություններով հատկապես դեպի կենտրոնի կողմ մոտեցողը իհարկե ահավոր ծանրաբեռնված է եւ չկա
1: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

Այս երկի դաժան հնչյունների ներքո էլ եւս մեկ դաժան լուր եմ բերել ձեզ համար։ Ներեցեք, որ այս լուրը պետք է հայտնեմ, բայց պետք է հայտնեմ, քանզի պետք է նաեւ զուգահեռ շնորհակալություն հայտնեմ մեր ռադիո լսողին, որ տեղեկացրեց, դուք էլ կիմանաք, որ այդ հատվածը այս հետեւյալ վիճակում է գտնվում։ Բաղրատունյացից լճի հարակից հատվածը դեպի երրորդ մասի կողմ գնացողը պարզապես պայթում է, բայց հակառակ ուղությամբ դեպի ծովակալ Իսակով ուղությունը փակել են։ Այո, պարեկները փակել են։ Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացից դեպի Իսակով տանողը փակ է, եւ ըստ իմ եւ մեր ռադիոլսողի տեսակետի հավանաբար սա նաեւ կապ ունի միգուցե ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի այցի հետ։ Ենթադրություն է սա միայն ու միայն, բայց միգուցե այս պարագայում էլ ասենց ասած երևի Իսակովը ուզում են մի քիչ դատարկեն, որ կարողանան երթևեկել, բայց չգիտեմ ինչի հետ է կապված։ Ամեն դեպքում այս ինֆորմացիան էլ ենք ֆիքսում, դուք շարունակում եք զանգել մեր հեռախոսը տեղից, կարմիրեր շարունակում է էլ ավելի կարմրել ձեր զանգերից, եւ մենք միայն ու միայն շնորհակալ ենք այս ակտիվության եւ զանգերի համար, որ փոխանցում եք, զանգահարում եք, տեղեկություններ եք հայտնում։ Քիչ անց նաև լուրերի թողարկումը մենք կլսենք, իսկ ես դեռևս կհասցնեմ այս ընթացքում ընդունել ձեր զանգերը, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, զինվենք համբերությամբ, եւ ամեն դեպքում ամեն նյարդային պահին էլ կոնե մինչև 10-ը հաշվենք, սենց այդ նյարդայնությունը մի քիչ թուլանա, մի թեթև ժպտանք ու շարժվենք առաջ։ Գիտեմ, ահա որ բարդ բան եմ ասում, բայց դա կարծում եմ ամենաօգտավետ եւ ճիշտ տարբերակը կլինի։

0: Chesore, jama tasneškusne. Jerusman husalilu cum întrelu jamanakne. Unical gazikat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի տարածքային պատասխանատուն կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով նույն համայնքի մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաև տվել է ընտրակաշարք։ Հրապարակվել են ձայնագրություններ և այժմ առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
2: Ասպեք ինձ մարդ զանգալ իմանում։
3: Հա, ա ուրիշ թեմա ասում, բրատնա։
2: Ինչ թեմա։
3: Փողի թեմա ասում, ինչ ասում։
2: Դա ոնց էս պինչի, ասած ոչ։
3: Չէ, ցավոտան։ Ասալա մարդ ա մոտի գնալու, բայց հեռախոս ամնախ առաջինը տես պանչ են խոսում։
2: Հա դգիդում եմ թե։
3: Հա։
2: Հա, պրոստո չես, կարճ ասալ եմ Արմենին, բանը դա, ամեն դու դես կա Telegram-ով էս այս զանգել չես,
3: հա։ Հա։
4: Աս մայգի մարս եմ տիրելի։
3: Հա, ասի խնդիր չում, աս մոտիկանում ես ինձ է տասերնանում են։
4: Ասի մոտիկանում ես ինձ տասերնանում են։ Կսեցի։
3: Ասի խնդիր չում, աստի պես։ Ամի 30-35 գելի կարան բանան, կարաս քարտըդ հարգես փոխանցեմ քարտիդ։
5: Իմ աշտան ես քնեմ, քրիստիան մալիկին կողքը ինձ տուր։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրությունների ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել avroranews.am կայքում։ Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի ներկայացրած դիմումը քննարկման առարկա դարձնել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հնարավոր պատասխանատվության միջոցների հարցը եւ դիմել իրավասում արմիններին քարոշչության ընթացքում հնչեցված արտահայտություններին իրավական գնահատական տալու համար։ Դիմումում առանձնացված են նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային ելույթներից տարբեր դրվակներ, որոնցում նա Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի, Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդ թաց ուժերը անվանում է պատերազմի երագլուխ կուսակցություն, օգտագործում հանցավոր մաֆիա, քրեա օլիգարխիկ ռեժիմ, դուրս են եկել վերջին մարտի իշխանությունը խլելու արտահայտությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նշել է, հնչեցված բարապաշարը թեև նախընտրական քարոշչության շրջանակներում զսպվածության, քաղաքական կորեկտության համատեքստում չէ, այնուամենայնիվ չի առաջացնում հոգեբանական, ֆիզիկական, կրոնական հարկադրանքի մեթոդների կամ բռնության կոչերի, բռնության կիրառման սպառնալիքների կամ ցանկացած այլ տեսակի հարկադրանքի ընկալում, կարծում է ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ուստի հանձնաժողովը նախընտրական քարոշչության սահմանված կարգի խախտում այստեղ չի տեսնում։ Այսօր մամուլում տեղեկություն է հրապարակվել, որ թե Անդրանիկ Թևանյանի աբսուրդային գործով անցնում եմ նաև ես։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեք Նազ Մանուկյանը, անդրադառնալով այսօր մամուլում եղած հրապարակմանը։ Ներկայացնեմ նրա գրառումից մեկ հատված, իսկ ամբողջականը avroranews.am կայքում է։ Արեք Նազ Մանուկյանը մասնավորապես նշել է. Իրավապահներին հայտնում եմ, որ իրենք սխալ ուղղությամբ են գնում, որովհետև ես ոչ թե լրտես կամ դավաճան եմ, այլ ահաբեկիչ, տարիներ շարունակ ամենօրյա ռեժիմով ահաբեկում եմ Նիկոլ Փաշինյանի ԿՊԱ-ական կատարածուների եւ ՄԻԿ-ին ատամնատեխնիկի անդորը, նշել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեք Նազ Մանուկյանը։ Ակնհայտ մտահոգիչ ազդանշան է ամերիկա-իսրայելական դաշինքի կողմից վերջերս Իրանի բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչների վերացումը։ Այս մասին նշել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Զոհերի գտնվելու վայրի կոորդինատները ստացվել են այդ թվում Թեհրանի տեսադիտարկման համակարգերում ծրագրային ներդիրների միջոցով, հայտարարել է Բորտնիկովը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենի խոսքով կախվածությունը արևմտյան տեխնոլոգիական հարթակներից զգալի խոցելիություն է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի առաջատար երկրների և նրանց դաշնակիցների հատուկ ծառայությունների կողմից կիբերհարձակումների նկատմամբ։ Ռուսաստանը Կիևում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ դիվանագետներին հայտնել է, որ նրանք պետք է լքեն քաղաքը, զգուշացնելով Կիևին նոր հարվածներ հասցնելու մտադրության մասին։ Տարհանման մասին զգուշացումը հնչել է այն բանից մեկ օր անց, երբ Ռուսաստանը Կիևին հասցրել է հրթիռային եւ անօթաչուտ հրչող սարքերի զանգվածային հարված 2022 թվականից ի վեր քաղաքի վրա իրականացված ամենախոշոր հարձակումներից մեկը, որի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ եւ ավելի քան 90-ը վիրավորվել են։ Հիշեցնեմ, խոսքը Ուկրաինայի մասին է։ Ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանի զինված ուժերը սկսում են համակարգված հարվածներ հասցնել Կիևում ուկրաինական ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներին։ Հարվածներ են հասցվելու ինչպես որոշումների կայացման կենտրոններին, այնպես էլ հրամանատարական կետերին, ասվում է Ռուսաստանի նախագահի հայտարարության մեջ։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է անդամակցել Եվրոպական Միությանը, ապա պետք է գնա համապատասխան զիջումների, այս մասին ասել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է ԵՄ-ի անդամ դառնալ, ապա հանուն խաղաղության պետք է գնա զիջումների, ասել է Ֆիցոն։ Սլովակիայի վարչապետը նաև հավելել է, որ Կիևը չի կարող հույս ունենալ Միությանը արագացված ընթացակարգով անդամակցելու հարցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, Ա-Իննսուն։

0: I can ask you how was your day, Eva Can? Ոնց էր քո օրը? Ոնց ես դուք չստեղ ես
1: բայց։ Ես դեռ օր չեմ հասցրել ունենալ, Հայկ ջան, որովհետև արտնացել եմ ու եկել եմ աշխատանքի, բաց արձակ չգիտեմ, ինչ է կատարվում, բաց արձակ տեղյակ չեմ։ Ընդհանրապես էս ի՞նչ է, որովհետև մի քանի զանգ ստացա, բա էս ոնց ես գնալու, ոնց ես վարելու։ Ես չգիտեմ, մուրզիկն եմ երևի։
0: Դու երանելի վիճակում ես գտնվում, ասում ես։
1: Ոնց ցումերից երկու թաթիս վրա կանգնում եմ ու ճիշտ ժամանակին տեղ եմ հասնում, ես չգիտեմ դա ոնց է ստացվում, բայց ես որպես այդպեսին շատ լուրջ խցանման մեջ չեմ հայտնվել։
0: Դե գիտես, օրինակ այն ճանապարհահատվածով, որով որ դու գալիս ես, այսինքն Սարալանջի նեղայինից դեպի լայն հատվածը, այդ հատվածում արդեն իսկ փակել էին մեզ մոտ երթևեկությունը, այսինքն կարող էինք միայն թեքվել հերացի։ Բայց հիմա, ինչպես դու նշեցիր, արդեն կարող են բարձրանալ այդ ուղությամբ դեպի Ազատության պողոտայի կողմ, ինչու ոչ նաև դեպի Անտառայինի կողմ ու Հրաչյա Քոչար։ Ամեն դեպքում մի թեթև գուցե շունչ են քաշում երթևեկության առումով, բայց այ մեր ռադիոլսողներից մեկը գրել է խցանման մեջ, ծխախոտս վերջացել էր, դիմացի եկող մեքենայից խնդրեցի, լավեր ուներ, հյուրասիրեց։ Այսենց իրավիճակա լուրջ։
1: Ես ուրեմն կներես, Հայկ, գալիս եմ։ Ու այս Սարալանջի նեղային հատվածում, դե գիտեք, ելի վարորդներ, որ պետք է դիստանցիա պահեն, որովհետև սենց իրար հետևից քիփ-քիփ գնում են, ես էլ դիստանցիա եմ պահում, ու ոնց են ասում, խալաստոյ, ոնց է հայերեն, խալաստոյ,
0: ինքնավար թողել էիր գնում,
1: ինքնավար թողել է մեքենաս գնում, ա դե նախ այդպես շատ ավելի քիչ ես բենզին ծախում, յուրաքանչյուր խելացի վարորդ ինձ թվում ա տենց ա անում, հետևից ինչ-որ մեկը սենց սիգնալ ա տալիս, ու սենց նայում եմ բան հայելուց, տեսնեմ ինչ-որ ջղայնացել է, էլի դա թե ինչի ես դու իբրև տենց քշում։ Բացատրենք նման վարորդներին, որ ձեր սիգնալներից ոչինչ չի փոխվում, այդ պրոպկան չի բացվելու, սիրելի վարորդներ, ու եթե իրոք խցանում է, ապա քիփ-քիփ իրար վարելու իմաստը որն է, ավելի մեծ մեծացնում եք վտանգը, չեմ ասում քնես ղեկին, այլ մի բան չի, բայց մեծացնում եք վտանգը եւ մի քիչ հանդուրժող եղեք ու առհասարակ ձեզ կորեկտ պահեք ղեկին, սիրելի հատկապես տղամարդիկ։
0: Տեսակ շշպրեց, էսեիք ուզում,
1: էսեիք ուզում, ենց կուզեմ այդ վարորդը լսի, ինձ չես պատկերացնի։
0: Ինձ թվում է ինքն էլ զանգարում, չէ, նա չի զանգարում, բայց ամեն դեպքում համբերություն եմ քեզ մաղթում, Եվա ջան, որովհետև իրոք պայթում է երթևեկելի հատվածները ու տեղեկությունները հորդում են պարզապես մեզ մոտ։
1: Դե իրականում պետք է այս օրերին ընդհանրապես աշխատանքային օրեր չդնեին, որովհետև սենց էր լինելու, ինձ թվում է, ու մարդիկ պետք է բուն տանեին,
0: որ ես անգամ գործատուներին էի առաջ չարկում, գոնե վաղը մյուս օրը իրենց աշխատակիցներին, եթե հնարավոր է, չկանչեն աշխատանքի, որ գոնե իրենց մեքենաները ասենք մասնակիցը չդառնան։ Ամեն դեպքում զինվեք համբերությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, ես այս րոպեներին կհեռանամ, կգամ կդառնամ մասնակիցը խցանումների, բայց ամեն դեպքում հնարավորինս կփորձեմ խուսափել մեքենավարելուց, դուք էլ եթե ունեք այդ հնարավորությունը, զերծ մնացեք այդ գործառույթից այսօր, վաղը միգուցե եւ մյուս օրը, ամեն դեպքում այն ամենը ինչ արվում, ասում եմ, մեր համար արվում, զորահանդես
1: որպեսզի մենք ենք սպասում այդ զորահանդես տեսնելու, ճիշտ պատկերացնի։
0: Դե ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում եւ բարձր տրամադրություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
3: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արգելի եւ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, իրապես այսօր մայրաքաղաք Երևանում անելանելի դրություն է, անելանելի բարձբուն իմաստով, անտանելի, անանցանելի, անելանելի խցանումներ են, որովհետեւ փակ են մի շարք փողոցներ։ Հանրապետության հրապարակն ամբողջությամբ իր հարակիցներով, այդ թվում նաև Տիգրան Մեծը եւ իջնող եւ բարձրացողող Խրիստաֆորից սկսած, այդ մեծ խաչմերուկից սկսած փակ է։ Նկատի ունենանք նաև Խանջյանը որոշակիորեն, որը կրկին փակ է եւ ընդհանրապես Խանջյան մուտք կորցել չարժե։ Հերացին իջնողով է փակ, մնացած բոլոր ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են հենց այս փակ փողոցների հետևանքով։ Մաղթում եմ ձեզ այսօր համբերություն, չգիտեմ, շատ լավ կլիներ, որ վաղն ընդհանրապես աշխատանքային օր չլիներ, բայց ցավոք աշխատանքային չէ միայն ամսի 28-ը։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։

0: մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար amyobank.am 010 59 20 20։ Amyobank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ուրեմն, շատ սիրելի ռադիո լսողներ, 107 FM-ով, ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով, ինչպես նաև ռադիո Player-ով կարող եք լինել Ավրորայի հետ, հատկապես այս օրերին, երբ փողոցներում ուղղակի գեր լարված իրավիճակ է, ինչու, որովհետև ունենք փակ ուղություններ, դրանց հետևանքով էլ ձանաբերնված մի շարք այլ ուղություններ։ Հիմա անդրադառնանք փակ ուղություններին։ Աթենքը սկսած ուրեմն ծիծեռնակաբերդի խճուղից, այդ շրջանաձևից սկսած մինչև հաղթանակ փակ է, կոնկրետ փակ է, անանցանելի է, փողոցը փակ է, սիրելիներս։ Փակ է նաև Իտալիայի փողոցը, զուգահեռ նաև Վազգես Սարգսյան փողոցը, Հանրապետության հրապարակ Նամիրանով մինչև Տերյան, հետո փակ են Ալբանդյանն ամբողջությամբ, Խանջանը որոշակիորեն, Չայկովսկու փողոցից մինչև Բուզանդ ընկած այդ հատվածը փակ է, որից հետո գալիս ենք Տիգրան Մեծ ամբողջությամբ մինչև Խրիստաֆոր, ուղությունը անանցանելի է։ Մնացած բոլոր հատվածներում էլ բնականաբար սրանց հետևանքով առաջացած խցանումներ են շատ թեժ են։ Ես ձեզ մաղթում եմ համբերություն, սիրելի մարդիկ, բազմաթիվ հաղորդագրություններ եք ուղարկում խցանված ուղությունների մասին, Արմենակյան իջնողն է գեր խցանված, Բաղրամյանը, Դավիթ Բեկից եք հարցնում, Դավիթ Բեկի վիճակը կրկին վատթար վիճակ է, հատկապես իջնողը գեր խցանված է, դեպի Գարեգին Հովսեփյան, հա, Գարեգին Հովսեփյանը բարեբախտաբար բաց է, այդտեղ Սարալանջի նեղային հատվածը գոնե այդպես կարող եք օգտագործել, Գարեգին Հովսեփյանով գաք, հետո անեք ձախ, թեև արդեն դեպի այստեղ մոնումենտ խցանված է, նկատի ունեցեք, ես որ գալիս էի, կամաց էր սկսվում խցանումը, հիմա արդեն շատ թեժ է իրավիճակը, այսօր ստիպված պիտի հենց այսպես անցկացնենք, սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ։

ուշացրելի ռադիոլսողներ, իրականում վիճակը ծանր է, երթևեկության վիճակը, առանց այն էլ ուղակի խցանվող ուղություններին մի հատ էլ նմանատիպ մարտահրավեր, շատ ծանր է. Այս պահին նաև նկատի ունենանք լուսավորիչը, որը որոշակյորեն փակ է, և Դավիթ Բեկ բարձրացողը, որտեղ կա վթար։

Արգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, միասնիկյանն էլ իմ գործընկերները հայտնում են, որ բավականին դժվար է բարձրանում, իջնողը ընդհանրապես անշարժ է, Ռուբինյանցն էլ երկկողմանի է խցանված, ես ուզում եմ հասկանալ ուղղակի վերևի քաղաքի բարձրադիտ գոտիներում որն է պատճառը խցանման, դե կենտրոնում պարզ է, կան մի շարք փակուղություններ եւ ծանրաբեռնվածություններ ընկնում են հարակից ուղությունների վրա, բայց այ իջնողն էլ միասնիկյանի էլի հասկանալի այնտեղ հերացի փողոցում որոշակիորեն փակ հատված կա, բայց օրինակ Ռուբինյանցն ինչու է ծանր, այստեղ Կոմիտասում ինչու ունենք ծանրաբեռնվածություններ, չգիտեմ ինչ ասել ձեզ, բացի մաղթելու ցամփերություն ոչինչ ասել չեմ կարող, Ավետ Ավետիսյան փողոցն էլ դե գիտենք որ փակ է երկկողմանի, դալշին աշխատանքների հետևանքով էր փակ, մի խոսքով նման դրուսուն ունենք, նման իրավիճակ ունենք, ամսի 28-ի զորահանդեսով պայմանավորված զինտեխնիկա է բերվում մի շարք փողոցներ ցուցադրման և այս պատկերն ունենք, տեղին է հիշեցնել, որ նախքան ամսի 28-ը որևէ տեսալ լուսանկարահանում չի թույլատրվում, սիրելիներ, դա պատժելի արարք է համարվում, ներքին գործերի նախարարությունն էր հրապարակել լուրը և խուսափեք առհասարակ ինչ-որ նկարահանումներ անելուց զինտեխնիկայի վերաբերյալ, նույնիսկ ես հիմա կգտնեմ այդ հորդորը, որ մինչև ամսի 28-ը չի կարելի նկարահանել, մեր կայքերում տեղադրված են մեր Telegram-յան ալիքում, ինչպես նաև Aurora News.am կայքում։

նկատում եք սլիլիներ, մենք շատ ինտենսիվ այսօր ձեզ հաղորդում ենք խցանումների եւ ճանապարհների վերաբերյալ, դե օրն է թելադրում իր կանոնները, եւ մենք բոլորս մեր ողջ թիմով լծված ենք ձեզ որոշ չափով օգնելու գործին։ Հնարավորինս այս պահին տեղեկացնեմ, որ Սարալանջից դեպի Հերացի հատվածում ունենք վթար, ավտոբուսի հետևանքով առաջացած վթարը իբր ամեն բան կարգին էր, տեղը-տեղին էր մի հատ էլ վթար։ Դե մարդիկ հասկանալու է, մարդիկ լարված են, մարդիկ ղեկին բարկացած են, ես խցանումների մեջ շտապում են, չեն հասցնում լիքը գործեր եւ այլն։ Ըստ իս այսօր եւ վաղը առհասարակ պետք է, չգիտեմ, բոլոր գործերը cancel արվեին, բոլոր հանդիպումները, որովհետեւ նման իրավիճակ ենթադրելի էր, սпасելի էր։ Իմ գործընկերներն են հայտնում նաեւ Ռուբինյանցի վերաբերյալ, ուրեմն միջև Պարուր Սևակ եւ Պարուր Սևակից սկսած խցանվածը, հետո դեպի Դավիթ Անհախտ եւ այլն ազատ է, նորմալ կարելի է երթևեկել, հենց ուրեմն զեբրաների վրա։ Ռուբինյանցում ունենք տրոլեյբուսի լարեր, դա նկատի ունեցեք եւ խնդրում եմ մի քիչ զգույշ եղեք, կարող է վտանգավոր լինել, նաեւ հետիոտների համար վտանգավոր կարող է լինել, ինչու ոչ։ Պարտադիր ուշադիր նայեք եւ նոր քայլեք, սիրելիներս, ես ձեզ մաղթում եմ լավ օր անկախ այս մարտահրավերներից խցանում աշ շատ օրվանից, այսօր մայիսի 26-ն է, հիշեցնեմ, վաղը 27-ը, մյուս օրը արդեն զորահանդես մայիսի 28-ին, եւ պատրաստվում ենք մայիսի 28-ին, դրա համար էլ 3 այսօր եւ վաղը հատկապես ավելի թեժ լինելու իրավիճակ։

0: Գովաստ.
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

քիչ հետո կունենանք լուրեր, հարգելի ռադիոլսողներ, կհասկանանք ինչ նորություններ ունենք, հավանաբար զորահանդեսի վերաբերյալ էլ ինչ-որ տեղեկատվություն կլինի, ենթադրում եմ, Եվա ջան Աբովյան բարձրացողն է դեպի Պուրակ Գերծանը, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար, մի կարևոր հաղորդագրություն էլ, բարև ձեզ։ Սրելի ռադիոլսողներ, այո, քիչ հետո լուրեր ենք լսելու և մնանք կապի մեջ, միմյանց օգնենք այսօր, օգնենք, որ կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել ճանապարհներին, թեև դա շատ բարդ է։

0: Peluja Manacne, Taus, Alicrej, Exterieriț. Avrora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. ՆԳՆ ոստիկանության նկատմամբ վստահության մակարդակը կրկինաճել է 61-ից հասնելով 68%-ի։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ կատարված հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Հայաստանի առկա բնակչություն հետազոտական արդյունքներով ոստիկանության նկատմամբ հանրային վստահության մակարդակը կրկին բարձրացել է։ Քաղաքացիների գոհունակության ցուցանիշով ոստիկանությունը շարունակում է նաև պահպանել առաջատար դիրքերը իրավապահ մարմինների շարքում։ Հետազոտության տվյալների համաձայն 2026 թվականի մայիսի դրությամբ հարցմանը մասնակցած անձանց 68%-ը նշել է, որ լիովին կամ հիմնականում գոհ է ոստիկանության աշխատանքից։ Նվազել է ոստիկանությունից դժգոհող քաղաքացիների թիվը հասնելով 28%-ի։ Հարցմանը մասնակցել է 18 տարին լրացած 1511 ՀՀ քաղաքացի, ինչը ներկայացնում է հանրապետության տարբեր բնակավայրերի բնակչության կարծիքը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, փոխանակ ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցնի, այդ ինչ քարտեզա կպցնում։ Ինչ քարտեզ նկատի ունեն։ Նկատի ունի Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը իր միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Այս մասին Կոտայքում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
2: Այսօր ինչ են ասում։ Այդ մարդիկ մենք հազիվ կոնֆլիկտի թակարդից դուրս ենք եկել ժողովուրդ, հազիվ դուրս ենք եկել կոնֆլիկտի թակարդից, այդ մարդիկ մեզ վերադարձնում են կոնֆլիկտի թակարդ։ ԲՀԿ ղեկավարն ասում է, փոխանակ ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցնի, այդ ինչ քարտեզ, նկատի ունեն Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի քարտեզը։ Շատ լավ, ծովից ծով Հայաստան, ով է հետ բերելու, ով է պայքարելու ծովից ծով Հայաստանը, Ծառուկյանի տղեն, Ծառուկյանի տղեն է պայքարելու, ես ասում եմ, իրանք ողջ ազգուտակով ցեղով սահմանի պաշտպանության համար մի կրակոց չեն արձակել, մի կրակոց չեն արձակել, բայց այդ մարդիկ տասնյակ և հարյուրավոր կրակոցներ են արձակել Երևանում, Աբովյանում, Առինջում, Ծաղկաձորում, նրանց համար ծովից ծով Հայաստանը գիտեք որն է, որ մարդկանց մտովի ուղարկեն Հայաստանից դուրս, իրանք Հայաստանի ներսում պես պրեզելան է։
1: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երևանի Շենգավիթ համայնքում Փաշինյանի դավաճան անվանած բլոգեր Արտակ Ավետիսյանին վերագրվող ենթադրյալ հանցանքը վերավորակվել է և հիմա ատելության խոսքի տարածման փոխարեն նրան ներկայացվել է խուլիգանության մեղադրանքը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Այն նույն ձայնագրությունը, որը առաջ որակվում էր որպես ատելության խոսք, հիմա որակվում է որպես խուլիգանություն։ Խուլիգանությունը ռեժիմի վերջին ամենասիրած հանցակազմն է, եթե այլ մասերով խնդիր է ունենում, արագ որակվում է խուլիգանություն, նշել է Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ այս գործի առնչությամբ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ ասվում էր. Նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մայիսի 12-ին ԱԱ-ն օգտագործելով տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութի ընթացքում կատարել է ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն, թշնամանք հրահրելու և քարոզելու վերաբերյալ հայտարարություններ։ Վերջինիս նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Իսրայելի ընդհանուր անվտանգության ծառայության տնօրեն Դավիթ Ձինին գաղտնի ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և հանդիպում ունեցել Գազայի հատվածում Պաղեստինի ազգային վարչակազմի կանխարգելիչ անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի հետ։ Հղումանելով իր աղբյուրներին, այս մասին հայտնել է իսրայելական կան պետական հեռուստաընկերությունը։ Պաշտոնապես գերատեսչությունը չի հաստատել, բայց և չի հերքել իր ղեկավարի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած այցի և պաղեստինյան ուժերի ներկայացուցչի հետ հանդիպման փաստը։ ԱՄՆ-ն այլևս չի կարողանա մերձավոր արևելյան երկրները որպես վահան օգտագործել տարածաշրջանում տեղակայված իր ռազմաբազաների համար եւ իր համար ոչ մի անվտանգ վայր չի գտնի։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Մոջտաբա Խամենեին։ Անժխտելի է մի բան՝ ժամանակի սլաքները հետ չեն շրջվի եւ տարածաշրջանի ժողովուրդներն ու երկրները այլևս վահան չեն լինի ամերիկյան բազաների համար։ Բացի այն, որ ԱՄՆ-ն տարածաշրջանում իր դավերի ու ռազմաբազաների համար այլևս ոչ մի անվտանգ վայր չի ունենա, նրանք օրեցօր ավելի ու ավելի են կորցնում իրենց դիրքերը, նշել է Իրանի գերագույն առաջնորդը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանի ղեկավարությունը պաշտպանություն է փնտրում անմիջապես սպառնալիքի աղբյուրից, բայց դա իրենց ընտրությունն ու պատասխանատվությունն է։ Ցավալի է, որ մեր հայ գործընկերները դա չեն հասկանում, եւ պաշտպանություն են փնտրում սպառնալիքի անմիջական աղբյուրից, բայց դա Հայաստանի ղեկավարության ընտրությունն է եւ նրա պատասխանատվությունն իր երկրի ու ժողովրդի ապագայի համար։ ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի նիստի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, խոսելով Հայաստանի մասին։ Եվ հարգելի ռադիոսողներ, վերջում ինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հաղորդեմ այն այս րոպեներին է ստացվել։ Ըստ համացանցում տարածված տեսանյութի բրազիլացի ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոն ժամանել է Հայաստան։ Տեղեկացնեմ, որ այցի մասին մանրամասներ այս պահին չկան եւ պաշտոնական ինֆորմացիա դեռ չկա։ Իհարկե, դրանք լինելուն պես եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվ նաեւ տեղեկացնեմ, որ Aurora News-ի իմ գործընկերներն էլ հուշում են, որ բրազիլացի ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոյի Հայաստան ժամանելու կադրերը հրապարակված են մեր կայքեջերում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, թարմնորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 14-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք անցկացնել այսօրը մայիսի 26-ը եւ այսօրը հատուկ նշանակությամբ ծանրաբեռնված օր է, մայիսի 28-ին ենք պատրաստվում, ամբողջ մայրաքաղաք Երևանը գրեթե պարալիզացված է ողջողություններով, ինձ ասում եք Էվա ջան, դե հերիք է ասես, թե որտեղ է խցանված, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ խցանված է ամբողջ Երևանը, ասա կան հատվածներ, որոնք ազատ են եւ կարելի է երթևեկել, անկեղծ ասած Իսակովն է այս պահին հնարավորինս ազատ դեպի հաղթանակ կամուրջ, բայց նկատի ունենանք, որ մաշտոցը փակել են, լուսավորիչն էլ որոշ չափով փակ է, իջնողությունը դեպի Արշակունյաց խցանված է, բարձրացողը փակ։ Տիգրան Մեծը Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները շարունակում են մնալ փակ, որի հետևանքով էլ ծանրաբեռնված են հարակից բոլոր ուղղությունները, կամ որոնք որ պիտի իջնեն, հա, օրինակ Միասնիկյանը ամբողջությամբ Սարալանջի նեղային հատվածն ամբողջությամբ, ես չգիտեմ ոնց են տուն գնալու ժողովուրդ, անկեղծ չգիտեմ, ուրեմն Արմենակյանը կրկին կատաստրոֆիկ իրավիճակում է, Հերացին, Աբովյան Պուրակը, Դավիթ Բեկը ամբողջությամբ, Դավիթ Բեկը իջնողով մինչև Ռոստովյան խցանված է, իսկ խցանումը 7-րդ մասիվից է սկսվում, դե դուք պատկերացրեք, ուրեմն Գրիգոր Հովսեփյան փողոցը, այսինքն Հովսեփյանն էլ մեծ հաշվով անհույս է տեղել չարժը մտնել, ես չգիտեմ, երևի թե ոտքով գնանք ավելի տեղին կլինի։

0: զարգվածտ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
5: I called it bad just today. You hit me with a call to your place.

0: Վերացինել է փակայոս սիրելի ռադիո լսողներ, բարև ձեզ, շատ կխնդրեմ գոնե երկու բեռնատարներին թույլ չտան Երևանից կենտրոնական փողոցներ դուրս գալ։ Վայ, այս խնդիրը լուրջ եմ ասում, այնքան լուրջ է, էլ չեք պատկերացնի։ Բարի օր բոլորին, Երևանի գերծանրաբեռնված փողոցների իրավիճակը կախված է մեր ուժեղ բանակի, զին տեխնիկայի առկայությունից, առիթը պետք է օգտագործել ու ոտքով կամ հեծանվով շրջել Երևանում և թող առիթ դառնա գնալ եկեղեցի և աղոթել մեր ազգի ու բանակի համար, թող որ առիթ չունենանք զենք կիրառելու, բայց անհրաժեշտության դեպքում աստծո օրնությունը հաղթենք բոլոր իրավիճակներում։ Նման հաղորդագրություն ունենք սիրելի ռադիո լսողներ, ուղարկված մեզ, մեր Viber-ին, կարծես թե, շնորհակալ եմ հաղորդագրության համար։ Ինչ է կատարվում, պիտի կենտրոն կամ, բայց ես այս ինչ վիճակա, ինչ անեմ, տանեցիքիս հաջող անեմ, նավսյակի 10 բալանոց խցանումներ են անկեղծ ասած։ Հիմա տեսնենք ուրիշ որտեղ ինչ ունենք։ Դավիթ Բեկում անտանելի իրավիճակ է, հայտարարենք,
1: հա,
0: այս խնդիրն էլ է շատ լուրջ, դե մարդիկ ստիպված, որ ուզած չուզած անում են խախտումներ, և այո, հորդորենք մեր ոստիկանությանը պարեկներին այսօր գոնե չտուգանել քաղաքացիներին, որովհետև հաճախ այդ խախտումներն արվում են ստիպված, սիրելի պարեկներ։ Ահա, ընդհանրապես հենց նոր եմ ստացել հաղորդագրությունը, ժամերով կանգնած ընդհանրապես առաջ չեն գնում, իրոք, հա, նոր էլ զանգ ստացա, որ ավտոբուսներից մարդիկ իջնում են և ոտքով են քայլում, ոտքով, պատկերացնում եք։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին անդրադառնանք ճանապարհներին արկա իրավիճակին։ Հայվաջան Բաղրամյան բարձրացողը մինչև Օրբելին, Օրբելին էլ դեպի Կիևյան գեր ծանրաբեռնված են, նկատի ունենանք այս ուղությունները։ Սիրելիներ, նաև ասեմ, որ մայրաքաղաք Երևանում ոնց կային խցանումները, թե այդպես էլ շարունակվում են, միայն ու միայն Իսակն է, որ ազատ է, երթևեկել է, ու ոնց է այդպես ստացվում, ինձ հետաքրքիր է, էլի ոնց է այդպես ստացվում, որ Իսակը ազատ է։ Բարեբախտաբար, հիմա տեսնենք ինչ հաղորդագրություն ենք ստացել ձեզ հետ միասին։ Բարև ձեզ, ողջույններ, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, անտանելի վիճակի ասում են, լսում եք հավանաբար։ Ինչ լավ, ասում է երկու հոսքից եմ խախտել, բարեկը տեսել է, բայց չի կանգնեցրել, դա արդեն լավ է։ Հա, բարեբախտաբար պարեկները հասկանում են, սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ ենք մեր պարեկներին, որոնք բռնումով են մոտենում, այս խախտումները ոչ թե մտածածին են, այլ ուղղակի իրավիճակից դրթված, որովհետև խցանումների պատճառով են հաճախ։ Հա, դե հարգելի վարորդներ, իհարկե հասկանալի է, որ պետք է հնարավորինս փորձեն խախտումներ չանել, բայց դե ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք։

0: Ավստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտները

0: հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտիս ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
0: Փաստորեն, Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Կոմիտասի ճնողը Գերգեր խցանված է այս պահին, դա էլ նկատի ունենանք, առասարակ խցանված ուղությունները բազմաթիվ են։ Ուրեմն լուսանկարներ ենք ստացել, սա որ հատվածին է, Վազգեն Սարգսյան, եթե չեմ սխալվում, թե սխալվում եմ, այդքան էլ պարզ չի, թե որ հատվածի մասն է խոսքը, հիմա կլսենք, կհասկանանք, բարև ձեզ։ Բաղրամյանն է, 3 ֆուր վրացական համարներով, Բաղրամյանով իջնում են իրենց համար այս խցանումներով։ Դեպի Սայատնովա, դեպի Պրոսպեկտ։ Հարգելիներս, հարգելի ֆուրի վարորդներ, գոնե այսօր դուրս չգանք, մայրաքաղաքի կենտրոն, ես խնդրում եմ ձեզ, էլ չգիտեմ ոնց հասամ, կատաստրոֆիկ իրավիճակ է։

Սիրելի մարդիկ, եւս կարևոր տեղեկություն, մի քանի օր առաջ ուրախացել էինք, որ Զովունու այդ ահռելի փոսերը, խորխորատները վերջապես լցվում են, փոսալցման աշխատանքներն իրականացվում։ Այս պահին էլ նկատի ունենանք, որ պարեկները փակել են Եղվարդի խճուղի հատվածը որոշ չափով, հա, Անաստաս Միկոյանից բարձրանում ես, այստեղ Եղվարդ հասնելուց այնտեղ որոշ հատված փակ է, եւ հավանաբար այդ փոսալցման աշխատանքները պայմանավորված։ Բնականաբար վերևից իջնողը գեր ծանրաբեռնված է, եւ ինչ էի ուզում ասել, դեռ այո, քիչ առաջ էլ խոսում էինք այդ մասին, կա ուղղություն մայրաքաղաք Երևանում, որը կարելի է անցնել, իսկ ակվի մասին է խոսքը, ես մի քանի անգամ այսօր հիշատակեցի այդ մասին, ցերեկային ժամերին բավականին լավ էր իսկ ակվը, մնացած բոլոր ուղություններում ունենք գերխցանված իրավիճակ, ազատությունն էլ պատկերացրեք, վատ չի։ Ինչ խոսք, Կոմիտասը, Դավիթաշենի կամուրջը, Կիևյանը, Աթենքը դե առհասարակ փակ է, Հերացին, Խանջյանը, մի խոսքով կատաստրոֆիկ իրավիճակ, բայց ոնց որ թե Հերացին բացել են, հա, Հերացին բացել են, սիրելիներս, բացել են, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ Խանջյան իջնողը ահավոր վիճակում չէ, Միասնիկյանն էլ իր հերթին, մի քանի րոպե առաջ Հերացին դեռ շարունակում էր մնալ փակ, հավանաբար ինչ-որ տեխնիկային տեղափոխում։ Սիրելիներս, քանի որ գարուն է, իսկ գարունելի է ակնկալներով, ապա մինչև մայիսի 31-ը էքստերիեր խանութերաների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ, եւ այս ամենը էքստերիերի հատուկ արժեքներով օգտվեք այս հնարավորությունից եւ վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարներն այստեղ են exterior.am կայքում, եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68, ձեր ինտերիերը

Հարգելի ռադիոլսողներ, ուրեմն Տիգրան Մեծը ոնց որ թե յուրախություն բոլորից բացել են, ավելի թեթևացել է ըստ մեր ռադիոլսողների, ես էլ տեսնում եմ ոնց որ թե ավելի թեթև իրավիճակ է, ավելի թեթև, բայց դա չի նշանակում որ ընդհանրապես թեթև է եւ կարող եք հանգիստ երթևեկել։ Առասարակ հարգելիներս Դավիթ Աշենից Կոմիտասից իջնելիս օգտագործեք Մոնտե Մելքոնյան Իսակով ուղությունը, Իսակով լավ գնացեք դեպի Բաբաջանյան, Բաբաջանյանով իջեք Շիրակ, եթե ուզում եք ասենք կա, չգիտեմ, Տիգրան Մեծի կողմ Արցախի փողոցի կողմ, դա լավ ընտրություն է։ Ինչ վերաբերում է Խանջան մուտք գործելու, Սարալանջի նեղային հատված մուտք գործելուն, դա մի արեք, Սարալանջի նեղային հատվածն այս պահին կատաստրոֆիկ իրավիճակում, այդ թվում նաև Չարենցը զուգահեռ որպես ուղություն, Դավիթ Բեկիչնողը եւ այլն եւ այլն։ Այսօր ինչպես նկատում ենք, մենք խոսում ենք խցանումներից մեծամասամբ, որովհետև օրն է այդպես թելադրում, թեև այլ տեղեկությունների քիչ հետո կանդրադառնանք։ Ահա։ Ինտերնետարների բողոք է, էլ ինչպես միշտ։ Հարգելիներս Բեռնատարն, ես հենց նոր ստացած հաղորդագրություն էր ուզում էի մտածում եթե ինչ-որ շտաբ բան կա ասեմ ձեզ այս պահին, խոսքը Բեռնատարների մասին է, Բեռնատարներից բողոք, այսպես ասած, ինչպես միշտ, դե հասկանում եմ նաև ձեզ Բեռնատարի վարորդներ ջան, շատ հաճախ դուք ընդամենը աշխատողներ եք եւ գործատուները պետք է հասկանային, որ գոնե այսօր ձեզ աշխատանքի չդնեին մայրաքաղաքի փողոցներում, որտեղ կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, ես ձեզ հասկանում եմ, բայց իրապես Բեռնատարների մեծ մեքենաների գոյությունը այսօր վաղը 3 մայրաքաղաքի փողոցներում ավելի թեժ է, գոնը ցերեկային ժամերին կենտրոնի տարածք մուտք չգործեք, Սարալանջի նեղային հատված մուտք չգործեք, ներքին գործերի նախարարությանը հորդոր խնդրանք, որպեսզի այս հարցի վրա ուշադրություն դարձվի անպայման։

0: ձեզով ըստ։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

բարձարման հետևանքով քաղաքացիները իջնում են ավտոմեքենաներից եւ ոտքով շարունակում ճանապարհը։ Այ նման իրավիճակներ էլ կան, դե ինչ անեն, մարդիկ պիտի հասնեն աշխատանքի վերջո, թե չէ։ Նման իրավիճակներ էլ կան եւ նույնիսկ մեր Telegram-յան ալիքում տեսանյութեր կան այդ մասով։ Քիչ հետո մեզ մոտ լուրեր են սիրելիներ, հա, ինչպես նաեւ ասում եք, ինչու է Ռոնալդինյոն ժամանել Երևան ֆուտբոլիստ, հայտնի բրազիլացի լեգենդար նույնիսկ ես կասեի, ֆուտբոլիստը ժամանել է Հայաստանի Հանրապետություն, հարցում եք ինչու, որն է պատճառը, անկեղծամ ասում դեռ չգիտենք, որ իմացանք առաջինը ձեզ հայտնելու ենք այդ մասին, քիչ հետո լուրեր են սիրելիներ, պատրաստենք լուրերին, տեսնենք թե ինչ կհայտնեն մեզ Aurora News-ից, ինչ հետաքրքիր եւ ուշագրավ տեղեկություններ կլինեն այժմ։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարությունը ներկայացնեմ։ Հունիսի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնությունում գործարկվելու է ապրանքների մատակարարման ակնկալման հաստատման համակարգը։ Նոր կարգը վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ պետություններից, այդ թվում Հայաստանից դեպի Ռուսաստան ավտոմոբիլային տրանսպորտով ներմուծվող ապրանքներին։ Համակարգի շրջանակում հիմնական պարտավորությունները կրում է ռուսաստանյան ներմուծողը, սակայն նոր կարգը կարևոր է նաև Հայաստանի արտահանողների և բեռնափոխադրողների համար, քանի որ առանց ռուսաստանյան գործընկերոջ կողմից ձևավորված համապատասխան փաստաթղթի և դրա հիման վրա ստացված QR կոդի բեռի մուտքը ռուսաստանի Դաշնության տարածք կարող է չթույլատրվել։ Նախարարությունը ներկայացրել է, թե Հայաստանի Հանրապետության արտահանողները ինչ պետք է ապահովեն մինչև բեռի ուղարկումը։ Իդեպ դրանց կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նաև հորդորում է արտահանողներին նախապես քննարկել նոր կարգը ռուսաստանյան գործընկերների և փոխադրողների հետ բեռների ուշացումներից, լրացուցիչ ծախսերից և մուտքի հնարավոր սահմանափակումներից խուսափելու նպատակով նշված է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Զինանշանը փոխել են զինված ուժերի, մենք տեղյակ չենք, մենք չգիտենք, այս մասին հայտնել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Ով է տեղյակ, ով է իրազեկվել, հանրային քննարկում է եղել թե չէ, մի բան է արվել, խաչը հանվել է, ներքևում տեղադրվել է ինչ-որ քարակուսի տձև, անդուր ինչ-որ բան, ասել է Մարուկյանը հրապարակած տեսանյութում։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի տեսանյութը մեր սոցիալական հարթակներում է։ Այսօր Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ուզում են տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստան 300 000 ադրբեջանցի է գալու, բայց մենք այդ թեման անդառնալիորեն փակել ենք։ Այս մասին Կոտայքի մարզում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը չպետք է օրակարգ բերի Բաքվից, Սումգայիթից, Կիրովաբադից, Ղարաբաղից հեռացած հայերի վերադարձի հարցը, քանի որ այդ դեպքում բացվում է հայելային օրակարգեր։ Նա դա անվանել է հանցագործություն Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։ Մենք այսօր միլիարդներ ենք ծախսում, որպեսզի Ղարաբաղի ժողովուրդը տեղավորվի Հայաստանում, բայց պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ չհանդարտվի, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ հայրենիքը պետությունն է, իսկ պետությունից դուրս հայրենիք չկա, քանի որ նույն տրամաբանությամբ Հայաստանն էլ կարող է որպես հայրենիք դիտարկվել ուրիշների համար։ Աշխարհում իրավիճակը զգալիորեն բարդացել է, անկայունության նոր օջախներ են հայտնվել, այդ թվում ԱՊՀ երկրների սահմանների մոտ։ Այս մասին ասված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձում ուղված ԱՊՀ երկրների անվտանգության մարմինների և հատուկ ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի 58-րդ նիստի մասնակիցներին։ Լուրջ ճգնաժամը համակել է մերձավոր արևելքը։ Անկայունության նոր օջախներ են հայտնվել, այդ թվում մեր սահմանների մոտ։ Այս կապակցությամբ կարևոր է առավելագույնս օգտագործել ձեր կառույցների վերլուծական, կադրային, օպերատիվ, տեխնիկական հնարավորությունները, ողջ համագործակցությունը պոտենցիալ ներքին և արտաքին սպառնալիքներից հուսալիորեն պաշտպանելու համար, կանոնավոր կերպով փոխանակել տեղեկատվություն, մշակել միասնական մոտեցումներ ընդհանուր խնդիրների լուծման գործում, ասել է ռուսական պետության ղեկավարը։ Անկախ պետությունների համագործակցությունում չեն կարող անուշադրության մատնել Երևանի դիրքորոշումը, որը հայտարարել է Եվրոինտեգրման ծրագրերի մասին և Հայաստանում անցկացված Ուկրաինայի հարցով ԵՄ գագաթնաժողովը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Այսօր մենք չենք կարող անուշադրության մատնել վերջերս Հայաստանում անցկացված Ուկրաինայի հարցով Եվրամիության գագաթնաժողովը և երկրի ղեկավարության դիրքորոշումը ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ, ընդ որում Հայաստանը մնում է ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ անդամ և օգտվում է այդ անդամակցության առավելություններից, ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Եվ վերջում արդեն տեղափոխվենք Կրկին, մեր երկիր, փրկարար ծառայությունը Երևանում հրդեհի մասին է հաղորդում։ Ժամը 12-ին հազանգ է ստացվել, որ Երևանի Գրիբոյեդովի փողոցի շենքերից մեկում այրվում է բնակարան։ Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 5 մարտական հաշվարկ, 1 ավտոսանդուղք հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի հերթապահ և փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական խմբերը։ Հաղորդվում է, որ հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 13:06-ին, մարվել 13:18-ին։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Երևան է ժամանել բրազիլացի աշխարհահռչակ լեգենդար ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոն։ Արնուրին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից տեղեկացրել են, որ ֆեդերացիան չի հրավիրել նրան և տեղեկություն չունեն, թե ինչ միջոցառման շրջանակներում է ֆուտբոլիստը այցելել Հայաստան։ Լրատվականի տեղեկություններով ֆուտբոլիստը 1 օր է լինելու Հայաստանում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։

Շատ արագ հասկանանք, թե ինչ եղանակի ներքո ենք լինելու խցանումների մեր սիրելի ռադիոլսողներ, իրականում հով է, ոնց հասկանում եմ, բայց մանրամասն անդրադառնանք, թեև երբ մեքենայի դռները փակ են ամբողջությամբ եւ ժամեր շարունակ կանգնած արևի տակ, հետո նստել եմ մի քիչ տհաճ է, գիտեմ, այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում 23-ից 25 աստիճան, վաու, սա բավականին բարձր ցուցանիշ է, 23-ից 25 աստիճան տաքություն է սպասվում, երեկոյան կնվազի մինչեւ 19-ի, երեկոյան արդեն կունենանք անձրև, իսկ գիշերը 9-ից 11 աստիճան, մայիսի 26-ին և 28-ին երեկոյան, 29-ից 39 օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուր գնացում է լինելու, մայիսի 27-ին, 28-ի գիշերը սիրելիներ, 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, նույն պատկերներ ունեն գրեթե շրջաններում, անձրևելու է ցերեկային ժամերին Շիրակում, Կոտայքի նախալեռներում, լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքում, Լոռիում, Տավուշում, Արագածոտնում, այստեղ Արարատում, Արմավիրում չկա անձրև, Վայոց ձորում կրկին անձրևելու է լեռնային գոտիներում, Սյունիքի հովիտներում և նախահովտային շրջաներում էլի անձրևելու է։ Մինչև 25 աստիճան համենայն դեպս Սյունիքում բարձրանալու է, ամենատաք շրջաններից մեկն է։ Շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ավրորան, մենք շատ շուտով կվերադառնանք խոսելու ճանապարհների իրավիճակից։

0: պատրաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մեր շատերի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորայի հեռախոսահամարն է ուղիղ եթերից դուրս։ Եթե ունեք ինչ-որ տեղեկություններ մեզ փոխանցելու, ինչ-որ հարցերով ուզում եք կապ հաստատել մեզ հետ, ապա 877 40-ի հեռախոսահամար է, կարող եք այդ հեռախոսահամարով զանգահարել, իսկ արդեն ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, երբ մենք երեկոյան քննարկումներ ենք ունենում, միասին զրույցներ ենք ունենում, արդեն օգտագործվում է 091 76 10 07 հեռախոսահամարը։ Նույն հեռախոսահամարինքից ունենք Viber եւ WhatsApp, կարող եք դեռ գրել մեզ կամ ուղարկել ձայնային հաղորդագրություններ, պարտադիր ձեր հաղորդագրությունները կընթերցվեն եւ կընտրենք անշուշտ։ Վստահ եղեք, ահազանգ է ստացվել ժամը 12:05-ի դրությամբ, որ հրդեհը մեկուսացվել, հրդեհը տեղի ունեցել Երևանի Գրիբայեդովի փողոցի շենքերից մեկում, ընդ որում ասեմ նորակառույց շենքեր, այրվում էր եւ բարեբախտաբար հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 13:06-ի դրությամբ, մարվել է 13:18-ին սիրելիներս։ Բազմաթիվ հաղորդագրություններ կան, տեսանյութեր կան տեղադրված մեր Telegram-յան ալիքում, իսկ Aurora News.am կայքում լուրերը թարմացվում են շատ-շատ արագ։ Անդադար հարցնում եք խցանումներից, այսօր խցանումներից շատ-շատ ենք խոսում, խցանման մեջ չգտնվող մարդկանց մի քիչ գլուխը տանում ենք այս խցանումներով, բայց ուզենք-չուզենք այդ իրավիճակն է, նոր մայրիկիս հետ է խոսում, ասում է 2 ժամում եմ հասել աշխատանքին եւ հիմա պետք է տուն գնամ ու չգիտեմ թե ոնց եմ գնալու տուն։ Իրոք մարդիկ այսպես անելանելի դրության մեջ են, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ է կատարվում մետրոներում, արդյոք շատ է, լիքն են, մարդաշատ են մետրոները, որովհետև հավանաբար ամենահարմար տարբերակն է իսպանին մետրոյով երթևեկելն է, եթե ոչ ոտքով քայլելը, ովքեր հնարավորություն են ոտքով քայլելու, շատ ավելի լավ։ Ուրեմն Սարալանջի նեղային հատվածն արդեն դեպի Հովսեփյան ազատվեց, որոշ չափով կարող եք օգտագործել, եթե ասենք գնում եք Սարի թաղի կողմ կամ այդ ուղությամբ գնում եք Դավիթ բեկ կամ Երևանի տարածք Սարալանջի նեղային հատվածը, հա, կարող եք օգտագործել, բայց միջև վերջ չգնաք, այդտեղ անպայման զախարեք, Հովսեփյան մտեք, որովհետև միջև վերջ Տիգրան մեծ դեպի խցանումը շարունակվում է։ Իսկ հակառակ ուղությամ դեպի մոնումենտ Սարալանջի նեղային հատվածն արդեն իսկ բաց է։ Ոնց որ սիրելիներ կամաց ուզում եք հետևանալ երթևեկը, այստեղ ունենք փակ տարածք Հանրապետության հրապարակում միայն Նալբանդյան ուղությամ, մնացած բոլոր հատվածներում արդեն բացվեց երթևեկությունը, Աթենքում ունենք փակ երթևեկություն, մնացած բոլոր ուղություններում համեմատաբար ավելի հանգիստ իրավիճակ է, չհաշված Ստրեչի կամուրջը, Գարեգին նժդեհը եւ իհարկե ոնց որ Թարշակունյա, ոչ ներողություն, Տիգրան մեծի մասին է խոսքը, Տիգրան մեծը։

սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք մի քիչ շեղվենք հցանումներից եւ խոսենք այս պահի դրությամբ տարադրամի շուկայում առկա թվերից։ Հաստատ մենք այնքան բենզին ու գազ ենք ծախսել մայրաքաղաքի փողոցներում, հաստատ այնքան անելիք կա այս օրերին, որ այն մեր պահած դոլարներն ու եվրոներն ու ռուբլիները դրսից ուղարկված պետք են գալու մանրել։ Ամերիկյան դոլարի արկը 365 դրամ է վաճառքը, ստաբիլ 370 դրամ, եվրոն 421 է վաճառքով, աճել է եվրոն 433 դրամ է, իսկ ռուբլին կազմում է արկով 5.2 դրամ, վաճառքը ընդամենը 5 դրամով նվազել է վերջին օրերի համեմատ 5.25 դրամ է կազմում։ Նկատի ունեցեք այս թվերը, կարող են ձեզ օրվա ընթացքում դրանք հաճախ պետք գալ։

Դուք ուղղակի չեք պատկերացնի, թե ինչ բարկացած վարորդներ կան այս մային, ինչ բարկացած, ասում են Էվա ջան, ուրեմն պարեկային ծառայությունը ինչի տեսի կրկում Արցախի փողոցում, չի մարդիկ հիմա իրեր կսպանեն խցանման մեջ մարդիկ, դուք պատկերացնում եք մի քանի ժամ այդ ագրեսիան, առանց այն էլ էս վերջին օրերին կուտակված, մի հատ էլ խցանման մեջ մի կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, լուրջ եմ ասում, աներանելի, դրություն անելանելի իրավիճակ, խնդրում եմ հարգելիներս եղեք մի փոքր համբերատար, մի քիչ այսօրն է երևի վաղնել ու վերջ, մայիսի 28 ու վերջ, այս 3 օրը մի քիչ համբերատար լինենք, բայց ֆուրի վարորդներ կան լիքը-լիքը կանգնած, ֆուրեր կան կանգնած, խցանման մեջ տեսի կրոգի մասին է խոսքը, և անանցանելի դրություն է, անանցանելի։

0: դու ըստ
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Երիներ եւս մի քանի տեղեկություն Կոմիտասի ճնողի վերաբերյալ սկսած Գրիբայեդովիչ շարունակվում է խցանումը։ Կոմիտաս բարձրացողում է Լամբադա կամրջի մոտ խափանված տրոլեյբուս կա նկատի ունենանք։ Նորքից Մասի Բաղրամյան բարձրացող Կոմիտաս Մոնթեից Լենինգրադյան Կիևյանի ճնող կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, պարեկները վստրեչում են, Փարկասոգոնը վստրեչի կամրջում կան պարեկներ, վստրեչի կամրջը դեմ միշտ մշտական խցանված ուղղություն է, լավ գիտեք սիրելիներ, եւ այս պայմաններով, որ Տիգրան Մեծից ծանրաբեռնված էր, բնականաբար էլ ավելի լուրջ խցանում կլինի։ Ողջույններս։ Հերացու մասին է խոսքը, որ խափանված մեքենաներ կանաչակողման հատվածում արագաչափից ներքև, դրա հետևանքով էլ գեր ծանրաբեռնված է, թեև բացվեց քիչ առաջ նույնիսկ փակեր ուղությունը, բայց մի քիչ բարձրացողով դժվար անցանելի է։ Իրականում խանջանն էլ ազատվեց ելիներ, ոնց որ թե թութութու իրավիճակը ավելի նորմալ է, թեև Սարալանջի նեղային հատվածը կրկին իջնողով դեպի Տիգրան Մեծ էլի խցանվեց սիրելիներ։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, Ստրեչի կամուրջն է կատաստրոֆիկ իրավիճակում, մի անտանելի, այստեղ մարդիկ կան, ովքեր Դավիթ Բեկով են հավանաբար փորձում իջնել, Դավիթ Բեկն էլ մի խայտարակ իրավիճակում է, դե դա ամբողջությամբ կապված է Տիգրան Մեծի փակ և խցանված լինելու հետ։

Արգելի ռադիո լսողներ, էլեկտրալարեր կան Հերացի բարձրացողում, ամբողջությամբ գետնին ընկած, սա նկատի ունենանք, քիչ առաջ էլ խոսեցինք այս մասին, ուղղությունը իրապես ծանր է այս րոպեներին, ոնց որ թե կամաց-կամաց երթևեկությունը սկսում է ավելի հանդարտվել սիրելի մարդիկ, հավանաբար այն ուղղությունները, որոնք փակ էին, բացվեցին, միայն աթենքում է պահպանվում փակ դրությունը, մնացած բոլոր հատվածներում արդեն համեմատաբար ավելի հանգիստ իրավիճակ է, մարդիկ կարողանում են անցնել ավելի ազատ։ Տիգրան մեծում դեռ պահպանվում են խցանումները, Ստրեչի կամուրջն ամբողջությամբ պարալիզացված է։ Այս պահին հավանաբար ամենածանր ուղություններից է հենց Ստրեչի կամուրջը և Կիևյանը իջնողով հանդերձ։ Այստեղ Կոմիտասում էլ բավականին ծանր է, Դավիթ Աշենի կամուրջից սկսած Կոմիտասն ամբողջությամբ Հրաչյա Քոչար ուղությունը ևս։

Արգելյաս Ելիարադ լսողներ, հիշում ենք, որ մայիսի 28-ին ոչ աշխատանքային օր է, եւ պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետությունը զորահանդեսի, դրա հետևանքով այսօր մի շարք ուղղություններ գերգերգեր ծանրաբեռնված են զին տեխնիկան, բնականաբար շքերթի պետք է բերվեր, հավանաբար փորձեր կլինեին Հանրապետության հրապարակում, այսօր էլ մի քանի տեսանյութ տեսա եւ ըստ դրա եմ ենթադրություններ անում, դրա հետևանքով դե գիտեք, որ մի շարք ուղություններ գեր ծանրաբեռնված են այս պահին, շարունակում եմ կատաստրոֆիկ ուղղություն մնալ մեզ մոտ դեպի Արցախ, դեպի Կրուգով, դեպի Արցախ ուղությունը, հավանաբար Տիգրան Մեծի խցանման պայմանավորված, սա նկատի ունենանք, եւ եթե ուզում եք մեզ որևէ ինֆորմացիա փոխանցել, ապա զանգահարեք 87 հեռախոսահամարով, դուք լսում եք Ավրորա, եւ ես հետ այս պահին

0: ինչով ըստ։ Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus մանրամասները domus.am կայքում
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Արգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, Ռադիո Ավրորան այսօր աշխատում է ձեզ համար ինտենսիվ կերպով, ինչու որովհետեւ խնդրեմ զանգերի տեղը տարապեմ մեզ մոտ։ Հիմա եթերից հետո կպատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգերին։ Սիրելիներս, այո, կապված մայիսի 28-ի հետ խցանումը շատ իրականություն ունենք, բազմաթիվ ծանրաբեռնվածողություններ, նույնիսկ մարդիկ չէին կարողանում կողմնորոշվել, ինչպես գնային տուն, Էվաջասևակի փողոցը դեպի Ռուբինյանց է ծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ։ Մարդիկ կան ռադիոլսողներ կան, ովքեր շատ հաճախ մեզ տեղեկատվություն են փոխանցում, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ, այսինքն և խցանումներ, և նման ծանրաբեռնված օր, և դուք դեռ ժամանակ ունեք մեզ կարևոր ինֆոներ փոխանցելու, դա շատ գնահատելի է, դա շատ ողջունել է, և ես շատ շնորհակալ եմ։ Իմ գործընկեր Էլինե Պողոսյանը հիմա ատեցի կրուգում երթևեկելիս ասում է, որ կաթվալծահար է ուղղությունը, սաֆիքս ենք խնդրում եմ սիրելի մարդիկ, և անդրադառնանք ևս այլ ուղղությունների, որոնք արժե շրջանցել, եթե կա հնարավորություն, թեև այսօր շրջանցվող ուղղություններն էլ այդքան շատ չեն։ Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Տիգրան Մեծ կամաց-կամաց փորձում է թեթևանալ, Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Մոնումենտ կրկին ներողություն անցանելի է, և ոչ թե խցանված, այստեղ նարդոս չարեց ուղություններ ունենք, որոնք ծանր են Տիգրան Մեծը։ Տիգրան Մեծը շարունակում է լինել Խրիստաֆորից սկսած իջնող ուղությամբ դեպի Ստրեչի կամուրջ ծանր, սիրելի մարդիկ, Արցախի փողոցն էլ իր հերթին դեպի Այվազովսկի, և Արինբերդի հատվածը Գարեգինի ժ հրապարակ տնող դեպ բնականաբար ուղությունները, Դավիթ Աշունի կամուրջը, Կիևյանը, և արդեն Իսակովը քանի հանգիստ էր, կարող ենք երթևեկել, բայց հիմա դեպի հաղթանակ կամուրջ ծանրաբեռնված է, հենց այս պահին հաղորդագրություն ենք ստացել Տիգրան Մեծի մասին։ Բարև ձեզ, Տիգրան Մեծից եք հարցնում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Տիգրան Մեծը, ես ոնց հասկանում եմ, բացել են, բայց խցանումը դեռ պահպանվում է իջնողով, բարձրացողը էլի ոչինչ, դեպի հարապետության հրապարակ տանելի է, բայց այ իջնողով կատաստրոֆիկ է։

0: տասնը հինգն է, որակյալ սալիքների ժամանակն է, վիտասեր սալիքներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Օգոստոսի 8-ը օթից չի ընկել, Ստամբուլ էի գնացել, Ադրբեջանի հետ բանակցություններ էի վարել, այս մասին կոտայքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Տարիներ առաջ, երբ մենք ոչ Ադրբեջանի հետ էինք խոսում, ոչ Թուրքիայի, երբ մեզ պետք էր Ադրբեջանին ինչ-որ բան ասել, մենք երրորդ երկրի միջոցով էինք լուր ուղարկում և երրորդ երկրի միջոցով էլ պատասխան էինք ստանում ու որոշ ժամանակ անց զգում էինք, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Հետո հասկացանք, որ ոչ մեր ուղարկած լուրն է ճիշտ գնում ու տեղ հասնում, ոչ էլ իրենց տված պատասխանն է մեզ գալիս ճիշտ տեղ հասնում։ Հետևաբար որոշել ենք, որ պետք է մեր միջավայրում կարողանանք ինքնուրույն ապրել, մեր հարցերը մաքսիմալ ինքնուրույն լուծել, և դա չի նշանակում, որ մենք սահման ենք դնում ու մեկուսանում ենք միջազգային հանրությունից։ Ի վերջո, խաղաղությունը հաստատվեց օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի աջակցությամբ և մասնակցությամբ, բայց դա հնարավոր դարձավ մի պատճառով. 2025 թվականի մարտի վերջին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ ավարտել են բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ, այսինքն մենք արդեն համաձայնեցված տեքստ ունեինք, որը պատրաստ էր ստորագրման։ Դրանից հետո տեղի ունեցել իմ առաջին աշխատանքային այցը Թուրքիա, ես գնացել եմ Ստամբուլ ու խոսել մեր ռազմավարությունների մասին։ Դրանից հետո հուլիսի 10 Աբու Դաբիում է տեղի ունեցել Ադրբեջանի հետ մեր երկկողմ հանդիպումը։ Օգոստոսի 8-ը օթից չի ընկել, այն մեր երկկողմ աշխատանքի եզրափակումն է։ Իհարկե, նախագահ Թրամփի անմիջական մասնակցությունը շատ մեծ և էական դեր ուներ, նշել է Փաշինյանը։ Հայաստանն էլ առաջին անգամ միջին կենսաթոշակի չափը գերազանցել է նվազագույն սպառողական զամբյուղը։ Հրազդանում բնակիչների հետ հանդիպմանը նշել է Նիկոլ Փաշինյանը և հայտնել, որ 2018 թվականին, երբ ինքը ընտրվել է վարչապետ, երկրում նվազագույն թոշակը կազմել է 16,000 դրամ։ Միայն 2022 թվականին է, որ մենք նվազագույն թոշակը համապատասխանեցրել ենք նվազագույն պարենային զամբյուղին, այսինքն ապահովել ենք, որ գոնե մեկ թոշակը մեկ թոշակառույց սննդին մեկ ամսվա ամբողջ ընթացքում հերիքի։ Սա մեր երազանքի գագաթնակետը չէ, բայց էլի եմ ասում, մենք պետք է հիշենք, թե ինչ կետից ենք սկսել, նշել է Փաշինյանը։ Հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ժամանակ հապկից օգնություն չի խնդրել, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Այսպես կոչված քաղաքակիրթ Եվրոպայի երկրները հայտնվել են ռևանշիստական և միլիտարիստական մոլուցքի մեջ, նրանցից և ՆԱՏՕ-ից էլ բխում է հապկ հիմնական սպառնալիքը, հայտարարել է Շոյգուն։ Նա հիշեցրել է, որ 2025 թվականի հաշվետվության մեջ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հպարտությամբ հայտարարել է, որ բոլոր երկրների ռազմական ծախսերի աճի մասին, որոնց ընդհանուր գումարը գերազանցել է 1.5 տրիլիոն դոլարը։ Ընդ որում, Մերձբալթյան երկրներից բաց այդ հնչում են Կալինինգրադի մարզի վրա հարձակվելու կոչեր։ Սա ըստ երևույթին հարևանների հետ խաղաղ համակեցության նրանց ձգտումների դրսևորումն է, ասում է Շոյգուն։ Շոյգուն Հայաստանին խորհուրդ է տվել ընտրել գնացք, որը համընթաց է երկրին ու ժողովրդին։ Չի կարելի նույն տեղով տարբեր գնացքներ նստել, այդ պատճառով պետք է ինչ-որ կերպ այդուամենայնիվ ընտրել այն գնացքը, որը քո ճանապարհին է, քո երկրի ճանապարհին է և ժողովրդի ճանապարհին է, ասել է Շոյգուն։ Հայկական երկաթուղին այլ երկրի կոնսենսիո կառավարման հանձնելու հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, ազատության զրույցում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այդ թեման մեր օրակարգի մասը, մենք շարունակելու ենք քննարկելու լուծումներ փնտրել, այս պահին բանակցությունները շարունակվում են, հենց որ մենք արդյունքներ ունենանք, բնականաբար կհայտարարենք դրա մասին, նշել է նա։ Ընդհանուր առմամբ, որպեսզի մենք մրցակցային առավելություն ձեռք բերենք տարածաշրջանային կառուցվածքների հարցում, հնարավորինս արագ պետք է աշխատենք, հնարավորինս արագ ենթակառուցվածքներ կառուցենք կամ վերակառուցենք։ Այստեղ կարևոր գործոն է արագությունը, թե որ կողմը կարողանա հնարավորինս արագ իր ենթակառուցվածքները զարգացնել, նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովի այսօր ժամը 10-ին մեկնարկած հերթական նիստին քվորում չէր ապահովել, քանի որ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր և Հայաստան խմբակցությունները չէին մասնակցում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը հայտարարել էր, որ պատգամավորների գրանցումը շարունակվելու է մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցվելը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամը։ Մինչև սահմանված ժամը, սակայն, կրկին քվորում չէր ապահովել, քանի որ գրանցվել էր 9 պատգամավոր։ Այս համատեքստում նիստը վարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը, ներկայացնելով կանոնակարգը, նշեց, որ անհրաժեշտ թվով պատգամավորներ չեն գրանցվել, ուստի այսօրվա նիստերը համարվում են չկայացած։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարություն է տարածել, որում նշում է Ռուսաստանը, ինչպես ինքն է հայտարարում, վարում է ոչ թե պատերազմ, այլ այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողություն, որը ըստ սահմանման պետք է սահմանափակվի ռազմական օբյեկտներով ցանկացած հարձակում այլ ենթակառուցվածքների վրա, ներառյալ դիվանագիտական ներկայացուցչությունները պետք է դիտարկվեն որպես ոչ բարեկամական գործողություն։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունում նշել են, որ Ռուսաստանի գործողությունները առաջացնում են լուրջ իրավական և միջազգային հետևանքներ և հերթական անգամ խաթարում նրա դերը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի։ Առնվազն 4 մարդ է զոհվել այսօր Բելգիայում դպրոցական ավտոբուսի և գնացքի բախման հետևանքով, այս րոպեներին այս լուրի հետ կապված Aurora News-ը տվյալներ է ստանում, BBC-ի տեղեկություններով զոհերից 2-ը անչափահասներ են, վթարը տեղի է ունեցել Բրյուսելից հյուսիս գտնվող Բուգենհաուտ քաղաքի մերձակայքում, որպես վթարի նախնական պատճառ նշվում է երկաթուղային գծերը ավտոմոբիլային ճանապարհից տարանջատող արգելապատնեշի անսարքությունը։ Եվ թողարկման վերջում նշեմ, որ Զվարթնոց օդանավակայանում այս րոպեներին սպասում են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցին։ Միացյալ Նահանգներին պետքարտուղարությունը հրապարակել է Ռուբիոյի այսօրվա աշխատանքային օրակարգը, և այսպես Երևանի ժամանակով ժամը 15:30-ին պետքարտուղար Ռուբիոն Երևանում կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, Երևանի ժամանակով արդեն ժամը 16-ին տեսված է փոխմբռման հուշագրի ստորագրման արարողություն, պետքարտուղարությունը ստորագրվելիք հուշագրի բովանդակությունը չի բացահայտել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ օգնության է հասել իմ գործընկեր Ռոզաննա Շահինյան, ինչ օգնության, որովհետև դուք չեք պատկերացնի, թե այսօր ինչ է կատարվում ռադիո Ավրորայում, թե ինչ կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, մենք բոլորով կապի մեջ ենք անդադար իրար հետ, եւ խոսում ենք խցանուններից, բարև ձեզ Ռոզջան։
1: Ողջույն Նվաճան։
0: Դե դուք էլ հավանաբար օթով չեք եկել, գիտեք թե ինչ վիճակ է մայրաքաղաք Երևանում, հա, պատկերացնում եք, որ վիճակ նորհասական է, չգիտեմ երեկոյան ժամերին ավելի կթեժանա թե ոչ, բայց ոնց որ այս պահի դրությամբ լիքը հատվածներ բացվեցին, Սարալանջի նեղային հատվածը, որը պարալիզացված էր, հիմա արդեն երթև եկելի է, Տիգրան մեծը համեմատաբար 1-2 ժամ առաջվա էլի լավ է, այդ տեղեկություններ, թարմացված տեղեկություններ չունեմ Արցախի փողոցից, բայց վերջին տվյալներով, հա, մոտ մի 40 րոպե առաջ ահա որ էր,
1: թամանցիներն էին դժվար եւ առհասարակ դեպի տեցի գրուկ տանողը ըստ երևույթին նույնպես։ Հեվա ջան, մեկ էլ ես հասկացա, որ ունենք տեղեկություններ Զովունից։
0: Հա, հենց նոր, ճիշտ եք ասում, ճիշտ հիշեցիք։ Զովունիում, ուրեմն, այդ մասին իհարկե ես էլի խոսել եմ, բայց Զովունիում շինաշխատանքներ են ընթանում, եւ այդ շինաշխատանքների հետևանքով մարդկանց Զովունի միջով, հա, Զովունից դեպի Դավիթաշեն փակ է, եւ Զովունի միջով են այլ ընտրանքային ճանապարհ առաջարկում, մոտավորապես 9-րդ փողոցով, այդտեղ էլ գազի խողովակներ կան, հավանաբար այս մեր ֆուրի վարորդը չի հասկացել, որ բարձրությունը տեղին չի, ես ենթադրում եմ, հա, ինքը եկել է, կանգնել է այդ գազի խողովակների տակ եւ պարալիզացրել ամբողջ ուղությունը։ Հիմա իր հետևից
1: ես մի շարք պատկերացնում, որ այդ 9-րդ փողոցով
0: երբ փողոց լիներ,
1: չէ՞։ Երբ վայո, որպես այլ ընտրանքային օգտագործվի ու դրել են, դա հիմա տղեկով դրել են իրանց ուզած բարձրության վրա։
0: Դուք պատկերացրեք, այդպես Ռուս ջան, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, ամենակարևորը։
1: Շնորհակալ եմ Եվա ջան, իհարկե, ձեզ նույնպես։

0: guess I'm selfish.
1: Գովաստ. P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Շոք է, հոգ չէ։

0: Տոմուս կետեյեմ կայքում։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներջան, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք շարունակում ենք աշխատել միասին։ Սա ռադիո Ավրորան է, իհարկե նաև դուք։ Շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահին Երևանի փոքր կենտրոն և մեծ կենտրոն նույնպես, որը նաև Աթենքի փողոցն է, այ հիմա փակ փողոցներից մնացել է Աթենքի փողոցը։ Մնացած այլ ուղությունները, որոնք որ փակ էին, հիմա բացվել են։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ թեթև են, երթևեկելի են։ Երթևեկում ենք, որոշ չափով ծանրաբեռնված են, կան ուղություններ ծանրաբեռնված, ես հիմա քիչ անց ձեզ մանրամասներ անպայման կասեմ։ Նաև շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ունենք վթար Կիևյան բարձրացող ուղությունը անմիջապես կամրջից հետո, այ կամուրջը անցանք, Մոնթեից մտանք, Կիևյան կամուրջը անցանք, բարձրացանք վերև և այդ վթարը այդ տեղը տեղ ունեցել։ Դա նշանակում է, որ արդեն իսկ Մոնթեից բարձրացողը դեպի այս ուղություն ծանրաբեռնված է։ Քիչ անց այս երգը լսենք, լավն է, գիտեմ, որ դուք էլ եք սիրում, լսենք և վերադառնանք, կհասկանանք այլ մանրամասներ ծանրաբեռնված ուղություններից, նաև կտանեմ ձեզ Մարկո Ռուբիոյի մոտ հյուր։

Ողջունում եմ ձեզ, մաղթում եմ լավ օր անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, որ վաղ առավոտվանից Երևանում մենք ունեինք փակողություններ, այս պահին միայն Աթենքի փողոցն է երկկողմանի մնում փակ, դա կլինի նաև վաղը կշարունակվի, իսկ այս պահին բաց ուղությունները, արդեն իսկ բացված ուղությունները մեզ հնարավորություն տվեցին մի փոքր շունչ քաշելու և գուցե մի քիչ ավելի արագ հասնելու մեր ուզած տեղը։ Այո, այդ շունչը քաշեցինք, մի քիչ թեթևացանք, ողջունում եմ նաև այն մեր ռադիոլսողներին, ովքեր Ավրորայի հետ են հենց իրենց աշխատավայրերում ճանապարհներից դուրս, ձեր գրասենյակներում, տարատեսակ վայրերում, փոքրում մեզ վաճառակետեր, արտադրամասեր, ինչ ասես, սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ ողջունում եմ, գրկում եմ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, և այնուամենայնիվ կտեղեկացնեմ վաղվա վերաբերյալ փակողությունների մասին, որ արդեն հիմա մենք պատրաստվենք, հասկանանք վաղը, որ ուղություններն են փակ լինելու, որ նախապես ծրագրավորենք մեր ուղին և չհայտնվենք ինչ-որ սենց ներվային իրավիճակում, գուցե օգտվենք մետրոից, գուցե տաքսիներից և մեր մեքենաներով չգնանք ոչ մի տեղ, հասարակական տրանսպորտը նույնպես մեզ ի օգնություն որպես։ Եվ այսպես, ռադիոլսողներ ջան, վաղը մայիսի 27-ին ժամը առավոտյան 7-ից մինչև կեսօր, այսինքն 7-ից մինչև 12-ը, փակ կլինեն, հանրապետություն չգնանք ոչ մի տեղ, հասարակական տրանսպորտը նույնպես մեզ ի օգնություն որպես։ Եվ այսպես, ռադիոլսողներ ջան, վաղը մայիսի 27-ին ժամը առավոտյան 7-ից մինչև կեսօր, այսինքն 7-ից մինչև 12-ը, փակ կլինեն հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները։ Հիմա

0: Ազյան, Սախարով հրապարակ, Մելիք Ադամյան են Պուջուրիկը, Տիգրան Մեծ Ագաթան Գեղոս, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա Գրիգոր Լուսավորիչ, սա արդեն մի քիչ գնացինք ներքև դեպի քաղաքապետարան, Խորենացի Բեյրութ, էս արդեն մեջտեղն է, հա, հիշեք պարզապես, Խորենացի Ագաթան Գեղոս ամբողջությամբ, այս նույնպես հիշենք, եւ Վազգեն Սարգսյան հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածները, այսինքն եւս մեկ անգամ վաղը մայիսի 27-ին ժամը 7-ից 12-ը առավոտյան 7-ից մինչև կեսօր փակ կլինեն հանրապետության հրապարակին բոլոր տանող ուղությունները, դուրս եկող ուղությունները, ինչպես նաև արդեն դեպի ներքև Իտալիան Բեյրութը, Գրիգոր Լուսավորիչը, այ այդ հատվածները.
1: Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։

0: Սիրել ընկերներջան, դուք շարունակում եք լսել ռադիո Aurora Վարկյաններ անց, մեզ մոտ հյուր կգա գովազդը, իսկ մինչ այդ շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այ հիմա ծանրաբեռնված է այն ու ամեն այնև Իսակով բարձրացող ուղությունը, իսկ երկողմանին բնականաբար հաղթանակի կամրջից մինչև Մոնթե այնուհետև բացվում է սա, պարզապես հիշեք, Իսակովը կարելի ասել երկկողմանի մինչ Մոնթեից, Մոնթե Մելքոնյանից մինչև հաղթանակի կամուրջ, և այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Կոմիտասը իջնող ուղությունը, և որոշ չափով այո շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ Կիևյանը, հատկապես բարձրացող ուղությունը։ Այլ մանրամասները Մարկո Ռուբիոն իհարկե հիշում եմ, ընկերներ ջան, կգնանք Մարկո Ռուբիոյի մոտ հյուր, որոշ բաներ կիմանանք, այնպես որ շարունակում ենք աշխատել միասին։
1: Գովաստ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելենքերն ջան, իսկ ինչ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանում է Հայաստան, սպասում ենք բոլորս, որ վայրեջ կկատարի իր ինքնաթիռը։ Ես ձեզ անպայման տեղեկացնեմ, որ այս պահին ծանրաբեռնված է նաև Պարոնյանը, պատկերացրեք, Լեոից Պարոնյանով բարձանում ենք դեպի արդեն Պրոշյան, ուզում ենք մտնել, այդ հատվածը քանդած է շինարարական աշխատանքների պատճառով, ծանրաբեռնված է եւ մենք ստիպված ենք մտնել հանդիպակաց, այսինքն պրոցիվով։ Պարզապես լինենք այստեղ ուշադիր, շատ ուշադիր, զգոն, մինչ այս հատվածը նորմալ եւ հանգիստ անցնենք։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն, այս անգամ արդեն գնում ենք դեպի Պարոնյանը, ես ձեզ ասեցի Հերացին, դեռ ահավոր է, այստեղից ունենք շատ-շատ զանգեր։ Իսկ ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ինչ իրավիճակ ունենք Հերացի վրա, այն է իրականում, որպես այդպիսին, թե Միասնիկյանը, թե Սարալանջից դեպի Հերացի գնացողը թեթև է, բարձրացողը մի փոքր արդեն Խանջանի թունելից, որ մտնում ենք Հերացի, այդ հատվածն է մի փոքր ծանրաբեռնված, բայց կարծես թե ուզում է բացվել, ну թող այդպես էլ լինի։ Մաշտոցի պողոտան, դուք հարցնում եք, բաց է, ծանրաբեռնված է, իջնող ուղությունը, բայց բաց է,

Ահա, ընկերներ ջան, ԱՄՆ-ի պետք արտուղար Մարկո Ռուբիոյի ինքնաթիռը հենց հիմա, հենց նոր վայրեջք կատարեց Զվարթնոց օդանավակայանում։ Այո, այո, հենց այն ինքնաթիռը, այն մեծ ինքնաթիռը, որը որ շատ շատերս հիմա տեսնում ենք մեր պատուհաններից մեծ, այո, դրանով ինքը հենց աչքի ընկավ, հենց նոր վայրեջք կատարեց։ Ես կարծում եմ, որ հիմա պետք է նաև հուշադիր լինենք արդեն Արգավանդից, Փարաքարից, Արգավանդից Իսակովով մտնողը դեպի Երևան կարծում եմ կծանրաբեռնվի, մինչ պարոն Մարկո Ռուբիոն գարդեն հասնի դեպի Երևանի կենտրոն, որտեղ որ տեղի կունենա հանդիպումը իր և Արարատ Միրզոյանի։ Սիրելի ընկերներ ջան, դուք հարցնում եք Տիգրան Մեծ Պողոտանը ինչ վիճակ է, բավականին անցանելի է, կարելի ասել բավականին թեթև է, համեմատաբար Գարեգին Նժդե, այ Գարեգին Նժդե ամբողջությամբ հիմա ծանրաբեռնված է հայրենիքից մինչև Վստրեջ, հայրենիքից դեպի Կալցևո երրորդ մասի անցանելի է, շատ ավելի թեթև է, հիշեք հայրենիքից Վստրեջ Գարեգին Նժդե ծանրաբեռնված է, կարելի ասել երկկողմանի, նաև սիրելի ռադիոլսողներ ջան, շատ են այնուամենայնիվ շատ են տեղեկությունները եւ միևնույնն է, ուզում ես անպայման ասել, բացի դրանից իհարկե արձանագրում ենք, որ շատ ուղղություններ հիմա բավականին թեթևացել են, դա շատ ուրախալի է, շատ չափազանց ուրախալի է։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, դուք խնդրեցիք եւս մեկ անգամ, ես կրկնեմ վաղը, որ ուղություններն են փակ լինելու եւ որ ժամանակահատվածում իհարկե դա կանեմ Վարկյաններ անց։

Դե ինչ, բարի գալուստ, Մարկո Ռուբիո, բարի գալուստ Հայաստան։ Մարդ, ով շատ ծանրակշիռ է ԱՄՆ-ի առհասարակ քաղաքական կյանքի մեջ, քաղաքական դաշտում, ինքը դեռ ուսանողական տարիներից արդեն իսկ ներխուժեց եւ դուրս չի գալիս քաղաքական իրականությունից եւ այո մեծ ազդեցություն ունի նաեւ առհասարակ եւ աշխարհում եւ ԱՄՆ-ում տեղի ունեցողի վրա։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, Մարկո Ռուբիոն այսօր եկավ, երևի թե հենց այսօր էլ կգնա, իսկ մենք կմնանք, այնպես որ ամենաթանկագինը, ամենաթանկարժեքը դուք եք։ Ես բոլորիդ ողջունում եմ, գրկում եմ, մաղթում եմ ձեզ լավ օր։ Գիտեմ, որ մենք ամեն ինչ կհաղթահարենք, սենց բաներ ենք տեսել, փակ փողոցներ, փակ փողոցներից կխոսենք, իսկ հիմա այնուամենայնիվ մի քիչ սենց մի քանի մանրամասներ Մարկո Ռուբիոյի կյանքից։ Մարկո Ռուբիոն ծնվել է, պատկերացրեք, մայիսի 28-ին, այո, մայիսի 28-ին, այ երբ որ մեզ մոտ տոն է, Մարկո Ռուբիոն այդ օրը ծնվել է։ Տեսնես որտեղ կնշի նա իր ծնունդը, բայց կարծես թե մենք սենց կհամատեղենք Մարկո Ռուբիոյի ծնունդը, մեր զորահանդեսը եւ առհասարակ մեր մեծ տոնը։ Այնուամենայնիվ ծնվել է նա 1971 թվականին, ունի, այո, 4 երեխա, հասցրել է ունենալ 4 երեխա, ծագումով ինքը կուբինացի է, դեռ վաղ, ինչ 1950-ական թվականներին, 60-ական ծնողները Կուբայից եկել էին, բնակությունը հաստատել էին ԱՄՆ-ում, Մարկո Ռուբիոն ծնվեց եւ ով կիմանար այդ ժամանակ, որ կուբինացի տղան կդառնար ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարը։ Այո, հասցրեց ունենալ նաև 4 երեխ։ Անունները, սիրու, ես միշտ սիրում եմ նայել անունները երեխաների, հիշում եմ Ջեյ Դիվենսի երեխա աղջիկների մեկի անունը, ոնց էր, սիրուն անուն էր, Միրաբելա էր, ինչ էր, լավ, հիմա, Ամանդա, Դանիելա, Էնտոնի և Դոմինիկ։ Ոչ, նա մենակ է եկել, կարծես թե երեխաներին չի վերել, ինչև է, հիմա մանրամասները կհասկանամ, կնայեմ, որովհետև ուղիղ եթերին մենք հետևում ենք, նայում ենք ինչ է առհասարակ տեղի ունենում օդանավակայանում, ես կրկնեմ ռադիոլսողների համար, ովքեր գուցե հենց նոր են միացել Ավրորային, որ այո, հենց նոր, քիչ առաջ, ավելի ճիշտ, Զվարթնոց օդանավակայանում վայրեջք կատարեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի ինքնաթիռը։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք, որ հավանաբար հիմա կխցանվի կամ կփակվի ինչ-որ մի ժամանակահատվածով, համ ինչև այդ մարդը անցնի գնա դեպի Երևանի կետրոն, օդանավակայանի ճանապարհը դեպի Երևան, սա պարզապես հաշվի առեք, սիրելի ընկերներ ջան, այո, ես էլ եմ ձեզ գրկում, Ռուժան, պրիվետ, ջիգյար, կուբինացի չէ, կուբացի, ուրեմն կուբացի, կուբացի, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, կուբացի, ես շնորհակալ եմ ձեզ, գիտեք, ընկերներ ջան, որ դուք միշտ ինձ օգնում եք, ես նույնպես այդ շարունակում եմ հայերենը սովորել, ժամանակին ընդհանրապես չէի խոսում հայերեն, հիմա տեսեք, անգամ արդեն մենք խոսում ենք կուբացի, այդ բառը նույնպես սովորեցի, շնորհակալ եմ ձեզ, դուք իմ ուսուցիչներն եք, մարդու կնիկ արաբ չեն մնացել, սիրելի ընկերներ ջան, ինչև է, այո, սա էլ բամբասեցինք, հասկացանք ինչը, ոնց հիմա կանդրադառնանք ճանապարհներին։ Ты слушаешь Аврору?

Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, սա է լասամ իմանական պայմանը։ Տիկնոջ հետ է Մարկո Ռուբիոն, տիկնոջ անունն է Ջենետ դուս դեբես Ռուբիոն։ Եվ նրանք ամուսնացել են 1998 թվականին։ Հիմա դուք ինձ կհարցնեք, սիրունիկ աղջիկ է, հա, սիրուն աղջիկ է, տեսքով է, նորմալ աղջիկ է, հավանեցի։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
3: I bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: faces to the little things I do.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, բոլոր մանրամասնարա եւ ամենայի պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ առհասարակ այս ժամվա մեջ տեղի ունեցողը մենք քիչ անց կլսենք լուրերի ժամը 16-ի թողարկման ընթացքում, իսկ հիմա շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ եւս մեկ վթար է տեղի ունեցել Մաշտոց պողոտա իջնողը Ամիրան Խաչմերուկում, անմիջապես Խաչմերուկային հատվածում։ Վթարը մոտոյի մասնակցությամբ պարեկները իհարկե տեղում են, բայց ինչպես ասում են, դրանից ու գուց է մի քիչ ավելի թեթևացավ են առումով, որ չծանրացավ էլ առավել։ Այն ամենայնիվ հիշեք, Մաշտոց իջնողը ծանրաբեռնված է, իսկ էլ ավելի է ծանրաբեռնվում դեպի Ամիրան գնացող ուղությունը։ Այստեղ ունենք վթար։ Բացի դա, եւս մեկ անգամ ես ձեզ ասեմ, որ ծանրաբեռնված են ու գրեթե գեր ծանրը։ Ստրեչը եւ հայրենիքը, հատկապես Գարեգին Նժդե, այս երկու ուղությունների միջև։ Բացի դա, ծանրաբեռնված ամնում Տեցի Կրուգը բոլոր ուղություններով եւ Թամանցիները եւ Նորագավիթից դեպի Տեցի Կրուգ, ինչպես նաեւ Արցախի Պողոտայով դեպի Տեցի Խաչմերուկ։ Սա խնդրում եմ նույնպես հաշվի առեք, սիրելի ռադիոլսողներ։ Բացի դա, հիմա դուք կհարցնեք, Իսակովը այս պահին դեռ թեթև է, ու քանի որ վայրեջքը նոր է կատարել ինքնաթիռը ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարի այդ արարողությունները եւ այլն, բայց կարծում եմ հիմա իրենք արդեն կուղևորվեն տիկնոջ հետ, կուղևորվեն դեպի արդեն Երևանի կենտրոն, որտեղ որ պետք է հանդիպում տեղի ունենա Արարատ Միրզյանի հետ, բայց այս պահին դեռ անցանելի է Արգավանդը Իսակովը։ Իհարկե ձեզ կտեղեկացնենք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն։ Դա կարոս վստահում եմ քո ջան, որ դու հավանեցիր, մենք էլ հավանեցինք հաստատ։ Կարեն ջան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Այո, մենք ի դեպ նաեւ տեսանք տիկնոջը Մարկո Ռուբիոյի, որ նկատեցինք, որ գեղեցիկ կին է, մեր ճաշակով է, նորմալ է, հավանեցինք։ Սա այսպես, նույն իհարկե կատակը կատակով, բայց դե փորձում ենք նաև ինչ-որ թեթև բաներից խոսել, այլապես վաղ առավոտվանից մենք ունենք փակուղություններ, նյարդեր, շատ-շատերս ինչ-որ բան ենք չենք հասցնում, բնականաբար շատ տեղին կլինի երբեմն նաև կատակել, դա նորմալ է։ Թամանցիների փողոցում իջնողը արդեն սկսվել է ցերեկով։ Այո, ճիշտ այդպես, սիրելի ռադիոլսողներ ջան,

0: Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է. Ferrosi գազի կացանել էքստերիերից. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես, քիչ առաջ Երևանի ժամանակով ժամը 15:40-ին Զվարթնոց միջազգային օդանավականում վայրէջք կատարեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի ինքնաթիռը։ Ռուբիոն Երևան է ժամանել կնոջ հետ, նրան դիմավորել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս րոպեներին պաշտոնական հանդիպումը օդանավականում արդեն մեկնարկել է, պաշտոնյաները հետագայում հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Ծրագրված է երկողմ փաստաթղթերի ստորագրում, հաջորդիվ կկայանա նախարար Միրզոյանի ասուլիսը։ Այս ամենը Avrora News-ը արդեն կներկայացնի լուրերի հաջորդ թողարկմանը, շարունակում ենք հետևել այս հանդիպան մանրամասներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ մայիսի 28-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում նախատեսված կայանալիք զորահանդեսի ընթացքում Հայաստանի բանակը կներկայանա նոր դաշտային և տոնական համազգեստով։ Փաշինյանը նշել է, որ 2026 թվականի Հանրապետության օրը իր գնահատմամբ առանձնահատուկ կերպով է նշվելու։ Ինչ վերաբերում է Երասխի և Ախուրիկի հատվածներում երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, ապա Ազատության հետ զրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասաց, որ Մոսկվայի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Գրիգորյանը նշեց, որ այդ հատվածները վերակառուցվելու են նաև Հայաստանի պետբյուջեի միջոցով։ Ենթակառուցվածքների զարգացումը հասկանում ենք, որ մի կտորի մասին չի, ամբողջ ենթակառուցվածքների մասին է, խոսքը նաև ՏՐԻՊ-ի մասին է և խոսքը մեր երկաթգծային ենթակառուցվածքների մասին է, որոնք մենք ունենք Հայաստանում, և պետք է վերականգնենք կամ վերակառուցենք կամ եղածը օգտագործենք ընդհանուր ենթակառուցվածքների զարգացման մասին է, խոսքը նշել է Պաշտոնյան։ Հարցին՝ Հայաստանի երկաթուղային ցանցը ամբողջությամբ արդիականացնելու անհրաժեշտություն կա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պատասխանել է. «Որոշ տեղերում կա»։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո դրա մի մասը չի օգտագործվել, գիտեք, մի մասը որպես երկաթ հանձնվել է այլ երկրներին գումարի դիմաց կամ երբեմն առանց գումարի։ Սա է խնդիրը և ամբողջական ենթակառուցվածքները պետք է վերականգնված լինեն», ասաց Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանը առաջնահերթ աշխատելու է, որպեսզի մրցակցային առավելություն ձեռք բերվի, ենթակառուցվածքները բացվեն, սկզբից ներդրում կատարվի ենթակառուցվածքներում, այնուհետև բացի այդ, որպեսզի ապրանքները և ծառայությունները հիմնականում անցնեն Հայաստանով։ Մյուս հարցին, թե ինչ ժամկետներում է Հայաստանը ակնկալում, որ ռուսական կողմի հետ բանակցությունները պետք է հանգուցալուծվեն, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասաց՝ հնարավորինս արագ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմից հնչող հայտարարություններին, Արմեն Գրիգորյանը նշեց. «Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամ չկա, ինչպես նշեցի, և այդ հայտարարությունները նոր չեն. Մենք շարունակելու ենք աշխատել այն նույն տրամաբանությամբ, որով աշխատել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերություններում. Շարունակելու ենք խոսել մեր խնդիրների մասին և փորձել լուծում գտնել այդ խնդիրներին»։ Ռուսաստանը նպատակաուղված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան։ «Մենք նպատակաուղված ենք տնտեսական զարգացմանը, մարդասիրական զարգացմանը և նպատակաուղված ենք այդ տարածաշրջանում անվտանգության մարտահրավերները փոխադարձ հարգանքի հիման վրա լուծելուն»։ Լրագրողների հետ զրույցում մասնավորապես նշել է Զախարովան։ Հայաստանի դատախազությունը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Արտեմ Ասատրյանի, վարչապետի նախկին գլխավոր քարտուղար գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանի և պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի և ևս երկու պաշտոնյայի նկատմամբ։ Գործը վերաբերում է Ծիծեռնակաբերդի Խճուղում 1 կոտորակ 2 շենքի թիվ 296 հասցեում գտնվող 1719.9 քառակուսի մետր մակերեսով հասարակական նշանակության տարածքը և դրան հարակից չկառուցապատված հողամասը 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության օտարելու գործընթացում թույլ տված ենթադրյալ չարաշահումներին։ Պետությանը հասցվել է 529.533.000 դրամի չափով ծանր հետևանքներ, գործը ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Մոտ 24 միլիարդ դոլարի իրանական միջոցները կարող են ապասարեցվել փոխմբռման հուշագրի շրջանակում, որը կդառնա Թերանի և Վաշինգտոնի միջև խաղաղության գործարքի մաս, այս մասին հայտնել է ԹԱՍՆԻՄ գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Իրանը ցանկանում է ստանալ այդ գումարի կեսը հուշագրի ստորագրումից անմիջապես հետո, իսկ մնացած մասը հասանելի կդառնա հաջորդող 60 օրվա ընթացքում։ Ռուսաստանում էլ օրենք է ընդունվել երկրի շահերի դեմ վարչական իրավախախտումների կատարած ռելոկանտների ունեցվածքի կալանավորման մասին։ Օրենքը, որը նախատեսվում է, նաև բանկային հաշիվների կալանք ուժի մեջ է մտնում սեպտեմբերից։ Խոսքը այդ թվում այնպիսի հոդվածներով իրավախախտումների մասին է, ինչպիսիք են ատելության կամ թշնամանքի հրահրումը, Ռուսաստանի տարածքային և ամբողջականությունը խախտելու հրապարակային կոչերը և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի վարկաբեկումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ ողջունում եմ, Ավրորան է աշխատում է ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ գուցե նոր կյանք, նոր հնարավորություններ, եւ ինչպես ասում են, բարի գալուստ դեպի նոր ես։ Թող այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը մեզ զգա որպես մեր լավագույն տարբերակ, այ ինչ որ մենք կարող ենք, ինչ որ մենք լավագույն կերպով կարող ենք մեզանից ներկայացնել, թող դա մենք այսօր զգանք եւ հասկանանք, որ հաջողությունը նույնպես այդպես է կարծում, թող բռնի մեր ձեռքից եւ տանի դեպի շատ հետարքիր ուղությամբ, թող մենք աշխատենք մեր ուզած փողը եւ թող մենք հաղթահարենք այն խնդիրները, որոնք ուզես թե չուզես բնականաբար կան յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև այո, բարի գալուստ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիո, բարի գալուստ Հայաստան։ Իհարկե այս այցը երկարատև չի լինելու, կարծես թե հենց այսօր Մարկո Ռուբիոն իր տիկնոջ հետ մեկնելու է Հայաստանից, դա դեռ կճշտենք, բայց որքանով ես հասկանում եմ, այցը երկար չի լինելու, այնպես որ Մարկո Ռուբիոն գուցե չհասցնի գալ մեր հյուրընկալությունը, մեր ժպիտները, մեր ջերմությունը, առհասարակ ցանկացած հյուրի հանդեպ մենք միշտ շատ ջերմագույն կերպով ենք հանդես գալիս եւ վերաբերվում։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ այո, մենք իհարկե ձեզ հետ միասին, բացի նրանից, որ ստորագրվելու են շատ կարեւոր հուշագրեր, երկկողմանի փաստաթղթեր Հայաստանի համար գուցե շատ կարեւոր, դրա հետ մեկտեղ մենք ձեզ հետ միասին նաեւ սիրում ենք հասկանալ, թե իսկ մարդկային տեսանկյունից ինչ կա Մարկո Ռուբիոյի կյանքում։ Ես կրկնեմ, որ Մարկո Ռուբիոն ժամանել է այստեղ իր տիկնոջ հետ, ում անունն է Ջենետ Դուզդեբես, նա ծագումով կոլումբացի է, Մարկո Ռուբիոն ծագումով կուբացի, բայց ծնվել են երկուսն էլ ԱՄՆ-ում, հանդիպել են միմյանց դեռ երբ որ պատանի էին, այնուհետև հետո նոր ամուսնացան, ունեն 4 երեխա, մի խոսքով ամեն ինչ, իդեպ ասեմ, որ տիկինը, իր տիկինը, Ջենետը, մի քիչ հայի է նման, նայեցի ծագումով ով է, բայց պարզվում է, որ կոլումբացի։ Նորմալ է, միշտ բոլորիս հետաքրում են նաև այլ այսպիսի մանրամասներ, կյանքի տեսանկյունից, ընտանեկան տեսանկյունից, մարդկային տեսանկյունից նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ ես քիչ անց ձեզ կտեղեկացնեմ որոշ ուղությունների մասին, որոնք որ եւ ծանրաբեռնված են, բացի դրանից իհարկե եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, թե որ ուղություններն են լինելու փակ վաղը եւ որ ժամանակահատվածում։

0: ճակավազտ։ Pi Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Սրելի ռադիոլսողներ, Մարիա Զախարովան, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը, հանդես է եկել հայտարարությամբ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին և շատ կոշտ ուղերձով է հանդես եկել։ Դրա մանրամասները մենք կլսենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը, ավելի ճիշտ առաջիկա թողարկմանը, որ ժամը 17-ին կլսենք, իսկ մինչ այդ հուշագրեր են ստորագրվում, ասեմ, որ Մարկո Ռուբիոն եւ առհասարակ հանդիպումը տեղի է ունենում այ հենց հիմա եւ հենց Վարդնոցի օդանավակայանի տարածքում, կարծես թե սա VIP սրահներից մեկն է, որտեղ որ անմիջապես հենց այստեղ է հանդիպումը տեղի ունենում, փաստորեն մենք կարծում ենք, որ հավանաբար կուղևորվեն դեպի Երևանի կենտրոն, գուցե Հայաստանի ագնեիշն, բայց այնուամենայնիվ այս ամենը տեղի է ունենում հենց Զվարթնոց օդանավակայանում։ Սիրելի ընկերներ ջան, մանրամասները եւ հուշագրերի եւ առհասարակ հանդիպումից նույնպես մեզ կներկայացնի Լիլիթը, քիչ անց լուրերի թողարկման ընթացքում, իսկ ես ձեզ կտանեմ հիմա դեպի երևանյան ծանրաբեռնված ուղություններ։ Ասեմ, ուրախությամբ ասեմ, որ ունենք այստեղ բավականին թեթև ուղություններ, այո, ունենք, դրանք են և այս պահին Ազատության պողոտան երկկողմանի և Սարալանջը իր բոլոր ուղություններով, կարծես թե միայն մի փոքր ծանրաբեռնված է Սարալանջը դեպի Արմենակյան, իսկ մեծ հաշվով Սարալանջը Միասնիկյանը երկկողմանի նույնպես շատ թեթև է, սիրելի ռադիոլսողներ, թեթև նաև Խանջյանը նույնպես երկկողմանի, սա հաշվի առեք, Հերացին է թեթև, այո, նույնպես թեթև է, Իսակովն է, Իսակովը թեթև է, երկ կողմանի, դա նույնպես շատ ուրախալի է, մի փոքր իհարկե ծանրաբեռնված է Իսակովի այն հատվածը, երբ որ մենք հաղթանակի կամրջից մտնում ենք ձախենկանում դեպի Իսակով, դե պարս պատճառներով, որտեվ աթենքը փակ է և դա նշանակում է, որ բնականաբար մենք որպես ուղություն ընտրում ենք արդեն դեպի Իսակովով գնալ կամ Մոնթե կամ Կիլիկիայով արդեն գնալ դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի կամ այլ ուղությամբ նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, ունենք տեղեկություն, որ հիմա այ գրեթե ահա որ կարելի ասել ծանրաբեռնված է սերվիզի խաչմերուկը, 4 ուղություններով այստեղ մտնող բոլոր ուղությունները սերվիզ տանող, սերվիզի կալցևոյ տանող ծանրաբեռնված են, սա այո հաշվի առեք։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, կփորձեմ մի քիչ անց կխնդրեմ զանգահարել, որպեսզի կարողանամ ձեզ պատասխանել։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, նաև անպայման կրկնեմ, որ շինարարական աշխատանքներ են տեղի ունենում Դավթաշենից դեպի Զովունի տանող ուղության վրա, մենք շատ ենք սպասում, որ այս ճանապարհը, այս հատվածը ճանապարհի ի վերջո վերանորոգի են, շատ ու շատ փոսեր ունենք այնտեղ և ի վերջո սա այո արդեն վերանորոգվում է, բայց խնդրում եմ հիմա ասացեք, բաց է այս հատվածը երթևեկության համար, թե այնուամենայնիվ փակել են և մենք այլ ընտրանքային որպես Զովունիով 9-րդ փողոցով ենք ընթանում, սա կխնդրեմ ասել։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև տեղեկություն, Կոմիտաս իջնող հատվածը, ավելի ճիշտ Վաղարշյան Կոմիտաս հատվածը, ինչպես նաև Վաղարշյան Քոչար և Քոչարը նույնպես ծանրաբեռնված է երկ կողմանի, սա էլ իմանանք, բացի դրանից նաև պատրաստ լինենք, որ Ռայկոմը, բայց դեպի Լամբադա, այսինքն Ազատությունը, Ներսիսյան և Մամիկոնյանց, այս հատվածում մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն, որտեվ ավելի վերև լավ էլ թեթևանում է, թեթևը հիմա և Արմենակյան իջնողը, շատ թեթևը, Սարալանջի նեղային հատվածը, բայց ծանրաբեռնված է մնում Հայրենիքը և Ստրեչը մի փոքր, ինչպես նաև Բագրատունյացը և առաջի մասի Կալցևոյը, այս է հիշեք, և ընկերների հարկեն Շիրակի փողոցը, բայց որպես այդպիսին հատվածը Արտաշիսյանից մինչև Արարատյան, այս հատվածն է ծանրաբեռնված, դե մեր ավանդական հատվածն է։ Հիմա փորձեմ ներգրավեմ նաև ձայնայինը, բարև ձեզ, այո, Զովունի հետ էի,
Շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելի Գեորգի, մեր ռադիո լսողն է մեզ անմիջապես արձագանքում է, Զովունի հետ կապված փաստորեն մի գիծն է և մենք հանդիպակացով ենք մտնում, բոլոր դեպքերում հնարավորություն կա Զովունի այդ վերանորոգվող հատվածով, այն ու ամենայնիվ երթևեկում ենք նույնը այդպես պրոցիվով, կրկնեմ մենք մտնում նաև երթևեկում ենք Լեոից Պարոնյանով դեպի արդեն Պրոշյան մտնող ուղությունը, նույնպես հանդիպակացով ենք մտնում, սիրելի ընկերներ ջան, վարկյաններ անց նաև կգնանք դեպի մայիսի 27-ը հասկանալու ինչ փակ փողոցներ մենք կունենանք. Aurora 100.7

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հրաշալի մարդիկ, ողջունում եմ ձեզ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։ Ավրորայի հաճախականությունն է 100.7 FM։ Ավրորան հնարավոր է նաև լսել և դիտել radioavrora.am կայքի միջոցով։ Եվ ես ողջունում եմ բոլորին, ովքեր ցանկացած միջոց գտնում են, որպեսզի Ավրորայի հետ լինեն, որպեսզի օգնեն Ավրորային ձևավորել աշխատանքը և եթերում, և եթերից դուրս։ Սիրելի ընկերներ ջան, ստանում ենք տեղեկություններ ներքին գործերի նախարարությունից, կրակոցներ արմավիրում, կան զոհեր։ Մանրամասները մենք իհարկե կլսենք արդեն լուրերի ժամը 17-ի թողարկման ընթացքում, լինենք ուշադիր, հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել այստեղ։ Բացի դա, ես կարծում եմ, որ քիչ անց կբերեմ ինձ հետ ուղիղ եթերային ստուդիա իմ գործընկերուհուն Օֆելիա Հովանիսյանին, տեսնենք ընթացիկ ինչ ունենք այս պահի դրությամբ կապված Մարկո Ռուբիոյի և Արարատ Միրզոյանի հանդիպման հետ, ինչ է տեղի ունենում։ Իսկ հիմա ևս մեկ տեղեկություն, ռադիոլսողը մեզ մանրամասնում է Չարբախ Շիրակի փողոցը, ծանրաբեռնված է այն ուղությունը, որ Արարատյան խաչմերուկից գնում է դեպի Արտաշիսյան, այսինքն դեպի յուղեր։ Հակառակ ուղությունը բավականին թեթև է, դա ուրախալի է իհարկե, և ստանում ենք տեսանյութ։ Լավ, հիմա այս տեսանյութը կնայեմ, իսկ հիմա այս պահին ես ձեզ տանում եմ դեպի փակուղություններ, որոնք, որ այո, փակ կլինեն հենց վաղը։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք, սիրելի վարորդներ, ուղևորներ, դուք նույնպես, որ կարողանաք ճիշտ դասավորել ձեր վաղվա երթևեկը, ձեր վաղվա օրը և պլանները նույնպես։ Եվ այսպես, ընկերներ ջան, մայիսի 27-ին այո վաղը, ժամը, այստեղ ուշադրություն, առավոտյան 7-ից մինչև կեսօր, 7-ից 12-ը, փակ կլինեն Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները։ Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամի, Նալբանդյան Սախարովի հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ Ագաթանգյաղոսի խաչմերուկ, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթանգյաղոս, Ագաթանգյաղոս,

Հերոսն ամբողջությամբ Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածները։ Ես կարծում եմ, որ հիշեցինք, եթե անգամ չենք հիշում սենց անվանումներով, ցանկով, ապա պարզապես պատկերացնենք Հանրապետության հրապարակը, Աբովյանը, Ամիրյանը, Զաքյանը Ամիրյանով, Նալբանդյանը Սախարովի հրապարակով, Տիգրան Մեծը դեպի հրապարակ, այս հատվածը ուղղակի պատկերացնենք, ինչպես նաև Իտալիան Բեյրութը Վազգեն Սարգսյանը և Գրիգոր Լուսավորիչը Իտալիա Բեյրութ հատվածում և Ագաթան Գեղոսը ամբողջությամբ, սիրելի ընկերներ ջան, կրկնեմ, որ այս հատվածները ճանապարհների փակ կլինեն վաղը առավոտյան 7-ից մինչև կեսօր։

0: Ահա, սիրելի ընկերներ ջան, մենք այստեղ ենք, ասենք, նաև բարի գալուստ իմ գործընկերուհուն, Aurora News-ի լրագրող, հաղորդավար Օֆելա Հովանեսյանին։ Օֆելա ջան, ձեզ էլ բարի գալուստ։
1: Բարև ռոշ ջան։
0: Ինչ կա, չկա, նոր տեսանք, որ Մարկո Ռուբիոյի եւ Արարատ Միրզոյանի հանդիպում ավարտվել է եւ արդեն ուղևորվում են դեպի ինքնաթիռ, որպեսզի երևի թե մեկնի Ռուբիոն, բայց չգիտենք ուր է մեկնում։ Օֆելա ջան, առհասարակ տեղի ունեցողը, խնդրում եմ ասեք, ինչ արեցին, ինչ չարեցին, որտեղ էին։
1: Ողջույն ռոշ ջան, ողջույն հարգելի ռադիոլսոխներ, երեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էր հայտարարություն տարածել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանելու է Հայաստան։ Տարբեր լրատվականներ, սկսած ամերիկյան, ադրբեջանական, ռուսական, հայկական, հիմնականում այդ ամենը կապում էին նաև ինչ-որ չափով ընտրությունների հետ, գուցե կապում էին այլ հուշագրերի հետ կնքման, սակայն որևէ հստակ հրապարակում ոչ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից կար, ոչ էլ ամերիկյան պաշտոնական կայքերում կար։ Բայց այսօր Aurora News.am-ին Ամերիկայի պետքարտուղարի հրապարակած արդեն ժամանակացույցից առավոտյան վաղ հայտնի էր դարձել, որ Երևան կատարելի կայցի ընթացքում պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն փոխմբռման հուշագիր կստորագրի հայ գործընկեր արտաքին գործերի նախարար Հայաստանի Արարատ Միրզոյանի հետ։ Այս տեղեկատվությունը մենք իմացել ենք, կրկնում եմ, Ամերիկայի պետքարտուղարի հրապարակված ժամանակացույցից։
0: Օֆելա ջան, եթե մարդկային լեզվով, մենք գիտենք ինչի մասին է այդ հուշագիրը փոխմբռման։
1: Ներկա պահին ռուս ջան ստորագրվել, ավելի ճիշտ ներեցեք, ոչ թե ստորագրվել է, այլ նախա ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև TRIP ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիր։ Ինչպես նաեւ նախա ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրություն։ Դեռ վաղ ժամանակահատվածում խոսվել էր արդեն TRIP ռազմավարական այդ ծրագրի մասին, եւ որևէ հստակ ստորագրություններ կամ, այսպես ասած, բացի հայտարարություններից, որևէ թղթի վրա այդ ամենը նախաստորագրված չի եղել։ Եվ այսօր ԱՄՆ պետքարտուղարը հստակ այդ ռազմավարական ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ, այսպես ասած, նախաստորագրեց։
0: Նու սա երևի ինչ որ ընթացակարգ է։
1: Այո,
0: պաշտոնական, նաև դիվանագիտական, պետական եւ այլն, որը որ պետք է որ լինի հենց այսպիսինը, նախաստորագրել, այնուհետեւ նո տեսնենք ինչ կլինի։
1: Վերջնական, այո, դեռ հստակ որևէ բան էլի չկա։
0: Պաստորեն Օֆելա ջան, նաև մենք նկատում ենք, որ այցը շատ ու շատ կարճատև էր։ Երբևէ նման բան ես չեմ հիշում, որ մարդը գա, ստորագրի, խոսի, զրուցի ու անմիջապես, ընդամենը 1 ժամ անցավ, հա, եւ հիմա մեկնում է։ Իսկ ուր է մեկնում։ Մենք գիտենք, որ եկել է Հնդկաստանից։
1: Իսկ թե ուր է գնում, էլի տեղեկություններ չկան, թե այստեղից որ պետություն կամ մեկնի կամ գուցե յետ վերադառնա, այսպես ասած, Ամերիկա, հստակ որևէ բան չեր նշվում։
0: Նո ծնունդն ա վաղը չէ մյուս օր։
1: Գուցե
0: որ հասնի վերջո, հա։ Շնորհակալ եմ Օֆելա ջան, ընթացքին իհարկե կհետևենք եւ գուցե ունենանք մանրամասներ եւ այդ հուշա, թե հուշագիրը հասկացանք, բայց նաեւ հետաքրքիր է, թե ուր է մեկնում հիմա։
1: Իդեպ ռուսչան, սայլ հավելեմ, կան տեսակատրեր, հարգելի ռադիոլսոխներ, եւ ժամանումից եւ մեկնումից, ինչպես նաեւ թե ինչ փաստաթղթեր են նախաստորագրվել, որոնք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի պաշտոնական կայքերում, ինչպես նաեւ Aurora News.am կայքում։
0: Շնորհակալ եմ Օֆելա ջան, մենք էլ սիրելի ընկերներ ջան, ձեզ հետ կապի մեջ ենք եւ շարունակում ենք աշխատանք։ Ներա

Սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին անպայման հաշվի առեք, եթե դուք վարորդ եք և եթե դուք ուղևոր եք, որ ծանրաբեռնված է Բագրատունյանցը և Գարեգին Նժդե դեպի երրորդ մասի կալցևոր, այսինքն դեպի Գարեգին Նժդե հրապարակ, սա է ծանրաբեռնված, լուրջ ծանրաբեռնված է, և Կոմիտասը Վաղարշյանով, Վաղարշյանը Հրաչյա Քոչարով, սա նույնպես անպայման հաշվի առեք, և Սերվիզի Խաչմերուկը. Մնացած այլ ուղությունները, անգամ ծանրաբեռնված ուղությունները շատ ու շատ ավելի անցանելի են։

Սրելենկերն ջան, կհիշեք իհարկե Սանիթեք ընկերությունը, այ ասեք, ա իհարկե հիշում են կախպահանություն էր անում մինչև 2018 թվական կարծես թե, այո, այո, Սանիթեքը հայտնի է Սանիթեքի եւ Հայաստանի միջև դատական վեճի վճիրը։ Նաեւ այս լուրի վերաբերյալ մանրամասները մենք կիմանանք րոպեներ անց։

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus մանրամասները domus.am կայքում
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրտում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հատկապես իհարկե վարորդներ եւ ուղևորներ, ասեմ ձեզ, որ վթարը տեղի ունեցել Հալաբյան փողոցում իջնող ուղությունը, այսինքն վերևից դեպի արդեն Կիևյան եւ Քրքորյան գնացող ուղությունը, վթարը տեղի ունեցել Թումոյի դիմացի մայթը, սա հաշվի առեք եւ գուցե որպես այս պահին անցանելի է, բայց ռադիոլսողը նշում է, որ կարծես թե արդեն ուզում է կոտակվել այս հատվածը եւ ծանրաբեռնվել։ Բոլոր դեպքերում իմացեք, որ որպես շրջանցող կարող եք Աբելյանով դուրս կգաք շինարարներ ու այնուհետեւ արդեն կգնաք ձեր ուզած ուղությամբ, կամ ենթադրենք դեպի Համալիր, կամ դեպի Սեբաստիա, կամ Ցիցեռնակաբերդի խճուղի, ինչևէ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, Աբելյանը իջնող ուղությունը Թումոյի դիմացի մայթ, դիմացի հատված տեղի ունեցել վթար։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կհասցնենք գնալ դեպի, թեև շատ ու շատ լուրեր, ու շատ չէ, բայց ամ կարևոր լուրեր ակնարկեցինք, որոնց մանրամասները մենք կլսենք արդեն մի քանի րոպեից, եւ Սանիթեկը եւ Զախարովայի այդ կոշտ հայտարարությունը, կրակոցներ Արմավիրում, բայց դրա հետ մեկտեղ կուզենայի, որ մենք այնուամենայնիվ լուրեր մեկ տողով գնանք եւ վերհիշենք պարզապես ինչ է տեղի ունեցել ժամը 15-16 ժամանակահատվածում։ Եվ այսպես, այո, Մարկո Ռուբիոյից մենք բոլոր տեղեկությունները եւ ունենք, եւ խոսեցինք, ամեն ինչ իմացանք, եւ պաշտոնականը, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բամբասեցինք մի փոքր ընտանեկան առումով, նույնպես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մայիսի 28-ի զորահանդեսին հայկական բանակը կներկայանա նոր դաշտային եւ տոնական համազգեստով։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտնել է, որ շարունակվում են բանակցությունները Երասխի եւ Ախուրիկի երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնման շուրջ։ Նրա խոսքով Հայաստանը նաև սեփական միջոցներով է իրականացնելու ենթակառուցվածքների արդիականացումը։ Մարիա Զախարովան, այո, սա այն նախորդ հայտարարությունն էր, հայտարարել է, որ Ռուսաստանը նպատակ ունի զարգացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, նա ընդգծել է տնտեսական, մարդասիրական եւ անվտանգության ոլորտներում համագործակցության շարունակման կարևորությունը։ Հայաստանի դատախազությունը քրեական հետապնդում է սկսել մի շարք նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ պետական գույքի օտարման գործով։ Ըստ մեղադրանքի, պետությանը պատճառվել է ավելի քան 529 միլիոն դրամի վնաս։ Իրանական 10-նիմ գործակալության տվյալներով Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև հնարավոր համաձայնագրի շրջանակում կարող է ապասարեցվել շուրջ 24 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանը ընդունել է օրենք, որը թույլ է տալիս կալանք դնել երկրի շահերի դեմ իրավախախտումներ կատարած ռելոկանտների ունեցվածքի եւ բանկային հաշիվների վրա։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերից։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ այո, արդեն մոտենում ենք եւ պատրաստվենք եւ լսել լուրերը, ինչպես նաեւ ես արդեն տեխնիկապես այդ ամենը պատրաստ եմ, որ լուրերը կկարողանանք տեսնել եւ Ավրորայի Facebook-յան էջում, նույնպես դե բնականաբար 100.7 FM-ը կա ու կա, ինչպես նաեւ Radio Avrora.am կայքը նույնպես։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք հարցնում եք Զվարթնոցում կան ուշացումներ կապված այցի հետ, Մարկո Ռուբիոյի ասեմ, որ ոչ, ամեն ինչ ընթանում է ըստ չվացուցակի, չկա ուշացումներ ոչ մեկնում, ոչ ժամանում, այսինքն ամեն ինչը իր հունով և իր ժամանակացույցով ընթանում է, կրկնեմ, սա Զվարթնոցի մասին է խոսքը։

0: Жама тасна йотне. Жамана какиц и спалакан саликнери жаманакне. Геотайлс саликнерш екстерьериц.
1: Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
2: Аврора Ньюс լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ Երևանում նախաստորագրվեց Հայաստանի Հանրապետության և ԱՄՆ-ի միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Այն ստորագրեցին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ստորագրվեց նաև Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև կարևորագույն հանքանյութերի և հազվագյուտ հանածոների արդյունահանման մշակման ոլորտում մատակարարման ապահովման շրջանակային հուշագիրը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Հայաստան այց ավարտվեց, այն տևեց շուրջ 50 րոպե։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Նորապատում վիճաբանությունը ավարտվել է կրակոցներով կա 3 զո։ Այսօր ժամը 11:37-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղի գերեզմանատանը վնասվածքներով անզինք կան։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ խմբերը նշված վայրում պարզել են, որ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել մի խումբ անձանց միջև, ինչի ընթացքում նրանցից մեկը դանակով հարվածներ է հասցրել 63-ամյա կնոջը։ Դրանից հետո 63-ամյա կնոջ որդին իր անունով հաշվառված որսորդական զենքով կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով 3 անձ մահացել է։ Դրանից հետո կրակոցներ արձակած Նորապատի 38-ամյա բնակիչը ներկայացել է համայնքային ոստիկանության Արմավիրի բաժին, խոստովանել կատարվածը և իրավապահներին հանձնել զենքը։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի կառավարությունը հաղթել է միջազգային արբիտրաժում, տրիբունալը մերժել է սանիտեկի հայցը և բոլոր պահանջները։ 2026 թվականի մայիսի 22-ին ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնի արբիտրաժային տրիբունալը կայացրել է վճիռ, ամբողջությամբ մերժելով լիբանանյան սանիտեկ ընկերության և նրա սեփականատերերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության դեմ ներկայացված բոլոր պահանջները։ Այս մասին հայտնում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Սանիտեկ ընկերությունը Երևան քաղաքում իրականացնում էր աղբահանության և սանմաքրման ծառայություններ։ Երևանի քաղաքապետարանը լուծել էր ընկերության հետ կնքված պայմանագրեր ընկերության կողմից պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով, ինչը քաղաքում հանգեցրել էր աղբահանության ճգնաժամի։ Հայցվորները 2021 թվականի մարտի 11-ին նախաձեռնել էին արբիտրաժային վարույթ, պնդելով, որ Հայաստանը խախտել է համաձայնագիրը և պահանջել շուրջ 36 միլիոն ԱՄՆ դոլարի փոխհատուցում։ Արբիտրաժային տրիբունալը միաձայն վճիռ է կայացրել հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության, ամբողջությամբ մերժելով հայցվորների պահանջները։ Տրիբունալը արձանագրել է, որ սանիտեկը չի կատարել աղբահանության և փողոցների մաքրման իր պայմանագրային պարտավորությունները, այն դեպքում, երբ այդ ծառայությունների դիմաց ստացել է վճարում։ Մայիսի 28-ին Երևանում կայանալիք շքերթից հետո սպառազինությունը Տիգրան Մեծ Պողոտայում կմնա մինչև ժամը 24-ը, և այս ֆոնին ընդդիմությունն ասում է, թե ես իբր զորք եմ մտցնում քաղաք հետ ընտրական գործընթացների համար, Կոտայքի մարզի Արզնի գյուղում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հավաստիացրել է, որ Հայաստանում չեն կարող լինել հետ ընտրական գործընթացներ, քանի որ նրա խոսքով նման բան լինում է այնտեղ, որտեղ ընտրությունների արդյունքները կեղծվում են։ Փաշինյանը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվում, ով էլ որ փորձում է կեղծել, դա ընդդիմությունն է, որը զբաղված է ընտրակաշարք տալով և նրանց ամենուր ձերբակալում են։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ իրավապահ մարմինները կշարունակեն գործել արդյունավետ։ Ցանկացած մարդու հայի ղեկավարի Հայաստանի բնակչի համար գերիների հարցը պատվի արժանապատվության խնդիր է։ Ինչքան ուզում ես մեծ-մեծ խոսի, բայց եթե քո զինվորները, գեներալները, նախագահները այնտեղ են, ապա գլուխդ բարձր չես կարող պահել։ Ասել պետք է այդ հարցով զբաղվել, այս մասին հրավիրված ասուլիսում ասել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ցանկացած հարց լուծում ունի, չլուծվող խնդիր աշխարհում չկա, հարկավոր է զբաղվել, դիմել, պետք է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին էլ դիմել, Պուտինին էլ, Տրամփին էլ, Մակրոնին էլ։ Չկա խնդիր, որ լուծում չունենա, ասաց Ծառուկյանը և ընդգծեց, որ խաղաղությունը պետք է լինի երաշխավորված։ Իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին հանձնելը չեք համարում ձեր ամենամեծ սխալը, քաջարանում էլ բնակիչներից մեկը հարց ուղեց երրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ընդունում եմ, ի պատասխան ասաց Քոչարյանը։ Ավելի ճիշտ չէր, այդ 10 տարին դուք երկիրը վերածեիք ռազմական դիկտատուրայի, երկիրը ոտքի կանգնացնեիք, նոր ընտրական համակարգով գայիք, շարունակեց Քաջարանցին։ Այս մասը չեմ ընդունում, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռուսաստանը պարզապես խոսքերով չէր մտահոգված Հայաստանի ճակատագրով, այլ վարում էր Հանրապետության զարգացման ուղված քաղաքականություն, հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան. Նախորդ օրը հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն էր հայտարարել, որ Ռուսաստանը մնում է հուսալի գազի մատակարար բոլոր երկրների, բայց հատկապես մերձավոր դաշնակիցների ու գործընկերների համար. Սակայն նման ռեժիմը անհնար է այլ ինտեգրացիոն կազմակերպությունների մասնակիցների համար, որոնց համար գինը կլինի շուկայական գնով։ Կրեմլի խոսնակը նշել էր, որ դա գիտեն Երևանի ընկերները, որոնց հետ երկխոսությունը շարունակվում է։ Եթե Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կրկնակի հարվածներ հասցնեն Իսլամական Հանրապետության տարածքին, Իրանը կդիմի ռազմական գործողությունների վարման նոր մարտավարության։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Իրանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը մեր երկրում պատերազմի ընթացքում չի դադարել, և հակառակորդին երբեք չի հաջողվի հայտնաբերել այն օբյեկտները, որտեղ դրանք տեղակայված են։ Մենք զգալի մարտական փորձ ենք ձեռք բերել և կկիրառենք այլ տակտիկական լուծումներ, Ալ-Ջազիրային հետ զրույցում ընդգծել է մասնագետը։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերը հետևում են հակառակորդի բոլոր տեղաշարժներին և արդեն իսկ որոշել են պատասխան հարվածի հնարավոր թիրախները։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

0: չէլ ճիշտ է երգում ես տղեն New Heart. We need a new heart. New heart like our Eline Pogosyan.
1: Yeah.
0: 12 points goes to Armenia. Elina jan privet.
1: Բարև ձեզ, ողջույն. Hello.
0: Hello. Ես տեսանյութեր եմ տեսնում, ռադիո լսողներից մեկը ուղարկում է Ռոնալդինյոն, ասա, ոխ, հեսա մի հատ խորանամ տեսնեմ, սա ինչ տեսանյութեր, այս ուր է եկել, որտեղ են դիմավորում։ Ոնց է, Էլինա ջան։
1: Լավ, արդեն լավ, ինձ թվում էր շատ վատ եմ լինելու, բայց այնքան տարօրինակ էր երթևեկությունը ինձ համար, Արաբկիրից Էրեբունի տևել է մի ժամ 30 րոպե, 1.5 ժամ տեցով բան։
0: Իսկ սովորաբար որ պատկերացնեմ,
1: սովորաբար տևում է 20-ից 25 րոպե, եթե խցանում չլինի։ Իսկ Էրեբունից Արաբկիր տևել է 21 րոպե։ Եվ հիմա, որ ավելի խցանման ժամը, մի տեսակ պարադոքսալ է։
0: Իսկ ո՞նց է եկել Էրեբունից, Սարալանջի նեղայնով։
1: Նեղայնով, հա, նեղայնով։
0: Այո, ես ասեմ, հա, հա, դե լավ է, եկաք հասակ։
1: Շատ լավ է, հա։
0: Անկախ ամեն ինչից եկաք հասակ, դա հրաշալի է։ Էլինա ջան, դե կհետևեք ընթացքին, Էրեբունի մի րոպե հիվանդանոց, Արցախի փողոց ընկած հատվածն է, Այվազովսկի խցանում է շատ ուժեղ, ի դեպ, այո, եւս մեկ անգամ, սիրելի ընկերներ ջան։ Շնորհակալ եմ Արաք ջան, ռադիո լսող մեր աղջնակն եմ ես գրում։ Այվազովսկի խցանում է շատ ուժեղ, Էրեբունի հիվանդանոցից դա նշանակում է Այվազովսկի եւ Տիտոգրադյան փողոցները այս խաչմերուկային։ Հա, տեսնես ինչ է այստեղ տեղի ունեցել, Օստվոց իմ։ Լավ, ինչևէ։ Եվ 12 points go to Elin. Էլինա ջան, այո, այո, ինչպես ասում են, բեմը ձերն է, բեմը հարթակը ձերն է եւ մեր ռադիո լսողներինը։ Ձեզ հաջողություն։ Մնացած ամեն ինչը գիտեմ, որ տեղյակ եք, ընթացքը եւ կպահեք։
1: Ես լսում եի, ես մեքենայի մեջ լսում եի։
0: Եվ արդեն կտեղեկացնեք թե զարգացումների մասին, թե տեղի ունեցողի։ Սիրելի ընկերներ ջան, ձեզ էլ մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, գրկում եմ ձեզ եւ այո, շատ ու շատ հաջողություն եմ մաղթում։

0: Գովաստ.
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն, եւս մեկ անգամ միացված է ռադիո Ավրորան ձեր ռադիո ընդունիչներին, ես էլ Էլին եմ։ Եվ ինչ, դեռևս արխիվում ունենք ժամեր, բայց այն, որ ակտիվություն կա, ու երթևեկությունից դուրս ընդհանրապես էլ ակտիվություն կա, դա փաստ է, եւ շատ ժամանակ այդ ակտիվության մեջ մենք ոնց որ կտրվենք, չէ, մեր պլաններից, մեր մտքերից, ավտոմատ ընկղմվենք այն ամեն ինչի մեջ, որ կան, անգամ երթևեկության մեջ։ Մենք սկսում ենք մտածել ոչ թե ուր ենք գնում, ինչու ենք գնում, այլ վայ, պրծնեմ ես խցանումից։ Այ, սա է, որ կարողանանք կարգավորել միանշանակ, եթե լինենք հանգիստ, ասենք, հա ինչ անենք, ինչ է եղել, խցանում է, կանցնիկը գնա, հետո ինչ։ Այ, այս տարբերակով միանշանակ հնարավոր է մեզ լավ զգալ, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, լավ զգացեք ձեզ անկախ ամեն ինչից, դա է, դրա համար ենք ստեղծվել, որ երջանիկ լինենք ու որ լավ զգանք, այնպես որ լավ զգալու օր բոլորիս։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ երթևեկությունից խոսենք, տեսնենք ինչ ունենք, դեպքերից խոսենք ավելի շատ այս պահին մեզ տեղեկացրին, որ Արշակունյաց փեթակ լուսացույցը անջատվեց։ Ես պատկերացնում եմ այստեղ եւս ինչ կկատարվի։ Ինչպես նաեւ Պարոնյանից կարող ենք խոսել, այստեղ կան շինաշխատանքներ եւ Լեոյի խաչմերուկից հետո բարձրացող ուղղությունը Պարոնյանի ստիպված է անցնել հանդիպակացով եւ բնականաբար այստեղի ճանապարհնվածությունը եւս կշեշտադրվի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարող ենք խոսել նաեւ ընդհանուր երթևեկությունից, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ազատության բարձրացողը հատկապես Ռայկոմի շրջակայքում եւ իջնող եւ բարձրացողը Գեր ծանր են։ Արաբգիրում ունենք ճանապարհնվածություն խաչմերուկներում Կոմիտաս Վաղարշյան, Քոչար Փափազյան, այսպես այս մոտավորապես այս պատկերն է, եւ Ռիգայից խոսենք, որը գալիս եւ մտնում է, միանում է Քոչարին, սա եւս այս պահին ճանապարհնվածություն ունի։ Իսակովի բարձրացողը եւս Լճի կողքով հասնում է մինչեւ ավտոկայան, բայց հակառակ ուղղություն, որովհետեւ բարձրացողի մասին ենք խոսում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների դեպքում զանգեք 80 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե տեսանք, այսօր շատ ուղություններ ունեինք, որոնք փակ էին, որոնք ազդում էին երթևեկության բնականոն ընթացքին, այդ ամենը ամսի 28-ի զորահանդեսի հետ կապված, և վաղը կրկին կունենանք հատվածներ, որոնք փակված կլինեն։ Մայիսի 27-ին ժամը առավոտյան 7:00-ից մինչև 12:00, այսինքն մինչև կեսօր, փակ կլինեն Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները՝ Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամի, Նալբանդյան Սախարովի հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագաթան Գեղոսի Խաչմերուկ, Բեյրութ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա, Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթան Գեղոս, Ագաթան Գեղոս ամբողջությամբ, Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածները։ Եվս մեկ անգամ ֆիքսենք, այս ճանապարհները վերաբերում են վաղը մայիսի 27-ին ժամը 7:00-ից մինչև 12:00 ընկած ժամ

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տանն է։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, գիտենք, որ Մարկո Ռուբիոն Հայաստանում է եւ նոր հայտարարություններ կան, հնչեցնենք դրանցից մեկը։ Դուք ՀՀ վարչապետը, ամբողջ թիմը ճանապարհ է քարթում դեպի ավելի պայծառ, ավելի անկախ ապագա Հայաստանի համար։ Նշել է, մենք հպարտ ենք, որ մասնիկն ենք այս ամենի և պատրաստ ենք միասին ավելին անել։ Նշեմ, որ Մարկո Ռուբիոն և Արարատ Միրզոյանը, արտգործնախարարը, հանդիպում ունեն, և այս հայտարարությունը հենց այդ հանդիպումից է, և նա այս մասին ասել է Արարատ Միրզոյանին։ Բնականաբար հետևում ենք անցուդարձին, սիրելի ռադիոլսողներ, և ցանկացած նոր տեղեկության կամ հայտարարության դեպքում եթերում ենք։ Էլ չեմ ասում, որ լուրերի տեսքով մաքսիմալ օպերատիվ և արագ տեղեկացնում ենք ձեզ կատարվողից։

Ասում են կենտրոնն է սովորականից ավելի թեթև, քան լինում է այս ժամերին։ Օրինակ, Զաքյան փողոցն է թեթև, օրինակ, Ամիրյանն է ավելի թեթև, քան լինում է սովորաբար, Աբովյանն է թեթև, Նալբանդյանն է թեթև, տեղեկացնում են Խանջանն է թեթև անգամ, պատկերացնում եք այս ժամին Խանջանի բարձրացողը վերնիսաժից սկսած, նորմալ է, միասնիկյանը նորմալ է, այսպիսի տեղեկություններ ունենք, հաճելի է, չէ, որ եթերում խոսում ենք ոչ թե ծանր ուղություններից, այլ թեթև ուղություններից, այնուամենայնիվ մենք նաև ունենք նամակ, որտեղ գրված է, որ Ռայկոմի շրջակայքն է շարունակում մնալ գերծանր ուղություն է նաև համարվում այս պայնի Սակվի բարձրացողը, սիրելի ռադիոլուսողներ, ինչպես նաև Արաբկիրում, դե բնականաբար, էլ ինչ խցանում առանց Արաբկիրի քոչ արնե ծանրաբեռնված և Կոմիտասի իջնողը ամենավերևից մոտավորապես Գրիբոեդովից սկսած հաստում է մինչև Աղարշյան տեղեկությունների դեպքում 87-7

Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո բանկ կետեյեմ 010 59 20 20։ Ամյո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

Նոր լուրեր, նոր խոսքեր, նոր հայտարարություններ։ Կլսենք մոտավորապես 4 րոպեից, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր լուրերի թողարկման ընթացքում բաց չենք թողնում և հեռու չենք։

0: ժամը 18-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազի կացաներ Էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Որևէ ցանկություն չունենք լարվածություն մտցնել Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերություններում, բոլոր խնդիրները, որ առաջացել են կամ կարող են առաջանալ, իսկ խնդիրները բոլոր հնարավոր հարաբերություններում ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են, հույս ունենք դրանք առողջ կառուցողական գործընկերային մտնոլորտում քննարկել ու գտնել լուծումներ։ Այս մասին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Կա հակվածություն տնտեսական այս խնդիրները վերագրել Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն լարվածությանը, իբր պրո-եվրոպական քաղաքականությանը կամ ընտրությունների հետ են կապում հիասթափեցնեմ, այդպես մտածողներին այսպիսի խնդիրներ եղել են մշտապես։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ունի իսկապես պատմական հնարավորություն հայտնվել նոր մատակարարման ճանապարհներին դառնալ լոգիստիկ ուղիների կարևորագույն օղակներից մեկը, և մեր այդ քայլերը ուղղված են դրան, որպեսզի ապահովեն Հայաստանի շատ կարևոր դերը այս նոր աշխարհում։ Ծնգել եք արել ողջ սիրով ու հարգանքով, ուղված էր ձեզ, ասել է նախարար Արարատ Միրզոյանը լրագրողներին։ Արարատ Միրզոյանը պնդում է, թե այդ արտահայտությունը ոչ թե գերիների հարցին ի պատասխան էր վերաբերում էր լրագրողներին։ Նրա խոսքով Գյումրիի հանրահավաքին ինքը չի ցանկացել հարցազրույց տալ, անընդհատ պնդել է, որ չի պատասխանի, իսկ լրագրողները ծնգել են արել։ Մանրամասները լսենք նախարարից։
2: Իրականում հեզոք շահ կամ շմարտության մեջ մարդ այդ վիդեոն նայելով ինքն էլ կարող է հասկանա, իհարկե այն սկզբի մասը չկա, որտեղ ինձ անընդհատ հարց են տալիս դուք և ձեր գործընկերը, և ես ասում եմ, ես չեմ պատասխանում հիմա հարցերին, որովհետև հանրավաք մեկնարկել, նորից է հարց հնչում, այլ հարց քան գերիները, այլ հարց, ես նորից եմ ասում, ես չեմ պատասխանում հարցերին, վերջում ես ասում եմ, ես չեմ պատասխանում հարցերին, և ասում եմ, ծնգել արեցիք, ինչպես դուք եք ասում և ինչպես ես եմ իրականում ասել, և միաժամանակ զուգահեռաբար, ընդ որում ես արդեն հեռացած, հետևից հնչում ա, իհարկե վիդեոյում դա շատ լավ ա լսվում, որովհետև հարց տվողի բարձրախոսը իր մոտ ա և հնչում ա, լսվում ա գերիների մասին հարցը, բայց հանրավաքի աղմուկի մեջ ես արդեն մի քանի քայլ հեռացել եմ և հետևից հարց ա հնչում, բնականաբար դա լսելի չէր իմ համար, և ես լավ, ես չեմ հասկանում, որևէ մեկը կարա մտածի, որ լրջորեն գերիների վերաբերյալ հարցին կարելի ասել ծնգել արեցիք, ասենք, չգիտեմ, չափազանց շահագրգռիռ պետք լինել իրականություն լրիվ հակառակ ներկայացնելու մեջ, որպեսզի այդպես մատուցվի, նույնիսկ չգիտեմ, մամուլի ներկայացուցիչները, դուք և ձեր գործընկերն եք տենց ներկայացրել, թե հետո ինչ-որ մեկի հուշումով կամ ուղղությամբ այդպես է մանիպուլացվում, բայց բնականաբար, և չէր էլ կարող հակառակը լինել, բնականաբար ծնգել արեցիքը ոչ սիրով և հարգանքով վերաբերվում էր ձեզ, և ոչ թե հենց այն հարցին, որով ասում եք, իսկ դուք երբեմն եկեք խոստովանենք, կամ գոնե դուք ինքներդ ձեզ խոստովանեք, հրաշալի հատկություն ունեք մարդկանց ծնգել անելու, և գուցե դա մասնագիտական պարտավորություն է ինչ-որ առումով նաև, այնպես որ գիտեք, ստորություն ա ուղղակի ասել, որ Միրզոյան ասել է ծնգել արեցիք լսելով գերիների մասին հարցը, և հենց ծնգել անելը, բանանել, վերագրել գերիներին, էլի։ Այդ բաներ կա, որ չարժի էլ այսպես խոսալ, բայց եթե հարցոթում կա, ես դեմ չեմ պատասխանելու։
1: Լսում էինք արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նշել է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը ճանապարհ է հարթում անկախ ապագա Հայաստանի համար, և մենք ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնել այս տեսլականին, այս խիզախությանը, ձեր նվիրվածությանը և պատրաստակամությանը երկրի ապագայի համար, ուրախ ու հպարտ ենք, որ մասնիկն ենք այս ամենի և պատրաստ ենք միասին անել ավելին, ասել է Մարկո Ռուբիոն Արարատ Միրզոյանի հետ փաստաթղթերի ստորագրումից հետո։ Ռուբիոն առադարձել է Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման շրջանակում ռազմավարական համագործակցությանը, նշելով, թե իր համար պատիվ է առաջ տանել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսլականը, որը նա խիզախ ուղի է որակել։ Սա Հայաստանում և տարածաշրջանում խաղաղության և բարգավաճման ճանապարհ է, նշել է Ռուբիոն։ Պետքարտուղարը նաև հայտնել է, որ ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունները զարգանում են ամենատարբեր ուղղություններով։ Բոլոր այցերի ժամանակ կարևորագույն հանքանյութերի մասին մենք շատ ենք խոսում, բոլոր տեխնոլոգիաները, նորարարությունները 21-րդ դարում սա անհրաժեշտ գործոն է։ Դրանց մշակումն ու վերամշակումը արդյունահանումը կարևոր է ապագա բարեկեցության համար։ Այն երկրները, որոնք կկարողանան դա անել, կկարողանան տնտեսական անկախություն ձեռք բերել և հայտնվել նորությունների կենտրոնում, նշել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Արմլուրի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն էլ Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքում կրակել են քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանի, ֆազի սպանության կազմակերպիչներից Սուրեն Գրիգորյանին, կայքին հասած տեղեկությունների համաձայն այս պահին նրա վիճակը ծանր է։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի հունիսի 11-ին կրակոցներ էին հնչել Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում, ինչի հետևանքով սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կայքը դեպքից ամիջապես հետո գրել էր, որ կասկածներ կան Գրիգորյանի սպանությունը կարող է կապ ունենալ քրեական մեկ այլ հեղինակություն Ռուստամ Ստեփանյանի, չաղ Ռուստամի հետ շրջանառվող տեղեկությունների, վերջիններս լարված հարաբերություններ են ունեցել միմյանց հետ։ Սերգեյ Գրիգորյանի իսպանության կազմակերպման գործով դատավարությունն էլ մոտենում է ավարտին, առաջիկայում կհրապարակվի վերդիկտը։ Գործով մեղադրյալի կարգավիճակում են չաղ Ռուստամը, ինչպես նաև Աշոտ Գյուրեղյանը, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, ինչի ժամկետը 3 կայացած նիստում երկարաձգվել է։ Այս մասին էլ գրում է Փաստինֆոն։ Նաև կայքը հիշեցնում է, որ դատարանը առանձին սենյակ չի հեռացել վերդիկտ կայացնելու, դատական նիստը հետաձգվել է մինչև հունիսի 10-ը։ Եվրամիությունը չի էվակուացնի իր դիվանագետներին Կիևից և ընդհակառակը կավելացնի Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական աջակցություն։ Այս մասին էլ Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Անիտա Հիպերը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության նախազգուշացումը Կիևից արևմտյան դիվանագետներին էվակուացնելու անհրաժեշտության մասին։ Նա հավելել է, որ Եվրամիությունը մտադիր է փորձել պատասխանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր պատասխանատու են ոչ ռազմական թիրախների վրա հարձակումների համար։ Հիպերը նաև հայտնել է, որ Եվրոպան արտաքին գործողությունների ծառայությունը կանչել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի առաքելության ղեկավարին նրան Եվրամիության այս դիրքորոշումը հասցնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Կիևում հանդիպել է բելառուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայային։ Զելենսկին գրել է Տելեգրամյան իր ալիքում. «Մենք բոլորս աջակցում ենք Բելարուս ժողովրդի ռուսական միջամտությունից ազատվելու ցանկությանը և գիտենք, որ Ռուսաստանը հիմա փորձում է Բելարուսին ավելի խորը ներքաշել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեջ. Ուկրաինան երբեք սպառնալիք չի եղել Բելարուսի համար և մենք շնորհակալ ենք այն Բելարուսներին, որոնք այժմ կանգնած են Ուկրաինայի կողքին, երբ որոշվում է ինչպես մեր անկախության, այնպես էլ Ռուսաստանի սահմանակից յուրաքանչյուր ազգի անկախության ճակատագիրը», հավելել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով դեռ կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև խոսենք այս պահին Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներից նշեմ, փրկարար ծառայությունն է մեզ տեղեկացնում, որ ճանապարհները բաց են, անցանելի են։ Բայց Լարսի մասին եւս ունենք տեղեկություն, Ստեփանց Մինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այդ դեպքում եթե բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, այդ դեպքում ինչու են մեր տրանսպորտային միջոցները, բեռնատարները, այդպես կանգնում, ռուս-վրացական սահմանին են կանգնում երկար, 100 հայկական բեռնատար։ Այսպիսով սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց ասում են, ունենք այն, ինչ ունենք, բայց ինչ վերաբերվում է ճանապարհներին, այո, դրանք բաց են։

0: Գով աստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե մենք այսօր եւս ունենք երեկոյան եթեր, եւ ինչքան լավ է, չէ՞, որ երեկոյան եթերի ընթացքում ինչ որ հարցերին թեկուզ եւ մտովի ենք պատասխանում, անգամ եթեր չզանգելով, բայց ինչ որ հարցեր ենք ունենում ինքներս մեզ, ոնց կլիներ, կամ հա, էլի ճիշտ է, չեմ խորացել, եւ այ ինչպիսի մարդ ենք մենք, մասնավորապես ըստ քեզ, ձեռք բերել նոր մարդիկ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ Ինչպիսի մարդ եք դուք, սիրելի ռադիոլսողներ, սիրում եք, որ շատ նոր մարդիկ լինեն ձեր կյանքում, համաձայն եք ժամանակ տրամադրել նրանց, թե ամեն դեպքում այդ առումով կսիրեք ժամանակը տրամադրել և անցկացնել և ունենալ միայն այն մարդկանց հետ, ովքեր արդեն կան։ Նաև ես ձեզ հիշեցնեմ, ժամը 20:00-ի լուրերից հետո ուղիղ եթերում ենք, մոտավորապես 20:15-ի մոտակայքում, հեռախոսահամարն էլ հետևյալն է 091-786-1007, կսպասենք ձեզ և ձեր զանգերին։

0: Provost.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
1: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շուտվանից չենք անդրադարձել երթևեկությանը։ Տեսնենք, տեսնենք։ Իսակովի բարձրացողը շարունակում է մնալ ծանր, դե ժամով պայմանավորված հասկանալի է, իջնողը եւս մինչեւ Մոնտեմելքոնյան մտնող հատված ավտոկայանից այս պահին ծանր է, աթենքը շարունակում է մնալ փակ, սա եւս ֆիքսենք սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաեւ գնանք Արաբկիր, Դավթաշենի կամրջի իջնողը ամբողջությամբ, Կոմիտասի իջնողը Գրիբոեդովից ծանրաբեռնված է, Քոչարը ամբողջությամբ, բարձրացող իջնող խաչմերուկները եւս Բաղարշան Քոչար, Քոչար Փափազյան, այնպես ինչպես գիտենք եւ ճանաչում ենք Արաբկիրը, Կևյանի իջնող բարձրացող եւս այս պահին ծանր են սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաեւ կարող ենք խոսել այս պահին, էլի միևնույն է, կշեշտենք,

որ Միասնիկյանը լավ է, այսինքն բաց է շարունակում մնալ, Սարալանջերի ուղությունները, իջնողները այս պարագայում կրկին բաց են, նորմալ են, ինչպես նաև Տեցի ծանրաբեռնվածությունը արդեն մեղմվել է, միայն Արինբերդի փոքրիկ հատվածն է շարունակում մնալ ծանրաբեռնված մինչև Արցախի Պողոտա, բայց ընդհանուր առմամբ Տեցի եկող ուղությունները, Թամանցիները և Արտաշատի խճուղուց եկող ուղությունը երկուսն էլ բաց

Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ այս ժամին գուցե ժամով, գուցե խցանումով պայմանավորված շատ հարցեր ենք ստանում, բա վաղը ինչ է մեզ սպասվում, բա վաղը որ ուղղությունները կլինեն, փակ ինչ անենք, ոնց գնանք, որ հատվածներով շրջանցենք, ֆիքսենք, սիրելի ռադիոլսողներ, մայիսի 27-ին վաղը առավոտից ժամը 7:00-ից մինչև 12:00 փակ կլինեն հանրապետության հրապարակին հարող ուղությունները։ Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամի, Նալբանդյան Սախարովի հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագաթան Գեղոսի խաչմերուկ, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթան Գեղոս, Ագաթան Գեղոս նաամբողջությամբ, Վազգեն Սարգսյան հանրապետության հրապարակ, ճանապարհահատվածները, այս ուղությունները ֆիքսենք սիրելի ռադիոլսողներ եւ ֆիքսենք հետեւյալը. Առավոտվա 7:00-ից մինչեւ 12:00-ի մասին է խոսքը, մինչեւ կեսօր։ Դրանից հետո ուղությունները կբացվեն, կկարողանանք երթևեկել բոլոր ուղություններով։

խոսում ենք, մենք բողոքում ենք, մեքենայից աղբը փողոց նետելուց։ Մենք չենք հավանում այդ երևույթը։ Դե պատկերացնենք ինչքան տգեղ է, երբ աղբը նետվում է ոչ միայն փողոց, այլ նաև գետեր, մի խոսքով են հատվածներ, որտեղ մարդկանց տվում է, որ դե ոչ մեկ չի տեսնի հիմա, գետը էլի, ջուրը էլի, նետենք գնա։ Աղբավորսիչ սարքերի միջոցով մեկ տարվա ընթացքում Հրազդան գետից դուրս է բերվել 75 խորանարդ մետր աղբ։ Հրազդան գետի և դրա վրա կառուցված Երևանյան լճի աղտոտումը կանխելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից դեռևս նախորդ տարի է տեղադրվել 2 աղբավորսիչ ցանց ներողություն, դրանցից մեկը տեղակայված է Արաբկիրում, մյուսը Շենգավիթում գետի հունային հատվածներում, և անգամ կա տեսանյութ, որտեղ երևում է աղբը, և մենք շատ պահանջներ ունենք, իսկապես շատ պահանջներ ունենք, նույն պետությունից ունենք այդ պահանջը, պահանջ ունենք մարդկանցից, իրարից, անընդհատ պահանջներ ունենք, բայց պահանջելը սկսում է ինքներս մեզնից, ելի ռադիո լսողներ, չէ՞ որ մենք մեր տանը այդպես չենք անում, աղբը օրինակ փախպաղը կերանք, թուղթը չենք նետում հյուրասենյակի մեջտեղում, ինչու, որովհետև դա մենք ենք կառուցել, կամ թանկ է, կամ քարակուսի է, կարող ենք վաճառել, չէ, նույն կերպ, նույն հոգատարությամբ և նույն սիրով, բնականաբար վերաբերվենք մեր քաղաքին ինքներս մեզ ինչ-որ տեղ, որովհետև ինչպիսին մենք մեր քաղաքն է, այդպիսին էլ կարող ենք լինել մենք։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունից տեղեկություն, մեզ տեղեկացնում են, որ այս պահին Միասնիկյանի բարձրացող այնուամենայնիվ թեթևակի ծանրաբեռնվել է, որովհետև մի փոքր առաջ խոսում էինք, որ էլ ծանր չի, և Խանջյանի բարձրացողը մասնավորապես դեպի Հերացի թունելի միջով էլի գերծանր է, տեղեկություն ունենալու դեպքում 87-7.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար. Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ.
2: Վերանորոգում Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
3: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
2: Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով.
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ռադիո Ավրորայի հաջողականությունը, որն էլ հիմա լսում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, միացված է մեր ռադիոընթունիչներին, գուցե եւ տեսնում ենք TV-ը, բայց գուցե չենք տեսնում, երբ ասում ենք Ավրորա, հասկանում ենք FM 100.7. Ես էլ Էլինեն եմ եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել այն մասին, որ հիմա իմ առաջ սկանդալային ձայնագրություն է, բայց ձեզ հետ միասին կլսեմ հենց լուրերի այս թողարկմանը, որը 4 րոպեից է, ինչպես նաեւ ձեզ կներկայացնենք Արարատ Միրզոյանի խոսքից մեկ այլ հատված, որովհետեւ այս պահին թեժ եւ ակտիվ է հենց այս թեման, եւ բոլոր թեժ ու ակտիվ թեմաները հենց մեզ մոտ են, եւ ամենաօպերատիվ կերպով կլսեք Ռադիո Ավրորայից։

0: czas na inne. Isfalakan Design Antrelu Jamanakne. Taus Alikneș Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների հիման վրա նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անունից հանդես եկող մի խումբ անձինք ազգային ժողովի ընտրություններին նույն կուսակցության օգտին քվեարկելու եւ նախընտրական քարոշչություն իրականացնելու պայմանով ընտրելու իրավունք ունեցող մի շարք քաղաքացիների խոստացել են, ինչպես նաեւ տվել են ընտրակաշառ գործընթացը քողարկելով կուսակցության տարածքային գրասենյակներում նշված անձանց կաշառ գումարը աշխատավարձ տեսքով վճարելու անվան տակ։ Այս պահին լսենք Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած տեսանյութից մի հատված։
2: Բանկ ունենաս, որ նայ փաստացի երկուսով ջեբը քիչ փող չբերեց, ինչի՞
3: չէ։ Նախշակ մենք չենք տաքսով հասնում եմ դեմ եկել։
4: Այս շենքեր մեծը։ Աննեն աննեն։
3: Ընտրողները։
5: Եթե բանի, մեծ էս, ունիսի վեցի։ Դեմը բա 400,000, 200,000 քես 400,000 ընդի։ Էս այդպեսի չէ փողը բանանում։ Օրենքով 400,000 մի շատ բաժ ակտիվի համար էլ պետք է առանձին
6: Մոշատ մի հատ բախտ կաս, սմապեր ակտիվի համար շատ են տալ, ասում է ինձի շատ են տալ, կզասում տաղավորի բանում ասում, ասում ակտիվիս ինձ, ասի ռամբ ասի որպես առանձին ակտիվիս, ակտիվի համար է շատ սրցամ կտան, էլի փող կմտնի, ճորը ես կեզ բանում ասում հայկազն ես փողերա դիզեն արդե, իմաց եթե միլիոն ու յոթ քեզ ա տվել, քեզ չէ, միլիոն ու վեց, իմաց ինքը դոնցս է, մի երկու միլիոնից ավել ջեբը փող է դրել, բա ուսին բանը չէի ակնոցներին մի խապտվի, էսի ոնց կարա փող չդիզի, էսի որ դեպուտատի ցուցակի մեջ չկա, ապա բցրելու չսահմանափակվի սրանց միջով հունիսի 8-ը պետք է քեզ փողել։
1: Հայաստանի դեպքի առիթով Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձին, կատարվել խուզարկություններ ու վարույթային այլ գործողություններ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում հերքել է լուրը, թե 300,000 ադրբեջանցի պատրաստվում է գալ Հայաստան բնակության, լսենք նախարարին։
7: Թե ինչ շուրջ ջան, եւս մի անգամ ասում եմ, 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակեցման մասին թեզը հիվանդ երևակայության արդյունք է, անմտություն է, ավելին ասեմ, մեր հերքումից հետո դա նորից կրկնելը երկու բանի մասին է մտածում, կամ կրկնողը չի հասկանում, ընդհանրապես չի ուղղակի տարական ուղեղի ինչ-որ բջիջների մակարդակով չի հասկանում ինչ է ասվում, ու ասում է, որ դա չի լինելու, չկա այդպիսի բան, եւ կամ երկրորդը սրիկայություն է, որտեղ չարամտորեն կրկնում այն ինչ-որ չկա, փորձելով մանիպուլացնել մարդկանց համար զգայուն հարցերը, փորձելով այսպես ասած անօգուտ իհարկե սեղմել ինչ-որ ցավոտ կետերի հասարակության համար ցավոտ կետերի վրա, ընդ որում ես չգիտեմ այդ մարդը, որ անընդհատ տեսնում միտքը կրկնում այս անհեթեթությունը, իր շահերի տեսանկյունից որն ավելի լավ, որն ավելի լավ պատճառը, այն, որ ինքը կրկնում է, որտեվ չի հասկանում, թե այն, որ ինքը կրկնում է, որտեվ չարամիտ մտադրություն ունի, երկու դեպքում էլ մեր համար արդյունքը կամ չգիտեմ դրսևորումը եզրակացություն, մեկն կամերաներ են դեղեն, հարգելի հայրենակիցներ, 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակեցման մասին թեզը հիվանդ երևակայության արդյունքը անհեթեթություն եւ սրիկայություն։
1: Լսում էինք Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը դեմ չի ապագա խորհրդարանում կոալիցիայի ձևավորման, այս մասին նա հայտարել է այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Նա հիշեցրել է, կուսակցությունը ժողովրդին է ներկայացրել առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը, նա պատրաստակամություն է հայտնել քննարկելու այլ ընդդիմադիր ուժերի ծրագրերը։ Եթե դրանցում լինեն կետեր, որոնք երկրին էլ ավելի մեծ օգուտ կբերեն, ես կհամաձայնեմ, ես մեծամիտ չեմ, ընդգծել է նա հավելելով, որ ընդդիմության հետ հակասություններ լինել չեն կարող։ Իշխանությունները կարող են զորահանդեսներ անցկացնել, բայց նրանք պարտավոր են հասարակությանը հստակ հայտարարել այդ միջոցառման նպատակների մասին, քանի որ մեր իրականության մեջ դա սեփական ձախողումների ցուցադրություն է թվում։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի շենքի մոտ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար Սամվել Կարապետյանը։ Նա նշել է, որ 3 անգամ պատերազմում պարտված իշխանությունը նման հանդիսավոր միջոցառումների անցկացման պարզապես ակնառու ցույց է տալիս, թե հատկապես ում գործողությունների պատճառով է Հայաստանը հայտնվել աղետալի վիճակում։ Այսօր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցավ անհետ կորած եւ զոհված ինձարայողների ծնողները, ներկայացնելով իրենց մտահոգությունները։ Ծնողներից մեկը նշեց, որ իր որդին ոչ թե զոհված է, այլ գերի։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց, որ ճշտումներ անեն ու զեկուցեն իրեն։ Ծնողներից մյուսը հետաքրքրվեց, թե ինչու չի հրապարակվում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը։ Անկեղծ ասեմ, ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է հրապարակեն, այնտեղ քաղաքական նյուանսներ կան, դրանք կփակեն եւ կհրապարակենք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Աստանայում ԵԱՏՄ առաջնորդները նեղ կազմով կքննարկեն Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու ծրագիրը, կգնահատեն դրա հետ կապված առաջացող ռիսկերը, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Իհարկե կտրվի գնահատական այս կապակցությամբ ԵԱՏՄ անդամպետությունների տնտեսական անվտանգության համար առաջացող ռիսկերին, նշել է Ուշակովը։ Աստանայում կայանալիք բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն կմասնակցի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Իրանում ինտերնետը 88 օր անջատելուց հետո հասանելիությունը աստիճանաբար կվերականգնվի, հաղորդում են իրանական ալիքներն ու լրատվամիջոցները։ Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան Կիևում հանդիպել է Զելենսկու հետ։ Զելենսկին կատակել է Լուկաշենկոյի վերջերս արած հայտարարության մասին, որով նա ասել էր, թե Ուկրաինայի և Բելարուսի նախագահների համար արդեն հանդիպելու ժամանակն է։ Հետաքրքիր ստացվեց, ասաց Լուկաշենկոն, իսկ եկավ Սվետլանա Տիխանովսկայան, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, Սվետլանա, հայտարարել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ, տարադրամից եւս խոսենք այս պահին, տեսնենք ինչ է կատարվում այս շուկայում եւ սկսենք դոլարից։ Նշեմ, հիմնականում ստաբիլ շուկա ունենք բանկերում, փոխանակման կետերում ավելի տարբեր են արժեքները։ Բանկերում, փոխանակման կետերում հիմնականում նույն արժեքներն ունենք։ Այնուամենայնիվ, ընդհանուր մոնիթորինգի արդյունքում հասկանանք մեզ ձեռք տվող տարբերակները եւ բանկերում առկա եւ փոխանակման կետերում։ Այս պահին դոլարի արքի մեզ համար ամենաձեռնտու արժեքը 367 դրամն է, իսկ վաճառքինը 370.5 փոխանակման կետերում, բայց բանկերից կգտնենք նաև 369.5 արժեքը։ Ինչպես նաև եվրոյի դեպքում արքի արժեքն է 427, վաճառքինը 431 եւ անցում կատարենք ռուսական ռուբլին։ Այս պարագայում ռուբլի արքը մեզ համար ձեռնտու տարբերակով, որ այս պահին արկա է շուկայում 5.03, դա այսինքն 5.03-երորդական, եւ վաճառքի պարագայում էլ ունենք մեզ համար ձեռնտու 5.12 արժեքը։ Նշեմ, որ սիրելի ռադիոլսողներ, այս արժեքները հիմնականում այսօրվա դրությամբ ավելի ձեռք տվող են բանկերում, բայց դե իհարկե գտնել է պետք, փնտրեք, գտեք եւ գնացեք այնտեղ, որտեղ ձեզ համար ամենաձեռնտու կլինի ձեր գործարքը, իսկ առհասարակ ձեր բոլոր գործարքները թող լինեն ձեր

0: ճանապարհովստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր հանուտ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: 29-ը Շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, երթևեկության հետ կապված նոր հետաքրքիր բան կա, որ միասին պետք է խոսենք, այնպես որ մի փոքր անց կխոսենք։ Մինչ այդ, եթե ունենաք տեղեկություններ, ապա զանգեք մեզ 877, գրեք մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին 091-76-10-07։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիերում բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ, բացառիկ արդյունք։

Դե ինչ պատմություն պատմեմ, որը հաճախ կրկնվում է մեզ հետ, գործընկերներով ունենք սովորություն, որ եթե մեզնից մեկը դրսում է ինչ-որ խցանման ժամ է կամ չգիտի ոնց գնա, մի խոսքով խնդրահարույց երթևեկություն է, զանգում ենք իրար, ասում ենք հեն ոնց են ճանապարհները, արշակունյացով գնամ, մոնտ եմ մտնեմ, տեց արժի գնալ, այ այսպես, և սովորաբար իրար խորհուրդներ ենք տալիս, ասում ենք այսպես գնա, այսպես գնա, հետո այսպես գնա, այդպես ենք անում, բայց դե ոչ միշտ է, որ դա ճիշտ է դուրս գալիս, և շատ հաճախ նույն կերպ զանգում ենք իրար հետ և ասում ենք, ես ինչ արեցիր, ես ինչ ասեցիր, գնացի լրիվ, մնացի խցանման մեջ, և այլն, և այլն, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունը շատ փոփոխական է, մինչ որ պահի, մինչ որ հատված կարող է լինել գեր ծանր, մեկ էլ 10 րոպե անց այդ տեղով անցնես, բացված լինի, կամ հակառակը բաց լինի, հետո ծանրանա, այդպես է լինում և այդպես է պատահում, այնուամենայնիվ միշտ ունենում ենք ուղություններ, որոնք դժվար թե առաջիկայում բացվեն, օրինակ Միասնիկյանի բարձրացող այս պայն այնպիսի իրավիճակում է, որ հաստատ չեք մնա, ծանր է, բայց չեք մնա այդտեղ, բայց նույնը օրինակ չենք կարող ասել Կոմիտասի վերաբերյալ, Արաբկիրի վերաբերյալ, որովհետև Կոմիտասի իջնողը մեկ գծով լավ ծանր է, Վաղաշյան Խաչմերուկով ներառյալ, Փափազյանով ներառյալ, ընդհանուր առմամբ այս պահին Արաբկիրում է մեծ ծանրաբեռնված

0: գովաստ։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի։
1: Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմսերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և

0: 55-15-15. Կրկնում եմ 0-10-55-15-15. Գլածորուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

այն, որ մենք ապրում ենք հնարավորությունների դարում, դա հստակ է, փաստ է, բայց այն, որ այդ հնարավորությունների մեջ լավից բացի վատն էլ կա, դա էլ է հստակ եւ փաստ։ Մասնավորապես խաբեությունը որքան շատ է, ինչքան շատ սցենարներ կան մարդկանց խաբելու, նրանց տվյալները կորզելու եւ շատ ու շատ այլ գործողությունների համար։ Մի փոքր առաջ մեր ռադիո լսողներ զանգել եւ ասաց, որ ես ակտեր չունեմ, բայց ինձ եկել է նամակ, ինչ համարից, որ ես ունեմ ակտ եւ չվճարելու դեպքում այսպես այնպես հաստատելու համար սեղմեք այս այն եւ այլն եւ այլն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, ներքին գործերի նախարարությունը եւս տարածել է հաղորդագրություն, որ դա սուտ է, չի համապատասխանում իրականությանը եւ զեղծարարների աշխատանքն է։ Այնպես որ եթե ձեզ կգան նման նամակներ կասկածելի կոդերից, օրինակ 6-ով սկսվող, 2-ով սկսվող եւ այլն եւ այլն ոչ պաշտոնական աղբյուրներից, ապա մի անգամից փորձում ենք այդպես բլոկավորել եւ ընդհանրապես չենք պատասխանում, բացարձակ։ Եղեք անվտանգ, սիրելի ռադիոլսո

Ավրորա է սիրելի մարդիկ, որտեղից էլ, որ դուք այս պահին լսեք ռադիո Ավրորան, ինչ-որ տեղերում կլինի ավելի ցուրտ, ինչ-որ տեղերում կլինի ավելի տաք, բայց այս պահին կոնկրետ մայրաքաղաք Երևանում 21 աստիճան ունենք, դե գուցե 20, գուցե 22 արդեն կախված, բարձր, ցածր, գուցե ավելի շատ եւ գուցե ավելի քիչ, տեսնենք ինչպիսի ջերմաստիճան է մեզ սպասվում եւ ոչ միայն ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում։ Երևանում այսօր երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է փոքրիկ, այսպես շատ քիչ անձրև, եւ ինչպես նաեւ ամսի 28-ի երեկոյան կունենանք կարճատև անձրև, իսկ ամսի 29-ից 30-ին օրվա ընթացքում շատ թեթևակի տեղումներ են սպասվում, բայց հնարավոր է նաև լինի առանց տեղումների։ Նաև պետք է նշել, որ վաղը, սիրելի ռադիո լսողներ, մայիսի 27-ին կունենանք առանց տեղումների եղանակ։ Ինչ լավ է, չէ՞, հնչում, առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում եւս, սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է նշել, որ մինչեւ ամսի 31-ը ունենալու ենք կարճատև տեղումներ, ինչ որ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, իսկ մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Favorite tunes on your favorite radio.

Դե իսկ ջերմաստիճան, սիրելի ռադիոլսողներ, դա եւս մեզ հետաքրքիր է նշեմ, այսօրվանից մինչեւ ամսի 28-ը ջերմաստիճանի բարձրացում ենք ունենալու 3-ից 5 աստիճանով, բայց 29-ից 30-ից երեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով, նույն 29-ից 30-ին նաեւ սպասվում են տեղումներ, գուցե եւ դրանով

ասես, որ պահպանողական լինելը այդքան էլ միայն ավանդապաշտ լինելու մասին չէ, այլ մարդը կարող է պահպանողական լինել իր մտքերում, իր բնավորությունում, ոչ ես այսպիսին եմ եւ վերջ, կամ ոչ ես սա եմ ճիշտ համարում եւ վերջ, եւ ոչ մի փոփոխություն։ Մարդը անգամ կարող է պահպանողական լինել իր շրջապատի հարցում, այսինքն իրենք են եւ վերջ, կամ հակառակը ձգտել անընդհատ նոր մարդկանց իրենց իր կյանքներ գրավելու։ Եւ սիրելի ռադիոլսողներ, մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման եւ վերնագիրը եւ հարցը ձեզ հետևյալն է. Ըստ քեզ, ձեռք բերել նոր մարդիկ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ Որ ուղղությամբ ենք մենք սիրում մեր ռեսուրսը տանել, ժամանակը տանել, ինչ-որտեղ ինչ գնախնդրենք, ծանոթանալ, գնալ, ամեն դեպքում նոր շրջապատ, թե նրանք, ովքեր կան, այսինքն իրենք արդեն կան, իրենք ամուր են եւ չեմ ուզում դրանից ավել։ Ինչպիսի մարդ ենք մենք 20-ից 15-ի մոտակայքում։ Մեկնարկում եմ մեր երեկոյան ուղիղ եթերը, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ հեռախոսահամարը, որով կզանգահարեք եւ կմիանաք մեր եթերին, հետեւյալն է 091 76 10 0

0: provost.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ռադիո լսողներ, ոսկ ու գինն է մեզ սպասում, ասում է, ասա մեր ռադիո լսողներին, թող իմանան իմ գինը։ Եվ ոսկին երեկվա համեմատ իջել է, սիրել է ռադիո լսողներ, բայց շատ չնչին։ Սկսենք 999 հարգից, 24 կարատանոց ոսկուց, 1 գրամի արժեքն է 53200 դրամ, մոտավորապես 200 դրամ, այնուհետև 720 հարգն է, այս դեպքում 1 գրամի արժեքն է 39,009, այսինքն 40,000 դրամ մոտավորապես, և 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 31,000 դրամ։ Այսպիսին է ոսկու արժեքը, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ եթե կան գործողություններ, գործարքներ, գնել, վաճառել, բայց միայն գնեք ոսկի, այսպես ձևակերպենք, ոսկի գնեք, ապա վատ չէ գները, եթե համեմատում ենք, օրինակ, 2 ամիս առաջվա հետ, այդ ժամանակ շատ էր բարձրացել, հիմա դրա համեմատ իջած է, բայց ընդհանուր պատմության մեջ, վերջին տարիների համեմատ, այո, գները այս պահին բարձրացել։

Դե իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես, ինչպես նաև շատ ու շատ այլ երկրներում կան խնդրահարույց կառույցներ, ես վերջերս շատ ենք խոսում հեցի մասին, իսկ կառավարությունը հեցը գերակա շահ ճանաչելու և օտարելու գործընթաց է սկսում։ Ես ամենի տակ կան մանրամասներ, որոնք կլսենք մեր լուրերի այս թողարկման ժամը 20

0: Jama Xanne. Germanakam vora këntrelu Jamanakne. Vajlen, gazi katsanesh eksterjerit. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ձեզ ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախորդին մայիսի 25-ին լրացել է Հայաստանի վարչական դատարանի կողմից կիրառված հայցի ապահովմամբ սահմանված ժամկետը, որի ընթացքում Հայաստանի կառավարության առաջարկի հիման վրա պետք է տեղի ունենար հեծ բաժնետերերի կողմից ընկերության 100% բաժնետոմսերի կառավարության հետ համաձայնեցված կարգով օտարում, գրառում է արել հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ սահմանված ժամկետներում բաժնետոմսերի օտարում տեղի չի ունեցել և ղեկավարվելով էներգետիկայի մասին օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և սահմանադրության 60-րդ հոդվածի իրավանորմերով Հայաստանի կառավարության կողմից նախաձեռնվելու է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության բաժնետոմսերի հանրության գերակշահ ճանաչելու և օտարելու պետականացնելու գործընթաց։ Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի նկատմամբ Արցախի Հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը անվավեր ճանաչվեց, այս մասին էլ Facebook-յան էջով տեղեկացրել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Հայաստանի դատախազությունը պահանջել է անվավեր ճանաչել Արցախի մշտական ներկայացուցչության շենքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Պատմական խայտառակություն Արցախի Հանրապետությունը սեփականազրկվեց, գրել է փաստաբանը։ Դատավորը հրաժարվել է Արցախի Հանրապետության գործով ներգրավել որպես երրորդ անձ, ինչը համատեքստում ստիպված է Արցախի Հանրապետության շահերը ներկայացնել այլ գրանցված իրավունքի սուբյեկտի անունից, սրանից անհիմն և աբսուրդային դատական ակտ երբևէ չեմ ունեցել, ընդգծել է փաստաբան Երիցյանը։ Իրավապաշտպանը տեղեկացրել է, որ այս որոշումը բողոքարկելու է Հայաստանի վերաքննիչ վարչական դատարանում։ Ադրբեջանում պահվող գերիների ու պահվող անձանց հարցը մշտապես երկխոսության մաս է։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում այս հայտարարությունն է արել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, առադառնալով հարցին. արդյոք ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ քննարկել է Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը։ Լրագրողները Միրզոյանից հետաքրքրվեցին, ԱՄՆ-ն ունի ռեալ հնարավորություն այս խնդրի առումը որևէ փոփոխություն բերելու։ Լիազորված չեմ ամերիկյան կողմի անունից խոսելու, սակայն ամերիկյան գործընկերները մշտապես հետաքրքրություն են ցուցաբերել այս հարցի նկատմամբ ու ջանքեր գործադրել, և ԱՄՆ գործընկերների հետաքրքրությունը այս հարցում չի նվազել։ Անցյալում հիշում ենք դեպքեր, որ այս ջանքերը հաջողությամբ են պսակվել, և մեծ հույս ունեմ, որ այս հարցում առաջիկայում նոր հաջողություն կարող ենք արձանագրել։ Այս հարցի շուրջ երբեք հավաստիացումներ չեմ տվել, մտածելով, որ այս ոլորտը և թեման, որ երբ հաջողություն է արձանագրվում, բոլորն իմանում են, իսկ այ հաջողությունը մեկն է՝ նոր գերիների ազատ արձակում, և քանի դեռ չկան նման հաջողություն, նոր խմբի ազատ արձակում ինչքան ուզում եք քննարկենք, ասաց Միրզոյանը։ Կորեկտ չեմ համարում մեկնաբանել որևէ հայտարարություն, որով հանդես կգա գերության պատանդառության մեջ գտնվող որևէ անձ, կարող եմ իմ ենթադրությունները ունենալ մոտիվացիայի վերաբերյալ, կարող եմ համարել այդ հայտարարությունը տրամաբանական, անտրամաբանական և այլն, բայց ջանք գործադրեմ զերծ մնալ որևէ մեկնաբանությունից, կորեկտ չեմ համարում, ասաց Արարատ Միրզոյանը անդրադառնալով Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությանը։ Վստահեցնում եմ, տեքստը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, քաղաքական ընկալումը և համաձայնեցումները կան, բայց տեխնիկական ընթացակարգեր կան, որոնք պետք է երկրներում անցնեն, այս մասին այսօր ասուլիսի ժամանակ ասաց նախարար Արարատ Միրզոյանը, պարզաբանելով, թե ինչու այսօր ամբողջությամբ չստորագրվեց թրիպ նախագիծը։ Շաբաթների ընթացքում մենք կունենանք թրիպ նախագծի ստորագրում, ասաց Արարատ Միրզոյանը, հավելելով, որ փաստաթղթերի աստիճանակարգության մեջ նվազ կարևոր, բայց շատ ավելի անհրաժեշտ փաստաթղթեր էլ կան, որոնք դեռ կարիք ունեն ստորագրման, օրինակ թրիպ ընկերության կանոնադրությունը, երբ դրանք էլ լինեն, հուսով եմ, որ մոտ ապագայում արդեն գետնի վրա աշխատանքները կտեսնենք։ Նարեկ Կարապետյանը չափահաս 36-ամյա ինքնուրույն մարդ է, որը պարտավոր չէ ինձ հաշվետու լինել իր յուրաքանչյուր քայլի համար, սակայն ես լիովին հավանություն եմ տալիս և աջակցում եմ նրա ցանկացած գործողությանը։ Այս մասին այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասաց ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, անդրադառնալով ենթադրյալ թանկարժեք նվերի մասին հարցին, որը իբր իր եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը հարսանիքի արթիվ արել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարին։ Սամվել Կարապետյանը նշեց, որ տեղյակ չէ եղբորորդու և պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչների անձնական փոխհարաբերությունների մանրամասներին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մամուլում տարածվել էր տեղեկություն այն մասին, թե ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը 2022 թվականին մասնակցել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքին և իբր նրան նվիրել մոտ $100,000 արժողությամբ նվեր։ Ինքը Նարեկ Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է մասնակցության փաստը հանդիսությանը, բայց նշել, չի հիշում, թե ինչ նվեր է տարել։ Առաջարկում ենք, որ կառավարությունը փորձաշրջանով աշխատի իրեն չարդարացնելու դեպքում հետ կանչեն, ասել է Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք կուսակցության նախագահ Արտակ Սարգսյանը, փոխանցում է առավոտը։ Մենք մեր ժողովրդին խոսք ենք տվել, որ հաղթանակի դեպքում առաջին քայլը լինելու է գույքահարկի զրոյացումը և անվճար քաղաքային տրանսպորտը։ Դա հենց առաջին օրվա որոշումն է լինելու, հետագայում էլ վճարված գույքահարկը փուլային եղանակով վերադարձնելու ենք ժողովրդին, ասել է Արտակ Սարգսյանը։ ՀԱԿ վարչապետի թեկնածուն էլ ասում է, որ իրենց կուսակցության ներկայացուցիչները հանրայինի հրավերով գնացել են այնտեղ և ներկայացվել է ձևաչափը, որով պետք է անցկացվի հունիսի 4-ի գլխավոր բանավեճը քաղաքական ուժերի ցուցակների առաջին համարների միջև։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով բանավեճի ժամանակ հնարավորություն չեն ունենալու խոսել առանձին տարբեր կառավարման ոլորտների հետ կապված մեր ծրագրերի մասին։ Միակ ֆորմատը լինելու է հետևյալը. ամեն թեկնածու հարց է տալու որևէ այլ թեկնածուի, ընդ որում 30 վայրկյան, իսկ այն թեկնածուն, որին հարց է ուղված, պատասխանելու է 1 րոպե։ Իրականում դա ինչի է վերածվելու, հասկանալի է չէ, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները շահագրգռված են հարց ուղել գործող իշխանությանը։ Այսինքն, մենք մեր 30 վարկյանանոց հարցերը պիտի տանք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխանի 18 թեկնածուների հարցերին։ 1 րոպե, այսինքն 18 րոպե, դա դառնում է Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը, նշել է Լևոն Զուրաբյանը։ Եվրամիությունը սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի մշակումը, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մենք արդեն պատրաստվում ենք Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ, որպեսզի Ռուսաստանի քաղաքացիները զգան պատերազմի հետևանքները իրենց առօրյա կյանքում, նշել է Պաշտոնյան։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ վաղը մայիսի 27-ին Հայաստանում կլինի առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա 2 օրերին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, սակայն արդեն ուրբաթ այն կրկին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Երևանում ևս լինելու է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կլինի 9-ից 11, վաղացերը 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Ավրորանյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Մտածեցիք մեր հարցի շուրջ, վերջը ձեռք բերել նոր մարդիկ, գնալ շրջապատ, ծանոթություններ եւ այլն, թե պայել նրանց, ովքեր արդեն կան 09 1 76 10 07, հանդիպում ենք մոտավորապես.

0: Provost.
1: Ksanina, gohe tantikina. Ընդրուսյան անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընդրուսյան անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ինչ է, չէ, ընկերը։ Մի տեսակ մարդիկ, ովքեր ընկերներ ունեն, առհասարակ ընկերը ինքն իրենով, ոնց որ ինչ-որ նվեր լինի, դու նվեր ես ստանում, մարդ ես նվեր ստանում կյանքի կողմից, մարդու հոգատարություն ես նվեր ստանում, մարդու սեր ես նվեր ստանում, ընկերը ամեն դեպքում կարևոր բան է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ քեզ ձեռք բերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան, ինչ եք դուք կարծում և ոնց եք դուք վարվում, 091-76-10-07, զանգահարում ենք և խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, կամ գուցե դրանք իրար չեն հակասում, գուցե հնարավոր է և հներին պահել էսպես պինդ ամուր, և նորեր ձեռք բերել, նորերին էլ պահել, հետո մի քիչ էլ նորեր ձեռք բերել, այդ նորերին էլ պահել, մի խոսքով, ինչպես եք դուք, թե ամեն դեպքում հնարավոր չի ռեսուրսը և էներգիան ուղել այդքան շատ մարդկանց կողմ, և մյուս կողմից գուցե մեր շրջապատում կան շատ մարդիկ, հնարավոր է հազարից մեկը, որ իր շրջապատի բոլոր մարդիկ լինեն իսկական, այդ իսկականությունն է այստեղ հարցը, երբ մեր շրջապատի մարդը մեզ համար լինի իսկական, ոչ թե կերծ, ոչ թե ժպտացող, բայց վատ բաներ անող, վատ բաներ խոսող, մեզնից բամբասող, այստեղ այնտեղ ինչը շատ հաճախ պատահում է, վերջի վերջո գուցե ունեք մեխանիզմ այնպես անելու, որ ձեր կյանքում լինեն իսկապես իսկական մարդիկ։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլինեն եմ, մեր երեկոյան եթերը մեկնարկել է։ Եկեք մի փոքր խոսենք մեր երեկոյան եթերից, որովհետև հնարավոր է չէ, որ դուք գուցե նոր եք միացել ռադիո Ավրորային, գուցե սկսել եք նոր լսել և շատ լավ պատկերացում չունեք։ Ես մի քիչ պատմեմ մեր երեկոյան եթերից։ Երբ վերցնում եք հեռախոսը և զանգում եք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, այդ հեռախոսահամարը մերն է, մենք պատասխանում ենք ինչպես սովորաբար մարդիկ իրար են պատասխանում, բայց մեկ տարբերությամբ, որ մենք կարողանում ենք մեր պատասխանածը հեռարձակել ուղիղ եթեր, այսինքն դուք զանգում եք մեզ և հայտնվում եք ուղիղ եթերում և ձեր կարծիքը լսելի է դառնում ուղիղ եթերում բազմահազարանոց մարդկանց մոտ, գուցե ձեր կարծիքը որոշիչ կամ փոփոխող լինի այդ մարդկանց կյանքում, ահա թե ինչու է կարևոր բարձրաձայնել մեր կարծիքը, ինչու է կարևոր ակտիվ մասնակցել, որովհետև մեր մեկ մտքով կամ նախադասությամբ մենք գուցե կարողանանք օգնել այլ մարդկանց, ովքեր հենց այս պահին չեն կողմնորոշվում։ Լավ, մեկ ընկերուհի ունեմ կամ մեկ ընկեր ունեմ ընդամենը այս կյանքում, բայց վատ չէր լինի, նայում եմ օրինակ Սիրարփին ունի 10 ընկերուհի, ես էլ եմ ուզում 10 ընկերուհի ունենամ, ինչ հավես է, ինքը ամեն օր գնում է սրճարան, ինքը ամեն օր քայլում է իրենց հետ, եւ այլն, այսպես, շատ հնարավոր է այդպես, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, հատկապես մարդիկ, ովքեր իրենց շրջապատում ունեն իսկական մարդիկ, զանգեք մեզ և արտահայտեք կարծիք։ Ըստ քեզ ձեռք բերել նոր մարդիկ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ Եվ այստեղ արդեն մեկ այլ հարց, սովորաբար ասում են կանանց մեջ ընկերություն չի լինում, շատ այսպես տարածված կարծիք է, դա ինչ-որ մարդկանց մոտ անգամ ապացուցված կարծիք է, ասում են միևնույնը նախանձում են իրար, միևնույնը տղամարդկանց նման հասնող չեն, միևնույնը ու էլի այդպես մի շարք միևնույններ, բայց մյուս կողմից էլ ասում են կանանց և տղամարդկանց մեջ էլ շատ հազվադեպ է լինում ընկերություն, բա այս դեպքում ես կանայք ինչ անեն, որ իսկական ընկերուհի չի լինում, բայց տղամարդկանց հետ էլ իրենց ընկերությունը լինում է այսպես կամ չի լինում ընդհանրապես, բա ինչ անեն ես մարդիկ, ընկերը պետք է, չէ, ամեն դեպքում լավ բան է ընկերը, ճիշտ է, ինքդ քեզնով, այսինքն սովորաբար ասում են երջանիկ մարդը նա է, ով ինքը իր հետ է երջանիկ և չի փնտրում երջանկությունը այլ մարդկանց հետ կամ այլ մարդկանց կողքին, բա այս պարագայում ենթադրենք համարդը ինքը իր հետ այդքան էլ երջանիկ չէ, բայց ընկերը լավ բան է, պետք է չէ ունենա։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, դուք ունեք շատ ընկերներ, եւ դեմ չեք նոր ընկերներ ձեռք բերելուն, թե ամեն դեպքում ունեք ընկերներ եւ համաձայն եք ամբողջ կյանքում լինեն միայն ու միայն իրենք, ձեզ լավ է, ձեզ համար այդպես հաճելի է եւ ոչ միայն ընկերներ, այլ նաեւ բարեկամներ։ Գուցե ունեք ինչ որ հերու բարեկամ, սովորաբար այդպես լինում է, ինչ որ ոչ հարազատ հորեղբոր կամ մորեղբոր, հորաքրոջ, մորաքրոջ որդի կամ աղջիկ, ում հետ ավելի մտերիմ եք, քան շատ ու շատ ավելի հարազատ մարդկանց հետ, որովհետև այստեղ էլի կարողանում եք իրենց հետ ընկերություն անել։ Սովորաբար մարդիկ միշտ գնում են այնտեղ, որտեղ իրենց լավ է, շփվում են այն մարդկանց հետ, ում հետ իրենց լավ է, եւ այստեղ էլ եկեք խոսենք այն մասին, որ պետք չի պահանջել, որ մի հատ չես շփվում հետ, մի հատ չես զանգում, մեկ ու մեջ զանգի, տես ոնց է, չի ուզում այդ մարդը, մի ստիպեք ձեր շրջապատի մարդկանց, ձեր երեխաներին եւ անգամ ձեր ծնողներին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, սա է մեր երեկոյան եթերի թեման, ըստ քեզ ձեռք բերել նոր մարդիկ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ 091-76-10-07 եւ սովորաբար մեզ զանգող առաջին մարդը, Անդրանիկ ռադիո լսողը, համարցակ է լինում, որովհետեւ շատերս ասում ենք, մի քանի զանգ կա, ես հասկանամ մի հատ ինչ կարելի է խոսա կամ ընդհանրապես ինչ են խոսում, բայց մարդը կլինի, որ կասի, չէ, մի րոպե, սպասի զանգեմ, ասելիքս ասեմ։ Այ այդ մարդ ջան, զանգեք 091-76-10-07, մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր զանգերին, ռադիո Ավրորան ուղիղ եթերում է, 24/7 վայ խայտարակ ենք լինում, հիմա ես կհավաքեմ իմ մտքերը եւ կասեմ 24/7, այո, ամեն դեպքում ռեժիմով, եւ սպասում է ձեր զանգերին մեր ուղիղ եթերում 091-76-10-07։ Խոսենք ընկերությունից, մեր շրջապատից, ինչ ենք նախընտրում, ինչ ենք սիրում, այս առումով պահպանողական ենք թե ոչ, մեր կյանքում եղած մարդիկ, ոնց ասում են ժամանակակից մարդիկ, օքեյ են մեզ, թե միևնույն է մենք կձգտենք էլի մարդկանց հետ շփվել, էլի մարդկանց ճանաչել, մի խոսքով սա է մեր երեկոյան եթերի թեման, իսկ հիմա լսում ենք Հիթ, որից հետո, բայց ոնց որ թե Հիթ չենք հասցնում լսել, սիրելի ռադիո լսողներ, միշտ հենց ես ասում եմ, լսում ենք Հիթ, հենց այդ պահին ստանում ենք զանգ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Գևորգ է ձեր միացել, Աթաշատից։
0: Այո, Գևորգ ջան, ինչպես եք?
1: Շնորհակալություն, լավ, դուք ինչպես եք?
0: Լավ, շնորհակալ եմ, ինչ էիք անում այս պահին, որ զանգեցիք մեզ, հենց այս պահին?
1: Հենց այս պահին, ճիշտ ասած, գնում եմ աշխատանքի։
0: Որտե՞ղ, մի վարկյան, այս պահին գնում եք աշխատանքի, այսինքն ձեր աշխատանքը ուշ ժամի է։
1: Չէ, իմ աշխատանքը այնպես է, որ երբ ուզեմ կարող եմ գնալ։
0: Հա, այդ տարբերակով, դե դա լավ է, դա ամենաիդեալական աշխատանքն է, երբ ուզեմ, ոնց ուզեմ։ Գևորգ ջան, դուք շրջապատի մարդ եք, ընկերներով մարդ եք։
1: Այո, այո, ես ունեմ լավ ընկերներ, շատ հարազատ ընկերներ, մաքուր ընկերներ, այսպես փոխադարձ։
0: Դե իհարկե փոխադարձ, Գևորգ ջան, իսկ դուք դեմ կլինեք, եթե ձեր կյանք լիքը նոր մարդիկ ավելանան, կամ կփնտրեք նոր մարդկանց։
1: Իհարկե կյանք ինչքան ապրում ես նոր մարդկանցով, լի ա լինում, ամեն օր մի նոր մարդ ես հանդիպում, ժամանակավոր իմ աշխատանքը այնպես ա, որ ամեն օր մեկի օջախ գնում եմ աշխատանքի, և այդ մարդը շփման մեջ, այդ մարդը դուրս է գալի, որ կարելի է, որ իր հետ ընկերություն անել։
0: Հա, հա, ես ձեզ հասկացա։ Իսկ այդ դեպքում մի հարց, ձեր ժամանակը եւ ռեսուրսը բավականացնում է, որ համ այն արդեն ձեր կյանքի, ոնց ասեցիք, մաքուր ընկերների հետ ժամանակ անցկացնեք, համ նորերի հետ, ոնց եք կարողանում բաշխել այդ պահը։
1: Դե հին ընկերների հետ միշտ ժամանակ պետք ա, լինում ա ժամանակ, դաժե դե աշխատանքի ես վելու, թողում ես աշխատանքը, գնում ես ընկերոջդ մոտ, եթե պետք է, իհարկե,
0: անհրաժեշտ։
1: Դե նոր ընկերներին էլի աշխատանքի բերված շփում ես հետը, հենց, ու ամեն օր։
0: Հասկացա, իսկ կհիշեք ձեր վերջին նոր ընկերը երբեք, ընկերոջը երբեք ձեր կբերել, այսինքն ամենաթարմ ընկերը, բայց իհարկե մաքուր ընկերը, ձեր կյանքի երբ վա է։
1: Գիտեք ոնց, ճիշտ ասած, ընկերը հասկացողությունը ես մի քիչ ուրիշ եմ ըմբռնում մոտած, բայց լավ դես թանկ մարդ, որ հասա կարելի է այդ ընկերություն անել, ասած մեկ ամիս առաջ։
0: Ինչ լավ է։
1: Այլ աշխատանքի բերմով ասել մաց է։
0: Շատ լավ է, բայց էստեղ էլ թույլ տվեք մի փոքր այլ հարց տալ, բայց հանկարծ չնեղվեք այս հարցից, մեկ ամիսը քիչ չէ դա հասկանալու համար։
1: Է, ասում եմ էլի, ամեն մարդ չի կարում ընկեր, բայց այդ հոգեպես հարազատն էլի, որ կարելի է այդ ընկերություն անել։
0: Հա, հա,
1: հա։ Այդ պահն եմ ասում ձեզ։
0: Ես ընկերը,
1: ընկերոջ հետ արդեն մենք կա, ճիշտ ասած ես իմ ընկերները տենց ասեմ, մենք ընտանիքներով ենք շատ մոտիկ ընկերներ։
0: Հա։
1: Կարելի է դաժե մատրի դվեն հաշվես այդ ընկերությունը։ Չետ արդեն մենք կա, ճիշտ ասած ես իմ ընկերները տենց ասեմ, մենք ընտանիքներով ենք շատ մոտիկ ընկերներ։
0: Հա։
1: Կարելի է դաժե մատրի դվեն հաշվես այդ ընկերությունը։ Բայց կան մարդիկ, որ հոգի

0: Հա, ես լրիվ հասկացա, ստացվում է, որ ամեն մարդու հետ ոչի մեջ ենք շփվում, այսինքն արդեն ամեն մարդու հետ մի տեսակի հարաբերություն ունենք, և դա նորմալ է։ Շնորհակալ ենք շատ, Գևորգ ջան, ձեր զանգի համար։
1: Շնորհակալ, ձեզ լավոր։
0: Շնորհակալ եմ շատ, ձեզ էլ լավոր, օրվա լավ շարունակություն, և քանի որ ասացի գնում եք աշխատանքի, թող որ լինի ձեր աշխատանքը ձեր սրտով։
1: Շնորհակալություն
0: ձեզ եւս, հաջողություն Գևորգ ջան։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, մեկ ամիս առաջ մեր ռադիո լսող Գևորգը նոր մարդ է ներգրավել իր կյանքը, և շատ գոհ է, և շատ լավ է այդ մարդու հետ։ Մարդուն մարդ է պետք, սա էլ հիշենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 խոսում ենք հետևյալից, ըստ քեզ ձեռք բերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեր եթերում?
2: Նորայրն է, միացել եմ ձեզ քաղաք Երևանից։
0: Բարև ձեզ, Նորայր ջան, ո՞նց եք։
2: Լավ, դուք ո՞նց եք։
0: Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Իսկ դուք ինչ էիք անում։
2: Ես ասեմ, ինձ շատ ձեր թեմային մոտիկ գործով եմ սպաղված, գնում եմ ընկերոջիցս նոթբուք վերցնեմ, որպեսզի վաղը այդ նոթբուքով դիպլոմիս պաշտպանության ներկանա։
0: Ահ, Նորայր ջան, մի վարկյան, ուրեմն հիմա մենք 1.5 րոպե սպասում ենք, գնում ենք ընդմիջման, վերադառնանք ու այսպես երկար ժամանակ ունենք, որ պատմեք, լավ, 1.5 րոպե չանջատեք։
3: Գովաստ, Փի Հոսպիտալիթիի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն Honda և Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի և Acura-ի նոր, օրիգինալ և օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ, բայց Նորայրի հետ կապը ընդհատվել է։ Նորայր ջան, եւս մեկ անգամ զանգեք, մեզ հետաքրքիր է նախ առաջին ձեր դիպլոմային պաշտպանությունը, ինչ թեմայով է, որտեղ եք սովորում, ինչու եք նոթբուքը վերցնում, պատրաստ եք թե ոչ։ Մենք սիրում ենք նման թեմաներ, եւս մեկ անգամ զանգեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Ալո։ Էլի անջատվեց Նորայրի հետ կապը։ Նորայր ջան, աչքիս չի ստացվում, բայց կարող եք եւս մեկ անգամ զանգել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք եւս կարող եք զանգել մեր համարով, խոսենք, հասկանանք, իսկ ես հիշեցնում եմ թեման եւ հեռախոսահամարը։ Մեր այսօրվա թեման եւ հարցը ձեզ հետեւյալն է. ըստ քեզ ձեռք բերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ 091-76-10-07 Սա է մեր հեռախոսահամարը, որով կկարողանաք զանգել, կապ հաստատել մեզ հետ և խոսել հենց այս թեմայի շուրջ։ Թե իհարկե, յուրաքանչյուր թեմա ընտրելիս մենք գործընկերներով ենք քննարկում ունենում, այսպես փորձում ենք հասկանալ, բա ես, բա դու, բա մենք, այսպիսի հարցեր ենք իրար տալիս, և երեկ էլ, երբ թեման որոշվում էր, խոսում ենք այն մասին, նոր մարդիկ, թե միայն նոր ընկերներ ձեռք բերելու մասին է խոսքը, նոր մարդիկ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ րոպե տեսնենք, մենք ունենք զանգ այս պահին, ալո։
1: Այո, ես վերջապես կապվեցի ձեր հետ։
0: Վայ, Նորայր ջան։

0: ինչ լավ է, որ վերադարձակ մեր եթեր։ Դե հիմա պատմեք մեզ, ինչ նոտբուկ եւ ինչ դիպլոմային։
1: Ասեմ, մասնագիտությամբ անիմատոր եմ, ուլտերեմ նկարում, ով անցոր պետք է անիմացիայի այդ թեման պաշտպանեմ, նոտբուքն էլ հարկավոր է, որպեսզի միացնեմ պրոյեկտորին, որպեսզի կարողանամ այդ ամենը, ասենց ասած, կազմակերպեմ, բոլորը կարողանան տեսնել այդ անիմացիան։
0: Նորար ջան, ինչի մասին է ձեր դիպլոմայինի անիմացիան։
1: Դիպլոմայինի անիմացիան արժեքների մասին է, այսինքն մեր կյանքում փոքր բաները գնահատելու, ասենց ասած, վերաիմաստավորելու մասին է, իսկ այդ ամենը պատմում է մի բաժակ չայի միջոցով։
0: Ոնց, խնդրում եմ, քանի որ մենք հնարավորություն չենք ունենա այսպես բոլորով ռադիոլսողներով տեսնելու, մի երկու բառով ձեր սցենարը կպատմեք, համ էլ կվերապատրում։ Չի լինում խոսել Նորայրի հետ, թարսի պես ենքան էլ հետաքրքիր թեմա է, անիմատոր, դիպլոմային պաշտպանություն, վերջի վերջո երիտասարդ սերունդ, ով ձգտում է, այ տեսեք, նոր տեխնոլոգիաների դարում իրեն ցուցաբերել, հիասքան չէ։ Նորայր ջան, ամեն դեպքում ես գիտեմ, որ դուք հիմա մեզ լսում եք, չգիտեմ կկարողանաք կապնվել մեզ հետ թե ոչ, բայց ձեզ, ուրեմն ռադիո Ավրորայի, ես վստահ եմ ռադիո լսողներն էլ, չէ, հիմա չի լինի մի ռադիո լսող, ով կասի, թող չստանա, թող վատ լինի, չէ, վստահաբար բոլորս էլ ասում ենք, վայ Նորայր ջան, հաջողություն ձեզ, Նորայր ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Ամեն դեպքում մենք հասկացանք, կարճ հասկացանք ինչի մասին է խոսքը, որ օրինակ ձեր ընկերն է ձեզ տրամադրելու այդ նոթբուքը եւ ինչքան հաճելի է, կարծես թե մենք ունենք տեխնիկական խնդիր, ես փորձում եմ հասկանալ, որովհետև արդեն 4-րդ զանգն է գալիս եւ անջատվում, 1 րոպե, հիմա ես կստուգեմ։ Նախքան ստուգելը, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ էլ հիշեցնեմ, որ նույն հարցի պատասխանը կարող եք գրել նաև մեր Viber-ին, մեր WhatsApp-ին, որոնց գից հեռախոսահամարն է 091-76-10-07։ Այնպես որ հենց այս հեռախոսահամարով էլ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ և գրել, և զանգել։ Ահա։ Չէ, նորմալ է, ես ստուգեցի մեր կապերը, նորմալ է, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ոչ, կարող եք հանգիստ զանգել։ Նորայրից անմիջապես հետո եւս մեկ զանգ ստացանք եւ զանգը անջատվեց։ Փաստորեն խնդիր չունենք։ Եվ այո, ինչից էինք խոսում, որ Նորայրը իր ընկերոջից վերցնելու է այդ նոթբուքը, շատ հիասքանչ ընտիր պաշտպանելու է իր դիպլոմայինը եւ իհարկե չենք կասկածում, որ կստանա լավ գնահատականներ եւ խոսքեր։ Հաջողություն ու ախտենք հանձին Նորայրի, նոր սերնդին, ով ձգտում է, սովորում է, ավարտում է եւ այսպես խորանում արժեքների մեջ։ Արժեքները լավ բան են։ Ինչքան հաճելի է շփվել մարդու հետ, ով ունի խորություն, ով ունի արժեքներ, ով ունի սկզբունքներ, ով ունի առաքինություն, մի խոսքով, եւ այլն, եւ այլն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07 հեռախոսահամարը ձեզ է սպասում։ Եվ մեր այսօրվա թեման, ըստ քեզ, ձեռք բերել նոր մարդիկ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ Իսկ ինչու թե, որովհետև այստեղ կա ռեսուրսը բաշխելու խնդիր, չէ՞ որ մենք չենք, պատկերացնենք, հա, ունես 15 ընկեր, ծանոթ չէ ընկեր, 15 ընկեր, եւ դու բնականաբար պետք է ուշադրություն դարձնես, չէ՞, այդ մարդկանց, որովհետև ընկերությունը միակողմանի չի լինում, ընկերությունը այդպես ձևական չի լինում, ենք, երբ ասում ենք ընկերություն, միանգամից եկեք հասկանանք իսկական ընկերություն, միայն այն սրճարան գնալ եւ այլն, ընկերուիների կյանքը սարևս, միայն սա չի ընկեր եւ ընդհանրապես սա չի ընկերությունը, մի խոսքով, եւ դու ուղղակի չես կարողանա բաշխել քո ժամանակը, ռեսուրսը, անգամ գումարը այդ ընկերության մեջ, ահա թե ինչու թե, այնպես որ ըստ քեզ ձեռք բերել նոր մարդիկ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ Ես տեսնում եմ, որ մենք ունենք հաղորդագրություն նաև մեր Viber-ում։ Բարի երեկո, մարդ տեսակը լավն է, բայց դավաճան է, մեզ գրել է, կարծես թե Արաքսիա, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Եվ գրում է նաև ռադիոլսողը. Ես ունեմ կյանքի միակ ընկեր, հավատարիմ, շնորհակալ էակ, որ մենք արդեն 4 տարի է անբաժան ենք։ Հա, հասկացա, խոսքը Շունիկի մասին է, Միշելի մասին է խոսքը։ Իր դե շների հավատարմությունը եւ ընկերությունը ընդհանրապես քննարկման չի ենթարկվում, կենթանասերների համար սա լրիվ այլ աշխարհ է։ Բայց ինչու մարդ տեսակը լավն է, բայց դավաճան է, ինչու է դավաճան, ինչու պետք է դավաճանի ընկերը ընկերոջը, ուրեմն իսկական ընկեր չէ։ Եվ հետո միշտ հիշենք ամենամեծ մխիթարանքը դավաճանության համար, դավաճանողը դավաճանում է ինքն իրեն, որովհետև ինքը ընտրել է մի բան, ընտրել է կին, ընտրել է տղամարդ, ընտրել է աշխատանք, այո, մարդիկ կան, ովքեր նաև իրենց աշխատանքին են կարողանում դավաճանել, ընտրել է ապրելու վայր եւ այլն, եւ դավաճանել միանշանակ դավաճանողը դավաճանում է իրեն, որովհետեւ ինքը ընտրել է դա, եւ իր ընտրածի վրայից կատարում է դավաճանություն։ Հիմա ում կամ ինչին դավաճանեց, ինքը իրեն։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեր եթերում։
2: Մեր Զանգեզուրն է, ջան։
0: Մհեր ջան, ողջույն, ինչպե՞ս եք։
2: Ողջույն, շնորհակալ եմ, դու ո՞նց ես քուրս։
0: Լավ, ես ձեր փոքր քույրն եի, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։
2: Այո, այո։
0: Լավ եմ, լավ եմ, շնորհակալ եմ, մեծ եղբայր։ Մհեր ջան,
2: իհարկե, դու գոլ լավ եք, մենք ենք լավ։
0: Ձեր ամենա հին ընկերը քանի տարվա ընկերություն ընկերության մեջ եք ձեր ամենահին ընկերոջ հետ։
2: Ամենահին։
0: Հա։
2: 10, 20, 30 տարի
0: 30 տարվա։ Դա,
2: ասենք, դե, ասենք 40 պլյուս ենք։
0: 40
2: պլյուս։ Ունենք էլի։ Կան ընկերներ ժամանակ այդ, ասենք փոփոխվում են, չէ՞, բոլորս էլ գործերով։ Ասենք բոլորս էլ լավ գիտենք ամուսնությունը, ահագի բանափոխում, արդեն ընտանիքին ես տրվում։
0: Իհարկե, այո։ Ժամանակը սկսում է մեծ մասը ընտանիք դնել, այո,
2: Ինք լավ ընկերը, միշտ նույնը մա լավ ընկեր։ Ասենք փոփոխման ենթակա չի ընդհանրապես։ Ասենք կան ընկերներ, ասենք տարբեր բնագավառների մեջ, որ բոլորին հավաքես իրար վրա, իհարկե շատ են իրար ճանաչում, բայց ոչ բոլորն են կարողանում իրար ճիշտ հասկանալ, դու բոլորը բոլորը չփես։ Մի բայկան կներեք, ես ով եմ դիմիջել։ Ուրեմն, մեր ընկերները, նայք, ընկեր կա, որ կարաս իր այդ, ես ինչ տեղը գնաց, բայց են ընկերոջ հետ չես գնա մյուսի։ Ես ինչ ընկերոջ հետ կարաս ես ինչ գործը բռնես, բայց են մյուսի չես կարայ դույն անես։
0: Այո։
2: Սինք, գիտեմ ոնց արսեմ, ընկեր ընտրել է, նեշի ընտրովի է, ընկերներ ունե, որ դաժը մենք վեջի մեջ ենք փորձել ընկերություն անել, ու դրանց հետո ընկերությունը հաստատվել, մեր հանդիպումը վեջն է եղել։
0: Հա, հա,
2: հա։ Այդ ավելի թանկ ընկերներ են, քան թե այն, որ պրոստը հանդիպել ենք, սյո։ Ես ես հասկացան, փորձենք ընկերությանը չէ, բայց վեճի մեջ ընկերները ավելի թանկ են գալիս։
0: Դե գիտեք ոնց, Մհեր ջան, Աստված մեր կյանք մարդկանց է ուղարկում եւ տարբեր մարդկանց տարբեր սցենարներով է ուղարկում։ Այստեղ կարեւորը ոչ թե այն է, որ վիճել եք, հետո դարձել եք ընկերներ, այլ Աստված մտածել է ոնց, այո, ոնց հանդիպեք իրար հետ, ասել է լավ, լավ, ոնց հասկանում եմ, պիտի վիճեն իրանք, որ տեսնեն իրար, համել վեճի մեջ մարդիկ անկեղծ են, ամենակարևոր փաստերից։
2: Հա, համաձայն եմ։
0: Մհեր ջան, իսկ, ահա,
2: ամեն նոր ընկեր գտնելու համար ինչքան, ասենք, հին ընկերը, եթե իրական համարում ես ընկեր, ական փորձում բոլորին, ասենք, ընկեր ջան, ալե դե ընկեր ջանը մի քիչ բարի մոր խորանանք, դան ահագին վաստակել է պետք, դու կարաս լավ ընկեր լինես, իրան թե ինքը կարաք ես լավ ընկեր լինի,
0: բայց
2: միշտ նոր մարդիկ պետք են, որովհետև ումը գիտենք, ոնց գիտենք, էդ իրա տեղն ա մնում, այս նոր մարդիկ միշտ նոր բան են սովորացնում։ այնտես, որ դու առաջ ես ինչ ձև վերանում կամ մտածում, նոր մարդը կեզ ավելի ուրիշ ձևա ցույց տալի, որ կարելի դաժե սենց անել, թեկուզ մի քիչ դժվար, բայց ավելի մեծ մասշտաբի կամ չգիտեմ։
0: Մհեր ջան, իսկ նույն հարցը ձեզ տամ, ինչ որ մեր ռադիո լսող Գևորգին, ձեր ամենանոր ընկերը երբ վայա, երբ եք ամենանոր ընկերոջը ձեռք բերել։
2: Ամենանոր ընկերոջը,
0: հա,
2: այտենց որ հաշվի առնենք, ես իմ չեմ կարող, ասի բնագավառը ցնենցա, որ գործնական շփումով, եթե ցենց ասեմ, կոպիտ ասեմ, եթե թույլ տամ, բոլորը փորձեն ընկերություն անել, քանի որ գործնականի մեջ բոլորս մեկս մեկից պետք են գան,
0: բայց
2: ատենտի անելը դրա մեջ մի քիչ չեմ կարի հարցին պատասխանեմ։
0: Ես ձեզ հասկացա լրիվ։ Շնորհակալ ենք Մհեր ջան շատ ձեր զանգի համար, ձեր
2: լավ եթեր։
0: Շնորհակալ ենք
2: շատ։ Ուզենք ընկերներ գտնեմ դաժան ռադիոյով։
0: Անպայման, բա իհարկե, բա դա էլ է շատ կարևոր, այն միջալուս նշեմ այդպիսի դեպքեր ունենք, գիտեք երբ մարդիկ ընկերացել են իրար հետ։
2: Հնարավոր է, հա գիտեմ, Արշավը մեր հիմնական զանգողնա, մի հոգեր կար մեր միշտական զանգողն, այդ էլ տարիքով տղայա անունը չեմ հիշում։
0: Արսեն։
2: Չէ, ոնց որ գզանգի, ոնց է չլիկ իմանանք։
0: Լավ, վերջացավ։ Հա, Արթուրը, ես հիշեցի։
2: Հա, Արթուրի մասնա խոսքը։
0: Այո, Կոսմոս Արթուրը, ես իրանը այդպես եմ դրել, մի անգամ ինքան լավ խոսեց Կոսմոսի մասին, որ Կոսմոսը ամեն ինչ կանի մեր լավի համար, ես իրան հիշում եմ Կոսմոս Արթուր։ Շնորհակալ ենք Մհեր ջան ձեր զանգի համար։
2: Լավ եք, ողջունես բոլոր ռադիոլսողներին ու մնացած զանգողներին։
0: Շնորհակալ ենք շատ Մհեր ջան, հաջողություն։
2: Լավ եք, հաջողություն։
0: Դուք էլ։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, հետևյալ հարցը ունենք ձեզ։ Ըստ քեզ, ձեռք բերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ 091-76-10-07 Եվ այստեղ էլի ենք ստանում, գիտեք, շան նկարներ, մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ուղարկել է իր շան նկարները, գրելով, որ իմ ընկերն է։ Եվ հախունց մեր ռադիոլսողից ունենք նամակ. Իմ ամենահին ընկերը իմ հոգսերն են։ Վայ, Հախունց ջան, մի անգամ մի դեպք հիշեցի, այնքան սենց դաժան եք գրել, մի դեպք հիշեցի, մի անգամ մեր չեմ էլ հիշում ով էր, ես որ ասում եմ, ես այդքան էլ շատ են բարեկամասեր, ու սիրում եմ, այո, բարեկամներից ում սիրում եմ, շատ սիրում եմ, առհասարակ ում սիրում եմ, կյանքում շատ սիրում եմ, քիչ չի լինում, շատ եմ սիրում, մի խոսքով, մեր բարեկամներ, թե բարեկամի բարեկամ, չեմ հիշում, եկել էր մեր տուն, դե սուրճ ենք առաջարկում եւ այլն, ասում եմ, իսկ դուք սուրճը ո՞նց եք խմում, ասեցի կյանքի պես դառը, նենց նեղվեցի, ես նեղվում եմ նման բաներից, չէ, մի ասեք այդպես, Հախունց ջան, կամ էլ երևի հումոր եք անում, բայց իրականում այո, կարող է ձեր ընկերը լինել ձեր հոգսերը, եթե դրանք շատ են, այդ դեպքում մենք ձեզ մաղթենք, որ ձեր հոգսերը լինեն քիչ։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ,
0: ով է մեր եթերում։
3: Ամս Ռոբերտ է, ես չգիտեմ, իմ ռադիոյի ձայնը
0: լսվում է մի քիչ, ոնց որ կամ հեռվից է, կամ քամի, կամ խշշոց, բայց լսում ենք, այո, ձեզ։
3: Այո, սենց երևի ավելի լավ կլսի։
0: Հիասքան չէ լսվում, Ռոբերտ ջան։
3: Այո։
0: Ո՞նց եք։
3: Լավ, դուք ո՞նց եք։
0: Շատ լավ, շնորհակալ ենք։ Ռոբերտ ջան, դուք ասեք, դուք պատմեք, ընկերներ ո՞նց եք ընդհանուր առմամբ, ընկերական շրջապատին, ինչպես եք վերաբերվում, լավ է, վատ է, պետք է լինի, թե նորմալ, միջին։
3: Ես շատ դրական եմ վերաբերվում, ես ճիշտ եմ, իչ ճուշ միացա ու վերջի մենակ հարցնեմ ես էլ, որ խոսում եք ընկերության մասին։
0: Այո, ձեռք բերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։
3: Տեսեք, իմ կարծիքով ընդհանրապես մարդկանց ճանաչել է դան հեշտ չի, ու չմա մեկ օր է կամ մեկ օր, դա շատ կնչին ժամանակը։ Բնականաբար ինչքան երկարատև մարդուն ես ճանաչում, այդքան ավելի վստահ ես ունում այդ մարդ մեջ, ու նայեց ինչ համար ենք բնականաբար ընկերություն, բայց ինչքան շատ տարի ես մարդուն ճանաչում, այդքան շատ կարամ այդ մարդուն վստահ եմ, դրա համար ես դեմ չեմ նոր ծանոթություններին, բայց ընկերությունը ասված է տարիների խորթով աչափում, այդ տարիների ինչ-որ դժվարություններով աչափում,
0: անցածով
3: կարծիքն է։
0: Ես կգիսեմ ձեր կարծիքը, Ռոբերտ ջան, ու նաև ճիշտ ասած ինձ համար ես մի գաղտնիք բացահայտեմ, իմ ամենաթարմ ընկերը այն իսկական էլի, դե բնականաբար կան շատ մարդիկ, ում համար իմ սիրտն է ցավում, իրենց սիրտը իմ համար, մենք շատ լավ ենք, հրաշք ենք, շատ լավ ենք շփվում իրար հետ, բայց այն որ կասեմ ընկեր է, 2015 թվականին եմ ձեռք բերել ամենաթարմ ընկերոջ, որովհետև ես ունեմ վստահելու խնդիր, ես ցավոք սրտի մարդկանց չեմ կարողանում վստահել, անգամ եթե նայում եմ, որ վստահելի է, դե ինչ վատ բան կարելի է իրենից սպասել, միևնույն է շատ զգուշ եմ և բացարձակ չեմ կարողանում վստահել, միայն ասեմ, վստահում եմ տարիքով ավելի մեծ մարդկանց։
3: Եթե խոսք ընդհանրապես վստահության մասին է, ինձ թվում է նույնիսկ ամենամոտիկ ընկերոջ է լիարժեք վստահել, դա մի քիչ հարաբերական բան է, մարդիկ տարբեր են, օրինակի համար ես իմ ընկերոջ հետ լիքը-լիքը հարցերով կարամ կիսվեմ, ինչ որ չեմ, ուրախ և դժբախտ օր էր այսպես ասած անցկացնենք, բայց որոշակի հարցեր կա, որ միգուցե ես ընկերոջս հետ գործ չբռնեմ, այսպես ասած, միգուցե ինչ որ բիզնես իրա չդնեմ, որտեղ հասկանալու որ դա կանգնիության խանգարի։ Այսինքն որոշակի սահմանապակումներ մեկա կա ընկերության մեջ, այդ իմ կարծիքով էլի։
0: Անպայման, հետո
3: ախպերը ախպորը հստակ չի վստահում, չնայած այդ իմ դեպքը չի, բայց ամեն դեպքում մի քիչ զգուշով վերաբերվում եմ, բայց ինչ վերաբերում է նոր ծանոթություններ, կոլեգաներ, ինչքան շատ, այդքան լավ։
0: Հա,
3: բայց ամեն ինչ ժամանակն է մեկա չափում,
0: ժամանակով ես հասկանում։ Այո, բացի դա էլ, Ռոբերտ ջան, որ ասացիք, չի կարելի լրիվ վստահել միևնույն է, եւ օրինակ ինչ-ինչ ընկերոջը, ինչքան էլ ինքը մեր ընկերն է կամ չգիտեմ, այո, մենք վստահում ենք իրեն շատ-շատ-շատ, ենթադրենք 99%-ով, այն 1%-ը ինձ համար այսպես է, այն 1%-ը գուցե այն է, որ մենք իրեն լավ ենք ճանաչում, եւ ենթադրենք, գիտենք, որ ինքը իմպուլսիվ է, իր հետ որ բիզնես դնենք, ինչ որ մի պահի կարող է իմպուլսիվ վարվել։ Ոչ թե մեր հանդեպ, այլ առհասարակ
3: որոշակի գործողություններ, արտահայտություններ, արդեն դու հասկանում ես, ինչ կարելի է խոսալ, ինչ չարժե խոսալ, միգուցե հիարթայինանա, ու այդ ժամանակի ընթացքում դու սկսում ես հասկանալ, ինչ-որս դա չի վերաբերում այնակ ընկերությանը, նույն ձևի չեմ ասում, ընտանեկան կյանքին, նույն ձևի այլ հարաբերություններին, գործնական հարաբերություններին, դու ժամանակի հետ զուգահեռ որոշակի բան նոր ես իմանում, ճանաչում ես, դրա համար ժամանակին հետ զուգահեռ, եթե այդ մարդը դեռ կողք կտա, ուրեմն դա էլ ընկերությունն է։
0: Այո, շատ ճիշտ, շնորհակալ ենք շատ, Ռոբերտ ջան, ձեր զանգի համար։
3: Ձեզ էլ շնորհակալ։
0: Ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն և իհարկե բարի գիշեր։
3: Շնորհակալ եմ ձեզ էլ։
0: Ձեզ ևս հաջողություն ենք մաղթում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք ընդմիջման, վերադառնանք և շարունակենք մեր եթերը։ Գովաստ.
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Radio Aurora. Այո, եթերում է Radio Aurora-ն. Ես Էլինեն եմ, 100.7-ն էլ Radio Aurora-ի հաճախականությունը եւ դուք իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, այն ամենը ինչի համար կային այսպես ներքո նշալները ասեմ, թե նախորդիվ նշվածները ասեմ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ընկերական եթեր է ստացվում։ Խոսում ենք հետևյալից եւ ունենք ձեզ հետևյալ հարցը։ Ըստ քեզ, ձեռք բերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պինդ պահել այն մարդկանց, ովքեր արդեն կան։ Եվ գիտեք, չէ, ես այնքան եմ սպասում մի զանգի, որ մի մարդ զանգի, այսպես շատ պահպանողական, սենց շատ ոնց ասեմ, ասի ինձ նոր մարդիկ ընդհանրապես պետք չեն, ու մի հատ լսենք իրան, թե ինչի պետք չեն, հետաքրքիր կլինի, չէ՞, նման զանգ ստանալը։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեր եթերում?
1: Իմ անունն Արշամ է։
0: Ա, Արշամ ջան, նոր ձեր մասին էր խոսում մհերը։
1: Ինչ էր ասում, նոր միացած են
0: նրա։ Վայ, ինչ, մեր ռադիո լսող մհերը թվարկում էր այն մարդկանց, այն ռադիո լսողներին, ում հետ ինքը արդեն ընկերացել է մտովի, իրենց ճանաչում է մտովի, զանգերի միջոցով է։ Վստահ եմ մհերը հիմա էլ է լսում, գիտեմ, որ ինքը իր աշխատանքի ընթացքում ռադիո Ավրորա է լսում։
1: Այ, մհերի գործերին հաջողություն։
0: Այո, մհեր, եւ բոլորի Արշամ ջան,
1: բոլոր հայազգի գործերին հաջողություն, իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։
0: Միանշանակ։ Ինչպե՞ս է։
1: Օրվա հարցը ընկերության մասին է։
0: Այո, մասնավորապես, ըստ քեզ, ձեռք վերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։
1: Ախր, ընկերությունը այնքան նոր բան է, այնքան ընկերությունը ընդհանրապես պետք է փայփայես, որովհետև տարիների ընթացքում ես դու դա ձեռք բերում, էլֆերակի մեջով, էլ ջրի մեջով, էլ ինչի մեջով ասես, դու իրար հետ անցնում եք, նոր դառնում եք ընկերներ։
0: Այո։
1: Ու բիզնես էլ կանեմ ընկերոջս հետ, գումարային հարցեր էլ կունենամ ընկերոջս հետ, այսինքն ինչ նշանակում գումարային հարց չեմ ունենա ընկերոջս հետ, այսինքն ես օտարի հետ գումար աշխատեմ, իմ ընկերոջ ընտանիքը նեղվի գումարից, իսկ չի լինի, որ երկու ընկեր իրանց կոկորցի վրա կարենան ու ամեն ինչը մաքուր է լի ու իդեալական։
0: Արշամ ջան, դա ամենամաքուր, ամենաիդեալական բանի մասին եք դուք խոսում։
1: Հավատացեք, հիմիկվա ես ես երիտասարդության ընկերությանը չգիտեմ, մեր ընկերությունը 50+ ազնիվքոս շատ ջինջա, շատ մաքուր է, ասենք մենք ընկերներով մեր ընկերոջ համար էլ աղջիկել են բարձրել, հիմա իրանք իդեալական ընտանիք են, ունեն բալիկներ, թորնիկ, մեր ժամանակ ընկերությունը մի քիչ հիմա կարող է նայեք, երիտասարդները շատ մարդիկ են լսում, երիտասարդները լսում, հիմա կարող է մեկնասը էլի սկսեցին իրանց վաղտով, չէ, իրոք, մեր ժամանակ մի քիչ ընկերությունը ասած ուրիշ հասկացողություն էր, ուրիշ մակարդակի վրա էր դրած, ուրիշ գեղեցկություն էր, ուրիշ գույներ ուներ, քանստե հիմա, այսինքն մենք չենք մտածում իրար նեղություն չտալու մասին, պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսքը։
0: Արշամ ջան, ժամը 21-ը ազդարարենք եւ շատ լավ թեմա եք բացել, շարունակենք։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Եթերում ենք, շատ հետաքրքիր բան ասացիք, նեղություն տալ չտալու հետ կապված, այ ես այդ նույնը բերեմ ասոցացնեմ նաև իրար տուն գալ չգալու հետ կապված, հիմա ինչ է փոխվել, այն ժամանակ ես այսպես եմ կարծում, որ այն ժամանակ կարելի էր ուղակի անգամ առանց զգուշացնելու թակել եւ մտնել ընկերոջ տուն, չէ՞, եկել եմ կամ չգիտեմ կամ արի։
1: Դուք նույնիսկ մտնում եք ձեր ընկերոջ տուն, ազատ, նույն երիտասարդ էինք մենք այն ժամանակ, ազատ մոտենում էիր սառնարանին, բացում էիր, վերցնում էիր, օգտվում էիր, առանց, դա քո տան նման։ Որովհետև կոնկերությունը նենց ընկերությունն էր, որ կոնկերների ծնողներն էին քեզ իրանց տղան համարում։
0: Հա։
1: Քո ծնողներն էին համարում իրանց կոնկերոջ իրանց տղա։
0: Հա։
1: Հասկանում եք, ու ասենք իմ ընկերոջ մաման ինձ կանչում էր, հարցնում էր, սենց ինչ-որ բան եմ նկատել, կարողա դու ավելի լավ կիմանաս, անհանգստանում եմ, հասկանում եք, ուրիշ ձև էր։
0: Հա։
1: Այսքան ոչ թե մաքուր էր, մենք տենց էինք ապրում, բոլորն էին տենց ապրում։ Նայք, մեր ռադիոլսողների էլի եմ ասում 50 պլյուսով տղաները 90% իմ հետ տղամաձայն են, որ իրանց ընկերներին ստեղծել են, կթել են, կամ պես վիճելուց հետո, կամ կռիվանելուց հետո, կամ չգիտեմ, ընկերություն ընտանիքի նման բանա կռիվել ալում մեջը, նեղանում էլ են իրարից, մենք 30 տարվա ընկերներ ենք, միջև մալ է, որ պետք ալում էլ իրարից նեղանում ենք, էլի բաշխում ենք, լավա, որ մենք ընտանիքներով ենք մոտիկ, մեր կանանց են, մեր կանայք են մեզ բաշխացնում նաև, պատկերացնում եք, ասենք, ուրիշ ձևա։
0: Արշամ ջան, իսկ ձեր ասացի վերաբերյալ այդ ինչու ինձ դուր եկավ այդ թեման, որովհետև այնքան նկատելի է, որ ու առաջվա մարդիկ չէին էլ նեղվում, օրինակ նայեք, հիմա ես վստահ եմ, որ շատ կանեք, հիմա մի տեսակ ոնց որ փոխված լինի, ու թույլ տվեք խոստովանել, ինքս էլ մի քիչ այդ կյանքի, այդ դաշտի ներկայացուցիչ եմ, իհարկե բացառությամբ, ինչպես մի փոքր առաջ էլ նշեցի եթերում, իմ իսկական ընկերների, որոնք իրականում շատ քիչ են, ես շատ քիչ համարում եմ, որ իրոք շատ լուրջ վստահության խնդիր ունեմ, դա մի կողմ,
1: բայց շատ ճիշտ եք անում, որ որովհետև իսկական ընկերը չի կարա շատ լինի, քանակի մասին է խոսքը, հասկանում եք։
0: Ահա ինչ եմ ուզում ասել, որ մի տեսակ հիմա դիստանցիոն աշխարում ենք մենք, իսկապես ես չգիտեմ դա որտեղից է եկել, ինչու է եկել, կամ բայց հիմա այնքան քիչ են այս դարի մարդկանց կյանքում մարդիկ, ովքեր առանց զգուշացնելու կգնան իրենց տուն, կամ կասեն ինչ ես անում, մի հատ ի՞չի, այս ամեն ինչը կամաց վերանում է, ու եթե էլի լսենք այս ժամանակաշրջանի մարդկանց, իհարկե, բա դա նորմալ է, բայց մյուս կողմն էլ կասի, որ չէ, նորմալը հենց այն է, որ անժամ եւ անպատարակ մարդիկ կարողանում են իրար հետ շփվել, եւ ձեր ասած չեն մտածում, որ նեղություն գտան։
1: Դիտեք բանը, որ նա, ես նկատել եմ այս վերջերս հայ ազգ ընդհանրապես շատ լավ բնավորություն ունի, ինքը մի քիչ ինքնակննա դատա։ Ու հիմա նայեք, առաջ այդպես բան գոյություն չուներ, մենք ճիշտ էինք եւ վերջ։ Հիմա ես գում եմ, որ մեր ազգի մոտ կա այդ ինքնակննադատությունը, այդ շատ լավ բան է, բայց դրա վատը գիտեք որն է, որ մենք մենակ ինքնակննադատում ենք, բայց ոչ մի քայլ չենք անում, որ այդ ինքնակննադատ, նայեք, բոլորս նկատում ենք, որ բարեկամը բարեկամից հեռանում է, ընկերոջից հեռանում է, չգիտեմ, ասենց բան է, բոլորս դա նկատում ենք, բայց ոչ մի բան չենք անում էտի վերականգնելու համար, հասկանում եք, բոլորը դա նկատում են, որ մի քիչ բոլորը իրարից հեռացել են, մի քիչ շփումը քչացել է, մի քիչ ասենք չգիտեմ, առաջվա հարևանությունը չի, առաջվա բարեկամությունը չի, նայեք այսօր ինչ գաղափարում են նույնիսկ մարդիկ, դե ուրախություն է, կարանք չհանդիպենք, աստված ճանի, տխրությունների բամենք, ու իրան կողտենք ու կողտենք, հասկանում եք ուր եկե հասը, այդ բոլորը մենք բոլորով նկատում ենք, բայց ամենավատը, որ ոչ մի բան չենք անում, որ այդ դրան վերջ տանք, հասկանում եք սպե բանը որ նա, ոնց որ ես ասեմ, վայ ես ինչ վատ բնավորության գիտ ունեմ, անընդհատ սենց ունքերս կիտած դուրս եմ գալի, հարևանը բարևում, ես իրան կոպիտ եմ բարևում, անընդհատ ես իմ մեջ այդ ասեմ, բայց ամեն առավոտ դուրս գամ, հարևանին նույն կոպիտ ձևի բարևեմ, հասկանում եք, ասեմ, մենակ ինքնակննադատ լինելով չի, պետք է մարդ մի քիչ իր վրա աշխատի։
0: Ճիշտ
1: եք, ընկերության մասին, էդի մի հատ ուրիշ, ես ձեզ ոնց ասեմ, էդի մի հատ ուրիշ հասկացողության վրա է դրած, որ նայք, օրինակ ընկերը, մեր ժամանակների ընկերը 24-7 պատրաստ էր իր ընկերոջը յուրաքանչյուր հարցով, Հասկանում եք, մենք այն ժամանակ ունենք ընկերներով, նու նենց էր, որ իմ հարազատներն են դուրսը, մեր ժամանակ ասենք տարերով մայկա, այն որ հիմա ինչի մասին է խոսքը, էլ հասկանում եք, մայկա համարվա, որի վրա ասենք տարեր գրած լիներ, անգլերը. Էդի չշարվող բան է, էլի պատկերացիք, ու մենք ընկերներով բոլորս գնում ենք ժամադրության, էդ մի մայկով. Կապչուն իրա վրա նեղա, նրա վրա լենա, այն մեկը փոքր մարմինա, այն մեկը պատկերացիք, ինչի մասին է խոսքը.
0: Շատ լավն է, շատ.
1: Հիմա հավատացեք, էլի եմ ասում, 50 պլյուսով տղաները ով լսում է, հիմա մտովի հիշում են իրան երիտասարդության ու շպտում են, որովհետև լուրջ ունենք մի հատ ժամադրության մայկա, այսի շատ թանկ էինք պահում, նույնիսկ ասենք դակարա լիներ քո մայկան, կոնգերն ասել ակուրատի աթի, որտեղ բաղը չէ, միշտ տեղ ունեմ գնալու,
0: պետք է գալու.
1: Ասիվ խոսք, այս մակը, հետի ես ինչ եմ ուզում ասեմ, այս մակարդակի վրա էր ընկերությունը, հասկանում եք։
0: Ձեզ գիտեք, չէ, որ ասացիք հիմա 50 պլյուսները, Գյորգի Միրզոյանը գրել է մեր Viber-ին, բարի երեկո, ես լրիվ համաձայն եմ, մեր մոտ սաղ ոնց ասեց նույն ձև ա եղել։
1: Որովհետև այն իսկ այդ տղեն էլ ունեցել իսկական ընկերներ ունի, ես վստահ եմ։ Չեր կարող ունի ձևը, ցավ տանեմ, դիտի չգրված օրենք է։ Հասկանում եք, մենք դպրոց էինք գնում համազգեստով, ոչ չէր տարբերվում, հիմիկա նման չի, ուսուցչուհին նստածելի իրան վատը զգա իր աշակերտի, ասենք, հակու կապի բրենդից։
0: Հա,
1: լավ, ես ձեզ շատ չսպասեմ, որ խոսանք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, շատ խոսանք, թողենք ուրիշ մարդիկ էլ խոսան։
0: Շատ շատ հաճելի էր, Աշամ ջան, ձեր ասացները։
1: Եթե երեխեք ջան, ես էլ եմ ասում, ես Ավրորան սիրում եմ, որ գույն չունի, այսինքն ոչ սևա, ոչ սպիտակա, ոչ կարմիրա, ոչ դուք ինձ հասկացաք ինչի մասին է խոսքը։
0: Հա, հասկացա, լոգոյի գույների մասին չեք էլի խոսում։
1: Հա, իրա գույնը չի փոխում, ինքը իրա ժամանցը, իրա ամենակարևորը վայրկյան ճիշտ աշխատելը, իրա դրամը ձեզ շատ ենք սիրում, երեխեք ջան։
0: Աշամ ջան, մենք էլ հանձին ձեզ մեր ռադիոյի սաղներ շատ։
1: Ավրորայցիներին, հա, ոնց դուք եք ասում, մարդում եմ բարի երկինք, ասով լինեն, և խաղաղություն բոլորիս և առողջություն, ժողովուրդ ջան։
0: Շնորհակալ ենք, Աշամ ջան, մերսի շատ, ձեզ նույնպես։
1: Լավ, եթե շատ գովազներ, ես միշտ ասում եմ Հայկին, ձեզ շատ գովազներ։
0: Եղավ, մերսի շատ։
1: Տեսություն ձեզ։
0: Տեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք խոստովանենք, որ Աշամի հետ մի տեսակ տեղափոխվեցինք լրիվ ուրիշ աշխարհ, սենց այն պիտի բարձրախոսի մոտենա, ճոտ եղավ, և մենք մեր մեջ ինչ-որ բաներ չէ կարող ենք հասկանալ, որ հա, բայց իրոք, բայց մյուս կողմից և էլի մյուս կողմից, ինչ է ստացվել, առաջ ինչ ուզում է լինի, առաջ այսքան զբաղված չէին կանայք, նաև դա շատ մեծ նշանակություն ունի, և չնայած, որ կանանց զբաղվածությունը ինձ համար անգամ տանը սուրճ դնելը ես համարում եմ զբաղվածություն, մի տեսակ հատկապես տնային տնտեսուհիների աշխատանքը թերագնահատված է, այսինքն աշխատանքը ընկալվում է միայն այն, ինչից դու գումար ես վերցնում, բայց պատկերացնենք կին, որը չի աշխատում, ունի որդի, դուստր, ամուսին, և պատրաստում է, տունն է մաքրում, կարգի հրավիրում, իրենց հանդեպ հոգատար է, հիվանդանում են, հոգ է տանում, կիսվում են իր հետ, ինքը, չգիտեմ, ակտիվ է, պատկերացնում եք, թե ինչքան մեծ ահռելի աշխատանք է անում այս կինը, բայց ամենակարևորը նա տանն է, ունի ժամանակ, բայց այս դարի կանայք մի տեսակ տպավորություն է, որ տղամարդկանց հավասար անգամ երբեմն ավելի շատ աշխատում են դրսում, և այդ դրսի կինը, որ գալիս է տուն, այսպես մի կերպ, վայ, քնեմ, ինքը ինչքան դժվար կկարողանա այդ նույն մարդկանց ընդունել, բա, սա եւս ֆակտորներից մեկը, բայց շատ ու շատ այլ ֆակտորներ կան, թե ինչու է այսքան դիստանցիոն դարձել, շփումը առհասարակ դիստանցիոն է դարձել, ինչպես ասաց Արշամը, մենք չենք մտածում ոնց նեղություն կտան, բայց հիմա այո, մենք շատ ժամանակ մտածում ենք, վայ չնեղվի, վայ, այսինքն ավելի նրբանկատ ենք դարձել, փաստորեն դրա հակառակ կողմն էլ կա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք գովազդային ընդմիջման և վերադառնանք 091-76-10-07, խոսում ենք հետևյալից։ Ըստ քեզ, ձեռք բերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պիտ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ Գովազդ։

0: ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамаснери Хамар Зангахарич Ут-Ут Зра-Ут.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов. А всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Վերադարձանք եթեր, ընկերական եթեր, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ինչու ենք մենք ասում սիրելի ընկերներ, ընդհանրապես սիրելի, այ տեսեք, սա էլ ընկերության մի տեսակ է, երբ միշտ կապի եք, միշտ կապի եք, արդյունավետ է ձեր աշխատանքը, այսինքն դուք սիրելի ռադիոլսողներ, միշտ կապի եք, մենք ձեզ հետ միշտ կապի ենք, դուք անգամ կապի եք, երբ կապի չեք, այսինքն դուք կապի եք, երբ չեք զանգում և չեք գրում, բայց միևնույն դուք կապի եք, որովհետև դուք մեջն եք, դուք ընթացքում եք, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, սա ևս այնպես որ ընկերություն է։ Ձերքս բաժակ լիներ, կասեի ընկերության կենացը, բայց ընկերության մասին կենաց խմելը շատ քիչ է, ընկերությունը պետք է ամբողջապես գիտակցել, հասկանալ և կարողանալ ընդհանրապես ընկերություն անել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ քեզ ձեռք բերել նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, թե պինդ պահել նրանց, ովքեր արդեն կան։ Խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, այս ընթացքում ստացանք նաև նամակ, չեմ հավատում, մեզ գրել է մեր ռադիոլսող Գագիկը, վերջին 40 տարվա ընթացքում ես ունեմ ընդամենը մեկ ընկեր, Տյոմաս, Տյոմ Արտյոմ, հա երևի, Գագիկ ջան, հետաքրքիր է, ոնց է այդպես ստացվել, որ որպես ընկեր շեշտադրում եք անում մեկ հոգու ու այն էլ 40 տարի, և ինչքան սենց վստա ու պահպանողական նամակ եք գրել և այդպես եք ապրում, չգիտեմ, Գագիկ ջան, ես ուրեմն ավելորդ կլինի ասել, որ աստված պահի ձեր ընկերությունը, որովհետև արդեն պահել է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնում եք ինչքան տարբեր են մտքերը, այո, մարդիկ իսկապես կլինեն մարդիկ, ովքեր բացարձակ չեն ուզի նոր ընկերություն ձեռք բերել, կլինեն մարդիկ, ում դա կհետաքրքրի շատ, բայց ինչպես ասած մեր ռադիոլսողներից մեկը, ընկեր հասկանալու համար և մարդուն ընկեր ընդունելու համար ահռելի ժամանակ է պետք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, այս պահին էլ լսում ենք մեր հիթերից, իմիջիայլոց 24-7 ռեժիմով, սովորեցի էլի 24-7-ը, եթե դուք մեզ լսում եք ամենասկզբից, 24-7 ռեժիմով լսում եք դուք մեր հիթերը, դրանք թարմացվում են, դրանք միշտ կան, ես էլ այսպես հավելյալ տեղեկություն ասեմ, մեր հիթերը կարող եք լսել անգամ, եթե ինչ-որ միտեղ չի բռնում կապը, ալիքը, մեր ալիքը, ապա ուղակի ներբեռնում եք ռադիո պլեյեր հավելվածը և այնտեղից լսում եք Ռադիո Ավրորան, այդքան մի բան, ինչպես նաև, էլ չեմ ասում, են մյուս տարբերակը, որ եթե համացանց կա ցանկացած տեղում, աշխարի ցանկացած կետից, անգամ Անտարկտիդայի ինչ-որ մի հատվածում, եթե համացանց լինի կամ քաշած լինեն այդ կապերը, ապա դուք այդտեղից ևս կարող եք լսել Ռադիո Ավրորան, եթե պարզապես փնտրեք Radio Aurora.am, հենց առաջին էջում, և անգամ այս դեպքում կարող եք տեսնել Radio Aurora-ն, հենց հիմա կարող եք տեսնել, կամ եթե նայում եք ինձ վիզուալով, ես սրտիկներ եմ ուղարկում, բաչիկներ եմ ուղարկում ձեզ, մի խոսքով Radio Aurora-ն ամեն բան արել է և անում է, որպիսի մեր կապը լինի միշտ, մշտական, այնպես որ Radio Aurora.am կամ ներբեռնեք Radio Player հավելվածը, իմիջիայլոց կա եւ iOS համակարգերի համար եւ Android-ների համար, կարող եք ներբեռնել, կարող եք լսել ցանկացած կետից, ցանկացած տեղից եւ մեր ուղիղ եթերը, մի խոսքով եթերները կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերները podcast-ի տարբերակով, մի խոսքով սա է, այս է, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, լսենք հիթեր։

0: Վերջապես վաղը մոտենում է, ամսի 27-ը մոտենում է, եւ մոտենում է նաեւ այն մտածմունքը, թե որ ուղությունները փակ կլինեն, ոնց գնամ, ոնց գամ, որը շրջանցը։ Մայիսի 27-ին ժամը առավոտյան 7:00-ից մինչև 12:00, մինչև կեսօր փակ կլինեն Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամի, Նալբանդյան Սախարովի հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագաթ Անգեղոսի Խաչմերուկ, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթանգեղոս, Ագաթանգեղոսն ամբողջությամբ, Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածները։ Եվս մեկ անգամ այս ճանապարհահատվածները վերաբերում են վաղվան ժամը 7:00-ից մինչև 12:00-ն ընկած ժամանակահատվածին։ Գովաստ.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
5: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-0

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք սպասվող եղանակից, տեսնենք ինչպիսի եղանակ է սպասվում, սկսենք վաղվանից, վաղը ամսի 27-ին, մայիսի 27-ին, մայրաքաղաք Երևանում, և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղումներ չեն լինի, այսինքն վաղը մեզ համար յուրահատուկ օր է, սիրելի ռադիոլսողներ, վայ, ոնց կլինի, տեղում չենք ունենալու, բայց արդեն ամսի 28-ի գիշերը, 31-ին և մյուս սպասվող օրերին, այսինքն 5 օր շարունակ, բացի մայիսի 27-ից, ունենալու ենք տեղումներ, և ներկադրությամբ կանխատեսված է, որ մայիսի 31-ին ևս տեղումներ չեն լինի, բայց դե հավանականությունը այնքան էլ շատ չէ, ինչքան մայիսի 27-ի վերաբերյալ, գուցե օրը մոտենա, պարզվի մեկ այլ բան.
1: Включи «Аврору»

Ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, չմոռանանք ջերմաստիճանի մասին, օդի ջերմաստիճանն էլ այսօրվանից մինչև ամսի 28-ը բարձրացած է լինելու 3-ից 5 աստիճանով, իսկ ամսի 29-ից 30-ին ցերեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10

ընկերությունից խոսեցինք, հնից նորից խոսեցինք, շատ ու շատ բաներից խոսեցինք, բայց ամենակարևորը հենց այն է, որ մենք ենք իրար ընկերներ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ռադիո Ավրորան է միացված այս պահին ձեր ռադիո ընդունիչներին, 100.7 սա մեր հաճախականությունն է, ես Էլինեն եմ, ոնց ասել էի, մինչև քնելու ժամեր իրար հետ ենք լինելու, միասին ենք լինելու, բայց ռադիո Ավրորան միացված է 24/7 ռեժիմով, այսպիսի հիասքանչ հիթեր ենք լսում միասին, եւ իհարկե ընթացքը, օրը, վաղնել, ամեն օրը, բոլոր օրերը սկսում ենք միասին, ավարտում ենք միասին, մի խոսքով միասին ենք, ընկերներ ենք, լավ ենք եւ լավն ենք հենց միասին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի, ուրախ, հրաշք, խաղաղ, ֆանտաստիկ, հանգիստ գիշեր բոլորին։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Ջովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս Ամեն ինչ քո սրտով
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: հարցախոսք։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Cause I will leave the light on.
1: Գովաստ.
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: Հովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Հետևաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.